0: أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من همسات الشياطين. أعوذ بك ربي أن يحضروني. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخوة الإيمان والإرادة، السلام عليكم ورحمة الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سيدي يا فتاح كل يوم سعادة وبيبس الخوم. مكي يولي مكي تالبي انا بنيو سانتاتي الله سبحانه وتعالى نيغي لين دي نيو نيغي لين دي زيارة دي جيتال كي نيو بيك زيار بي سيغ محمد منتقى مبالم خليفة جيكري دي لين نيغي لين دي نيو دي لين زيارة ñu ngi déglu seen rajo Njant FM 95.2 lënkaloo leer gi FM 94.6 waaye lënkaloo Kenya ci Dakar ci 88.6 leer gi ci 94.6 kàddu gi bàyyi ko fi ci Touba Ansatoul Maab ci xale yu jëm ti ndoo bi seen mbokk Habibullahi Mambal la ñoon Sëñ Touba nee na ci kàddu gi ñuy nuyu ñëpp di siyaaru ñëpp di baalu àq ñëpp di baal ñëpp àq. Abdoulaye Samb moo nekk ci xarala gi xereñ gi seen émission bu jant fenkee leeral yoon wi ba kuréel gindee ko ku gëlam dëpp ku xamul woon xam ñu ñoo ki suñu waxtaan yi ci téere bi ñuy tuddee xoqal bukka te sëriñ bi di ci jàngale di ci tegtale di ci xamle waaye mag ñi nga xam ne dañ fee nekkoon te tegoon seen tànk ci siraat al mustaqim sëriñ bi nag ne ñun ñëpp day jaadu ci ñun ñu jooy leen jooyi maanaa te mooy roy leen ñoom ñëpp seen tànk ñu ko tegoon ci siraat al mustaqim. Kon ñu bàyyi leen xel bu baax. Mu mel ne waxtaan bi mooy sunu juróom-ñetteelu waxtaan insha allah. Mu nag bay bi ñuy tàmbale mooy sëriñ bi gannaaw bi mu waxee Touba li abdin muridin sadiqin lahumo bi xidmatin aw bi xawbi aw xaddiyaati nga xay ju ëpp ci ñu koy waxtaane lañ koy yittee rek mooy baatu addiya ba parce que moo ci seen intérêt waaye la ca ñaare duñ ko wax te du cëgi rek niñ ko waxee mooy sëriñ bi laa wax ne rek am murid bañ wax sax Touba li abdin la wax ab jaam jaam mooy kan mooy ku gëm yàlla gëm yonente gëm alquran ba noppi nag muridin sadiqin mooy koo xam ne daa namm jëm ci yàlla te namm jëm ci yàlla ga dëggu ba kan amu ca wàll ca nammeelam ga di gëm ak yàlla bànneex amu ca wàll seytaane amu ca wàll addina amu ca wàll te loolu boo ko doon wër ci pay njimi day danga dana jafe lool. Sëñ Mbaye jaxasin Sëñ Mbaye jaxati nee na murid dëgg yombul murid dëgg yombul li yombay nga wax ne murid laa te doo murid murid dëgg day dee te déegul asal li dee di metti jotul ak murid li dee di metti asal jotul ak murid kon legi gis nga kon batum legi nak bi lolou amé nga xamné day dié mom mourid mom day dié ban day dié waaw seigne bay jax né mourid deug day dié té dégul asal li dié di metti jittul ak mourid way ci bir lolou nak salihin di ñew nak di deug lahumo ñel leen ñom gaay yu bax yoyé ana ci alam ban moy bi khidmatin di khidma khidma moy lan moy liggey bo xamné soxla wo ci intérêt ju tew xitma jo xamne dang koy def and ci pass pass bu deugur way soxla wo ci pay fi be xitmatil moy liggey bo xamne bang koy def yalla rek motax nga diko def soxla wo ko woné soxla wo ko ko wax be xitmatil moy liggey bo xamne mo xam ci ban façon liggey la way xol bu set wetch bu set xol bu deugur pass pass bu deugur nga ci am lolu moy batu xitma al khidma ak hamal dafa bokkuñu te ñaar yépp am jariñ ndax al hilm wal hamal kon batu hamalit moy lan te da fay am solo ñu xamé al hilm ak hamal lu leen jottale lu leen séparé hilma amal man da do liggéey jëf jo xamné nit ki man nakoy def mu am heure mbaam am waxtu mbaam koy def di bayyi mbaam waxtu jitu waye xitma nak moy lo xey day sax gis nga khadimi rasul xam nga dañuy wax khadim rasul waye khadimi rasul al khadimi legi nak aw bi hubbi mba bu fa liggey bu mën tamit ak tiofel nek fa bu fekke xitma gi man na am munuko nam ko beug deug deug hubbu bi nek tiofel gi nek aw bi hubbi bayt wala muy ko xamne day joxe ay hadaya ay adiya waye neena la tusur boko di deg ñi koy wax ñepp ci mbolo yi diko wax ci daayira yi diko wax ci bas yi batu adiya bi kep nga xey moy bat ba mujjé mo mujj ci bay ci bay ci bay bi bat bobu lañu jital ñom fi ne ci buñ la koy wax rek ci la koy wax manam fi ne lool adiya rok la li la wut lo la tax ma wax ba xilma bi waye liko jëk li abdin muridin zadiqin lolo lu bari da ci nek ci gannaaw te ye ngir mu man la jeriñ moy li yi da koy jitu li abdin abdin moy jaam bo xamne nagu nak jaamum digam borom subhanahu wa ta'ala nja degu nagu wir ci digeenti hubudi ak rububiyya te mëno nek am mourid te lolu wir ba nopi mëno nek am mourid te nek ko hab wir do nga nek mourid mouridit bala ci amal njariñ moy day don sadiq bu amul moy mourid la bo xamne ñenti ndax juroomi mourid la ñoo ni ci penci bi mouridu dunya mouridu nafs mouridu hawa mouridu shaytan ak mourid bi nama jëm ci Allah subhanahu wa ta'ala moy juroomi mourid yo xamne te bo don wër pinki mi ngar nga xamé leen yum ndax mouridu bakkan bi la mourid be la mouridu bakkan bi day foko fekk bakkan lim koy may moy nay wané luy wané mom kuko gis rek né salih ñi ni pire te dara ñu ci dara du dëgg ci mom mouridu chinois rek la wala muy mouridu dunya nim ko xamé nga xamné adina rek lay wër waye il faut mu am nu mbobbo té lola moy mourid bo xamné manam xar la Moussa ngo der lola wala tilugu sango der xar lay ron ndax bëgg jëriño xar yi rek moko taxa sango derop xar law amna ci mourid ki ñenti mourid yi ma tuddu nga xamné non lool moy seenu melokan mourid addi lay don wala shaytani wala banex wala bakkan non day be kon touba li abdin touba ñel na li abdin ñe touba texé li abdin ñel na ab jam bo xamne deggul ci njaamum di gem ak yalla subhanahu wa ta'ala raxu ci dara té lolu nekul lu yom parce que kokou moy kan FM 88.6 mu'min té mu'min ngay nek muslim nek mu'min al muslimin wal wa kay ngay nek mu'min moy li habdin légui nak bu lolu amé ba nopi nak mourid gi nga xamné biñu soxla moy lay dooral doga mëna ñew way bu fekké habdin bi dëgeeru moy kon foko fekk ñenti mourid yi rek lay incarner ñenti mourid yi rek lay incarner lolu non lay démé légui nak kon Touba texé li habdin ñeel ab jaam mouridin bu namu jëm ci yalla salihin te leggu ci namu ga lahum ñeel leen ñom seeni melo ci ñom mag ñoñe ci siru doxil légui nak bi khidmatin ci liggey aw bi hobbi ak ci kofel aw hadiyat ak joxe hadiya kon lool légui nak waaw mu melne fofu loolu lan mo koy maye ndax loolu ay martaba la lim wax beyl wow ay martaba la waaw beyl wow légui ku bëgg da jale yoyu bëgg doon jamm ak jammum dekk bëgg doon mourid bu deggu ci ak mouritam sariq doon ab liggey kat am ciofel di gëma ko serignam am diko jox ay hadiya loolu lu koy maye serign bi na lo loolu ñiko am lu leen ko may ban manis ko wuti ab laaj la serign bi da koy tontu nalu bi qafri rasulil mustafa rutaban salli ali li fi yu'til masiyati nañ xol lol ba xam ndax yomuna wala yomul mu wax ni xeyntu guñ daan xeyntu yonante bi sallallahu alayhi wasallam ci lañu amé won daraja yu kawé ak ndam yo xamni mëne ci leena netali ci awlam mi kon fofu leer na ne kon moy yému tudd ba tax mbolom deere bo dem ñu fay soñé diko wax bép liggéey bu ñu liggéey di ca soñé diko wax bép baas bu ñu waxtane bëgg nit ñi gënné lañ yor diko ñukki ñaan ñukki ñu ko xamé ak ñukki diko wax señ tuba néna ñi ko am néna ci li lañ ko amé nalu amé nañ ko bi khaffi rasulil mustafa rutban ci xeyntu yonante bi sallallahu alayhi wasallam bu ñu dara jaar bu borom daraje yu kawé ki daraje yu kawé wala bok nalu amnan rutban ay daraje bok da ngay jël nalu bi yow mi may top bok mi barki dem neena ma ngi lay top ci xassite gi kon yow mom lay waxal jëlal nalu je nga yobbu ko ca baat ba mujj ci xabbu wu jëk wa nalu amé nañ luy am rutban ay daraja han bi khafi rasulul mustafa ñu ko am ci xeynte yonante bi amé ko ci ni ko miné waye ki xeynte yonante bi sallallahu alayhi wasallam te moy xeynte sunna soso nga xamni fimu ne boko waxtane ñu la bokko ci yoon wi te kep ko xamni murid nga te doxo ci sunna sax murid wiru kep ko dem murid te xamoo luy sunna sax murid wiru kep koy am murid te jemo roy sunna sax murid wiru bon da ngay don ñenti murid yele waye do murid bi ñenti ñe nak mom yaat nañ lool mbolo yu bari ñenti yoy mom ñoy rek lo ci penk bi muy muritab shaytani talibib shaytani talibib bakkan talibib adina talibib banex bepp murid bo xamni xeyntu wo sunna ci lang yi nga bok parti bi nga bok muy hasu shaytani mbolo mo bari na fa lol difa raj lo fo dem bo dem ci magal yi gam yi yep ñoko festel waye li adina bak banex nga ko fa yob waye len yob ko dem fa ngir xeyntu sunna dem fa ngir gem fa xamé lu bax dara serigne bi ne lolou ñom liñu am daraja joji ñu amé té néna la lima wax légui né la lolou daraja la toba li abdin muridin sadiq lahum bi khin aw bi la la ay daraja la ngane señ bi waaw lu ko mune la nalo amé nañ ko nalo am nañ rotaban ay daraja bi xaf fi rasulil mustafa ci xeyn ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi la fi yawtil masiyati yalla jul yalla sallallahu yalla jul alayhi wa alihi mom ki nga xamne yawti moko jox mom yalla al masiyati ay may la fofu lañ ko ale motax nak mo xon ci xasi gene fa jotalil yawma bi khayrin minna wa qurtani ila iqtifa'i sunnati amna tay ngeen gi xewal wamatu gima wamatu jëm ci xëñ ci sunna lolou bari ci madla bu fofu seeni lolou la wax amna tay fa jotta amna li ñeel ma al yawma tay da khayra minnani ngeen gi ak xewal ndax mom rek moy xewal leneen do fi ci sunna nit diko nekk ci yëngu te sunna neew ci bir amun yari du sunna du xewal waye bo ci ne yaangi ci xewal seigne touba ne waqtani wamatu gi nga xamane wamatu nako nak ila ikhtifa'i sunnati ci xeynti sunna sunna soso nga xamni murdina fiq yeb manam baat bobu bëggu ñu nga koy jëfëndiko arrangé wul waye nak foko fekk rek da ngay xamni dañoo bokk ci ñenti murid yele ma tuddu muridu adil muridu shaytani muridu bakkan muridu banex sunna de waxat la ci xasi deug man la bo fosi ni minka aromul yawma an akuna miman abaw li khayrika rukuna minka ci yow lay minka ci yow aromul lay sakku al yawma tay taxawna ci tem ci limay sakku ci yow an akuna ma nek miman ci jega xey abaw bagnal li khayrika ñel kudul yow rukuna ak geng mako yi lol tawhid deugal yalla ne ko ak ban ci bi ngay li ngay sakku mu ne ko wa an uti'aka bi nahjil mustafa moy ma top ngirum an oti kama top la waye top gi ma nga la koy top ci lan bi nahjil mustafa moy ngirum yorante bi waw waw yon wan la nahju mo ne bula nexe nga ne ngir nahju bula nexe nga ne aw yon waw mu ne ko bi nahjil mustafa ci yonu yorante bi sunnatil bayl sunnatihi albayla sunnam su wex ya man istafa yawmi ajitan wala yawmi kotan kon legi lo leer na seigne touane mag ni lolou mom mi nga xamne mom mi ñuy wax mom lim am ci lolou la ko amé ko la wax ne la seigne touane amé nako ci leneen luddul sunna ak xëñ ci sunna ak tank tankam ci sunna ak roy sunna ba ag ci fo xamne kenn musu faat dab yonante bi sallallahu alayhi wasallam ngir la mo xamne fam yonante bi ak kenn eggu fa ci mom ci sunna rek la jaar jaaru ci ay khurafat jaaru ci ak daanu kate jaaru ci len way ci sunna la jaar sunna mbokk yi moy yoon te jamono yi ni joxe kenn duko waxtane boko waxtane ñu genné la ci ñala ci genné nak moy ñenti mouride ye te fess del penki mi ñoo ñoo FM koy deg mu ngay wax bu tuddu baat sunna mu ne la nga wa non ah affaire sunna yi mom gaay bo wax ñaan sunna sunna waye man seigne touba rek wa yow wa yow xana yow da nga ciu tayit yow yaangi topi seigne touba ci jeey ak ñak xam motax nga wax li nga wax seigne touba wotewut lu wote ak sunna wotewut lu wote ak sunna seigne touba wotewut lu wote ak sunna kon seigne touba neena la mag ni mala tuddal ci xoxal seeni ci ko dara gi gi mala tuddal te moy dara gi ju kawé te mu yomba wax lol te moy touba li abdin muridin zadiqin lahum bi khidmatin aw bi hubbi aw hadiyati seigne touba neena nalu bi khaffi rasul al mustafa rutaban salla ali la siyati masiyat yor wagi yor wagi de mune waw nalo bi khaffi lasi jaa al amin bi alayhi minhu salati kull saha maulaye neena la malay khadim rasul neena la ni moy seenu bir dal di wax ne la ci xagnatu ki xagnatu guñ daan xagnatu yonante bi sallallahu alaihi wasallam ci lañu amé won daraje yu kawé ak ndam yo xamné manisulu na netti ci awlam mi tétét manisulu na netti ci awlam mi seigne touba neel min al manaqibi ما لا يحوي خلم ولا لسان بقت او هي او هك او او حكايات من المناخب سنتو علي نيما لين تودال دي تي نينت درجه ييغا خامني دا ينا سي نيوم نينكو امي كي درجه جو خامني من المناخب امي نانكي خنت يونت بي كي اي جيكو يو خامني ما لا يحوي لقكو خلمغوكو منا بيند ولا لسان ولا لام يوكاي تود بقتن سي بيند او حكايه ولا نيرتلي تي يار يوك فيني bi xattin ak hikaya hikaya bi xatt bind geek wax yi amut lañ am ci yonnati bi saw ci ay jikko te roy ko yonnati bi sallallahu alayhi wasallam señ tuwani na khalima du ko bind lam ñu ko tuddu khalima du ko bind lam ñu ko tuddu mu xey ci sunna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam legi nak yoon wi yoonu murid nak ag fu yag fo xamne legi dem nañ ba nga xamné yow mi wax lo xey dara du ci deug yow mi bokalé ak señ di bokalé ak yalla ak señ Touba ci lo xamné yalla rek moko jago muy shirk yow mi nga xamné ci sak nafiq rek ci nga bëgg dox yow mi nga xamné ci ñak xam ngay doxé yow mi nga xamné mana da nga jël sak bëgg bëgg rek jitul ko jitul lo xam te señ bi ba nga né bari am sak tofel ci digam dara joxañ xam ala joxagne seigne touba ñi ko wuti won ñep bim wote def taxwa ñep dawu ci daw ñew da leena delu wat ci yoonu xam jaar leen ci won wuti ñew yoonu xam xamele ha motax cheikh abdou khadir geylani waxone ne izalam yakun fi shaykhi khamsul fawaid wa ila fadajjal yaqul ila al jahl Cheikh Abdou Khadir Geylani mi nga xey mo ñëk ab tariqa mo jitu ci Afrique muy tariqa Khadiria Cheikh Abdou Khadir Geylani wali wo nga xamni Seigne Touba naw ko lol boole ko ci serignam yi nga xamni ñoom tuddu bindal na bopam ne bokku ni ci samay serign Masaiq
1: FM
0: samay serign Sayidina Jilani moy Cheikh Abdou Khadir Geylani wa Sasil Cheikh Assa Sasil wa Ma'awti al Akhi Ahmed Tidiane Serif Cheikh Abdou Khadir Geylani mo wax ne djuroma ngi bu nekku ci ab serigne mo serigne bu meuna don neena dalay womat gebeli ci rir rek nga rek wa banda munela halimun bi ahkami sharia sahira te bobu fini ni newna nga dem ci ben serigne bo xamni gunu ko ba nga tog ak mom mu nangula ci leer dara boko don laaje am japp kep boko don laaj kep ñu ngofal man nga ko laaj ci walu adina nak lu ne way walu diine mom bako ko laaj waw ku bëgg kër nokay amé ku bëgg wata ku bëgg ko tukki ab visa ku ko bëggo nangam waw ki nangam ministère bi yéré walu nangam walu transport aérien bi nangam ci walu yoyu mom nanguna ci nangul lool mom nan nañ la may nga ci wax ak mom walu adina mu ci andi ay explication way walu diine mom doko ci laaj bay bo nga xam nangami at nga ko muju gis te moy lol kep la la warona wax nak nga xamne bu fekke lañ nga ko ci dara mam da ko warona ñor kep da ko war ñor ko lol way fi ni do ko deg kat tane wu rek cheikh abdou khadir nak bu ca noppé nak nak il isalam yakul fi shaykhi khamsul fawaid wa ila fadajjal yaqul ila jahl neena juromi ngari ñi ni cheikh abdou khadir neena serigne boko fekkut neena dajjal la bulay womat yebe ci reer ñaar fa serigne fi nek dajjal legi dajjal yaangi fess del penti ñi serigne ñi ay serigne lañ way jaruñ ci yoon ñi dañu ñew yi fekk yef yi neex ñu gis ci ngor di serigne lu ñan ñi nga xamne comme nim ko waxe won ci masari isbana jahran ana julusu ansa sama julo fo serigne tuwan ñi upp ci serigne jamono yi ay fiir lañ ñi ay fiir kap lañ ñi fiiru kart lañ ñi ak mbop lañ façon fiir yi woné kenn ko ni ak fini ni sa stratégie bi ngay doxale ngir man canaliser say ñooñ ba man leena jariño do leen wax yalla do leen waxal len te seigne touba dafa xon ba mi wax ci ndaxu ñaan dafa neela bam lu jangalon ndaw ñi tegg leen seen tan siratal mustaqim na ngeen xeyntu wo lol ya yusuf yalla tastaqilu anil huda wa bil hulumi istaqilu bi ashwati la wa tal majalis saqawa ndaw li jog jaar ci yoon wowe ba jog taxaw nak ne ko jangina ba ñew yaw nak yaamone mo na wutib serigne man ban serigne lay serigne touba ne la wala simon té moy rek ab royu kay la ci la ci djublu koy roy wala simon na ngeen takok man ko xamne la yasalu dañu abida di jamu borom bu mu don ab tapale kat du may doomi seigne diw diw la sante seigne diw ay sa baye seigne tuwali lol doyit bu aw sante nek seen serigne na ndigal yi nek seen serigne kenn ko nit la nga baxé la bokk yeen lula way man wax ni la bokk seigne touba ti djum
1: yene gi deglu tenier 88.6
0: lolu say wax seigne touba moko wax rabb abdin qahla 'inda al-huyun ka'annahu qutb raha haythu yabin wasitu istara fil bulan kal khidr lil rahman lolu seigne be ko wax neena bari na jambo xaye bari na jambu kawe kawe ga man ko min ko natti ci ab juddu mbaw sant mbaw as

0: seigne dam si la seigne cheikh si la seigne mourid diop tay waye duñ fatte si nga bi ngay fer law si man nan seigne mor ngom ñu ngi koy ziaré sunu walere sunu mbokk fofale ci lalu min nan soxna ayra touré sama jarbat man ko ziaré seigne cheikh sek seigne mohammed sow mbokk yoy ñi ngi len di nuyu di len ziaré bay mor fall soxna fatou fall ñi fofu ci corniche belal ñi ngi len di nuyu di len ziaré bay ibrahima fall mom cheikh abdul khader radiyallahu ta'ala seigne ousmane diouf seigne moussa lay bay waye seigne bay sek munawirul buriyan ba cheikh lo seigne modou bey sar mbok yoy soxna fatou diagne 30 mbacke bari ñing koy nuyu di ko ziaré ciale mbok talib yeup bay yuñ kenn seigne moustapha diop mom itam mi ngi fofu ci darul khodous waye duñ fatte seigne cheikh ñang mom itam ñing koy ziaré fele ci gar bu ndaw bokk ci njabotok seigne ala ñang ciale mbok yoy yeup ciale sunu serigne seigne mohammed rafail ñu tam suñu xarit ñing koy ziaré ak mbokk yooyu yëpp rek bàyyiwuñ kenn ak fenn ak ñenn fu mbokk nekk ñu ngi lay nuyu di la ziaré di la ñaanal li ziaré mbokki talib yëpp bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ fenn bàyyiwuñ ñenn fu mbokk nekk bay moussa mbay sunu bàyyi sunu xarit mu ngi foofu ci asalem seigne sadiq ndiaye moom seigne géri waa daan ñu ngi koy nuyu mbokk yële ci njàmbur ñu ngi nuyu mbokk ya fa nekk yëpp seigne jaga diop mo nga fele ci luga gannaaw raaj seigne jaga diop bu seigne ngeri walan ñu koy nuyu di ko ziaré way di ko ñaanal tawfiq tay ci saada ci daal yi di ziaré mbokk ñam yépp ku melni seigne alaji fal alquran way seigne modou jeri ci la seigne fall mom seigne souba fall mom mam cheikh ibrahima fall alaji papa ko delo representant sa kulu mourid way duñ fatte mbokk taal bi yépp ñi ngi nuyu mbokk daal khodous ci ku melni seigne abdou diagne seigne cheikh mbodj ñing koy nuyu waye soxna mariam fall
1: salam mbokk yi taysir high tech ngeen xam ko ci jaay telephone yu bax telephone yu woor ak lepp luy accessoire telephone mo leen andil xibar bu neex bi le xibar bu yes bi le ak taysir high tech bo ande liko dalé 10500 ñu lebal la telephone li ci dess nga man koy fay ndank ndank ci dirum ñent wer ba jurum ben wer manam dirum 17 semaine ba 26 semaine bepp telephone techno bo soxla muy model pop Spark, come on, ba ci tablette Tecno wala bepp model telephone bo soxla ci marque bi di Infinix ba ci Etel bo diké fi ci Taysir High Tech ñu lebal la ko nga gay fay ci bir bu yaatu bi lé Taysir High Tech mbokki mi ngi nekk fi ci diwanu Yoff ci pinchum Yoff mi bo diké ba ci ginaaw marché bi ci Arabie ci man nga woté ci numéro de téléphone yi lé 78 424 99 99 78 424 99 99 kon nak jaxle jeexna ci walum telephone model bo beug ci Tecno Infinix ak Etel bo diké fi ci Taysir High Tech ñu lebal lako nga koy fay ndank ndank ci luddul am ben ciona mané mbir mi dess na telephone biñ lay lebal dañ la koy garantiel ñaari at yu mat seuk bo amé défaut de fabrication nga andi wat ko waye tamit man nañ la garantiel écran bi ba ci dirub jurum ben wèr même boko tojé sax dañ la koy sancer Ah mbokk yi lolou mum fi rek ngeen ko degge gaaw leen mbokk yi bu leen ko ken netali numéro de téléphone bi 78 424 99 99 ak Taysir High Tech ken duma fa jitu
2: Sen émission Khulafaul Khadim Khulafaul Khadim démission bu ngén dam bis bu yalla sak bu juroom ñaari waxtu ci suba joté ba botal fanwéri simili japp ba juroom ñetti waxtu di manam 7h30 ba 8h ngén ci and ak serigne imam ñang mu serigne modou mamoun ñang Khulafaul Khadim modou jotaay bi ñi waxtane mbolem khalifa serigne touba cheikhul khadimi bis bu yalla sak ñu indi len ben khalifa doré ko ci cheikh mahamoudoul mustapha cheikh mahamoudoul fadal cheikh abdoulaye lahat mbake cheikh abdoul khader serigne touba cheikh salihou mbake ba ci alhadj mohammed lamine baram mbake fadilu ba ci cheikh sidiel mokhtar mbake mbollem khalife serigne touba cheikhul khadim ile sen emission khulafaul khadim bis bu yalla sak den len indil kenn ci ñom ngir waxtaan lepp lu di ak dundam ak njambaram ak nepp nu ñu mëna royal ci mom bis bu yalla sak lay doon 7h30 japp ba 8h di manam juroom ñaari waxtu ci suba ba juroom ñetti waxtu fi ci sen radio jenti bfm 95.2 fi ci touba rasul mahab ak serigne imam ñang mu serigne modou mamoun ñang ci sen jotay am solo bi di khulla

0: بسم الله الذي القرآن قد نزل منه ابتداء وأرجو عنده النزول الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى بدا سيدنا محمد والآلي وصحبه ذوي النوال الوالي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا أشكر ربي على ما قاد لنا القديم شيخنا فانقاد فنعمة الرحمن لا تعد ولم تكن تحصى ولا تحد لغيرك لا نشكو إله الورى أمرا وما إن لنا إلا إليك التجا من ظن غير الله يغني أو يضر فذاك في الدارين ذو كد ودر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله لله تبت من جميع ذنبي ومنه أطلب صفاء قلبي هو الذي نفسي وديعة له في أبد مع الذي فضله قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله له صلاة بسلام منه ترزقني أخزا وفهما عنه وكيني باي خلتي رجي جنت بي أفهم توبا كاترين تيكيس بوين دو نيكدون تيانير أفهم داكارو كاترين تيكيس بوين سيس waye ci leer ge fim luga 94.6 di kan nañ di len wax dal len jam sen jotay bi di khulafaul qadim jotay bu am bisbu set insha allah ci waxtu wi jotay bu ñi waxtani khalifay cheikhul qadim radiyallahu ta'ala anhum ajma'in waxtane len kat moy waxtane mbollem njabotu cheikhul qadim radiyallahu anhu dana koy wax de ko ci waxtane ñom da nga nan kenn du mom waye fa ngay mujjé way nekk kenn du ñom ñom dal ay bitiw lañu ko ci top juub ndaysan tabarkalla ñu nam nak di tatane ak rot ci sen te di ngay jikko waye sen doxine ak sen doxaline wu sel ci lepp di ñari ñi kasse waye ñu yeesal di fetali sunu jaayante ci sunu serign waye sunu tiant ñeel sunu serign cheikhuna ci ahmad al qadim radiyallahu ta'ala anhu di ñaan mu nangul ñu di ñaan sunu borom di ñu ko gën di fayal radiyallahu ta'ala anhu wa arda wa anna di siyar di ñaanal mucc ak tawfiix mbolem suñu kilife diine ak fuñu mëna ne ñi jitu ji yalla ci borom di doli leer ki yermene ci ñoom ma jaar ko ci buntu bi ma jaar ci jeewriñ ji ma jaar ci borom pasteur bi ak mbekté mi al cheikh mohammedul muntaha yalla ci borom doli ko kulli shay'in muntaha
1: tenir fm
0: sal muntaha yalla fi yak lol tawir seigne muntaha lepp lum yene ci liguel qadimul muntaha yalna ca wax ta jef ca lu kawé bepp ñort mbokk yi xaridi way tewlu yi fofu way mëna fété am nañ yene sunu tiant sunu nuyo sunu ñaan jamm ak tawfiix fekk la fa nga né te ku né fa nga né yit ma ngi sakku dé ngeen ñaanal ma mu ci ak tawfiix te ñaanal ma njub ak ngeerumul yalla and ak ñaanal ma yermane yalla ak ñeekalam ma ngui ñaanal nak te koy yene bepp julit rawatina way jitu ci ci keuru deug ga man dal dana sakoti ci yeen ngeen ñaanal ma lepp lu may wax mbaamakoy jëf lenté lepp lu may yengutu mbaama nek ci mbaama wone ko mbaama mel ko lepp lu may dox mbaamakoy doxal kon sama doxé nak sama doxaline sama yengu ak sama dal sama waxi nak sama jëfine lepp ne teggu ci deug lepp ne teggu ci mandouté na teggu ci ciel kon na yalla rek tax ba taxna mbokki xaridi assalamu alaykum assalamu alaykum assalamu alaykum wa rahmatullah mbokki di kan nañ ci jambar kenn ci wa kar cheikhul khadim di kan nañ ci aji bax so tudé turum mu dello la fa dikan nañ ci kass alhaj mohammed mahmoud ñang waxoon anta yoy ma fi junjoon tambali won ko xanaat bo tu dana ko waxaat waaw delu ca nafarat du wañi dara alhaj mohammed mahmoud gëna bam nako yow mi nga xamne ya capitaine gal gi manam ya koy wamat gal go xamne dañ ko rokkas mu fess del ñu rokkos ko ci ndexñteef mu andak nak ay lan ay jeug yo xamne la cey nek ci ngeenel bari na lol yo jambar ji ya ko ji taxna mu mel ku jakkal no mom nak ne ko anta dindu nako be wessu de way dama ko waxon ba ca anta ju mujji ja manako nañu yam fi ba banen yon kon nak bala ma wax ki ñi wax kan la nañu seet ba xam ki ñu alhaj mohammed mahmoud doon wax naan ko anta moy kan alhaj mohammed mahmoud neen ko anta khalifatu wal khabir bi sha'niha wa bi sha'ni kulli mawani'in wa sawahili anta khiyasu wa anta ni'mal murtaja fi sayrina bi salamatin wa na'ili anta mu'addu limal qadim yuhibbuhu karaman qusista bi minnatin wa fada'ili anta lati ansaytana aba'ana qul ih wa rabbi lam afuh bil batili lati lawlaka ma zafira allazi daqa mazahibuhu bi shiddati shawaghili lati lawlaka ma fata mar'un fi 'asrina bi sa'adatin wa wasa'ili alhaj mohammed mahmoud danako yow yaay khalifa bi wa kimi waxal kan la munako yamo ci way yow yaay aji xereñ ji ci mbirum khilafa jambar ci lol man nañu wax bu doonon luy ami tefes ak frontière ñu ne yow maîtrise nga ko xam nga ko ba jeexal ko ñu ne ko moy kan mune yow dal munako bayil len ma rek mo wax ak mom yow yaay aji xet li ji kep ko jaaxli kep ko ñi yaakar yow tubarkalla day dik fekk la nga don ko ñi yaakar waye nga don ka ca gën waye yow day serigne touba mo la wajal ci lim bëgg mu don nak tedd nga jo xam defal na lako jaglel la ay ngeenel xana sax xel dana dem ci daara ya daara tarbiya daara alquran daara xam xam mu nu ko yow day yañu fatelo suñuy bay suñuy wajur waye munako bu doon ton ak yow ki nga xamne ay ngiram aw yonam dafa xat ci mom kon day su boba koka wala koka bu doon ton yow koko day ki nga xamne dafa mbir mi dafa xaton ci mom ba munta jaar ci yoon wi jaar nu yaatu ca du ci am benn jafé jafé kon yaay cheikhou tarbiya bi nga xamne ya ko won mod yow jitu fa nga jaar liatu na lol kon ku fa and ak yow top ci ginaaw fami jaar ben xarxat du ko fam neena suñu jamono ji ndax bam ko wax bobu cheikh salihu mi ngi fi xana kon tud na ko de neena suñu jamono ji bu don ton yow kon ki nga xamne moy nit ki ci bopam nit ki ci du am ak taxé waye du am jumtukaay yu koy meuna ñoddil taxé goko xana sa xel dem na ci xel kom kon ki moy borom xel kom tabarkalla ka togone aka neexon ma fateliku aka neexon ma fekk jamono cheikhul khadim ba nek ci tarbiyé gu ñëk ga ñu ne la xel ko ñewna cheikh salou wote ko wala sax nga ne wa man de wax deug yalla sama responsabilité ak nima ak itam dem na ba fima tollu dal ci kiliftef awé ak ne xon ma fekk jëmono serigne touba mom mi nga xamné mom mo nekk ci kanam war ma mëna liggéelo ci liggéel serigne touba ak li ci nekk ci ngeenel serigne salou ne ko xani dem kon nak lawla kama fa samrun fi asrina kon fal nashkuril mawla alayka bi kamili non la ca tek ne ko bu fekk bu doon ton yow kon suñu jamono ji ken du am ak taxé ci lim bëgg man ken du am la mu bëgg deug deug kon nañu sant yalla miñu ko miñu la baaxé jambar ji nak bala ma jall dana siyar bu baax ki nga xamne tay mo jori ñamuy serigne bashiru mom serigne salou ak njabotu cheikh salou njabotu cheikhul khadim serigne salou mom mo ne ko juromelu khalifa cheikhul khadim radiyallahu anhu tabarakallah ci lolu mu nekkon ci la yar njabot gi ci la yar itam kep ko xamne yar na la ndax kat mbolam njabotu cheikhul khadim gi newana nga dem ci daari serigne salou ci feko fa kenn ci ku bayiko ci eut ci atub atti cheikhul khadim mu ñi nga xamne ñoy njabot gi jaay njuri lañu jëndu talibé ñom ñepp dañu jaay seen njuri jëndu talibé mbokam yi teddi ñomi jaay nañ mbokk gi jëndu talibé waye no nga fa fekke tam njabotu talibé yu magi ci serigne salou aka mana yar waye aka xam lu mi xétalé ak ñi mi bokalé bo fa démé ci ay daara mo xona ko fa ay jamono da fay mëna dalé andilat kër serigne touba ga bu ñëkke penc ma kër serigne touba bo diké da fa fekk mam cheikh ibrahima fall tabarakallah jambar ja won nañu ni ñi jarino ci mom ak di borom talibé tabarakallah mu melni dafa doonon nahju khadal haaj ko doon dox ci kaw suuf ziar ak njabotam bu baax kon bo demé dang ko fekk serigne touba dang fa fekk serigne adama geey keur serigne touba dang fay fekk serigne massamba djub sam dang fa fekk serigne isa jenn dang fay fekk serigne daru assan ndjay dang fay fekk serigne amadou fatima ñang dang fay fekk serigne afi ahmadou makhtar ñang wajur alhaj mohammed mahmoud ñang aw dang fa fekk munuma tok fi diko lim waye nga dem keur serigne salou bo demé day mel ñoña dañu del ci wat fañ lañ ñew keur serigne touba ndax cheikh salou dem na ba mo tok togaay cheikhul khadim kon moy serigne touba serigne salou bam nek ko khalifa yit naka dekk ci loolu la nekkon kon mi ngi doon liggeel serigne touba kon jeffi cheikhul khadim diliko ñor diliko yitte lool ci la neewon moy jang ak jangale ak yar motax mu melni alhaji mohammed mahmoud da ko yow loolu dañ la ca wadjal serigne bi da la wadjal ci la mu bëgg donte nak bo la njabot serigne touba gi loolu moy seen wal kene ku ci nek bo demé dang ko fekk moy re dara di jangale di yar waye day non lañu jël seen njabot nak bo la ci di jébal cheikh salou mu len di yar kon na nang fa fekk cheikh yi bo demé keur serigne salou ca daram dang fa fekk seti ñoo ñu mëna tuddal kon day melne bo fa fekke setup mam cheikh ibrahima fall fekk nga fa mam cheikh ibrahima fall ca du doon kenn doongo nak bo fekke setup mam adama gey day melne fekk nga ko fa ni ko nonu ñima tudd legi ñep serigne salou lolou dafa melne da ci doon kentu jëmmi serigne touba ba taxna lu laal ci mom day barkelu ci yow waye tam day bëgg loolu nak doon lu ko jégué ndax kat terbi ak serigne touba gi rek la jël waye liggéey serigne touba bobu la jël fassiyene nak diko doxal and ak nak di jital ci nak ñinga xamne ño doon ay kilifaam ñom ñep la ko dal ci Mohamed Mustafa ba ci Cheikh Abdou Khadir Mbacké radhiyallahu anhu banim nekk nak jëmi serigne touba yi fi ñep ñom ñep nak ñu doylo ko ci yar seenu njabot niki doon non nga fay fekk njabot serigne touba gi nak keur serigne salou bo fa démé dang fa fekk serigne Mohamed Mustafa waaw dang fa fekk serigne Mohamed Mustafa dang fa fekk tamit tabarakallah kon ay setam ay dang fekk ay tourando yo xamne tabarakallah dang le ki kat serigne salou la borop ñu dello ko fan ci cheikh Mohamed Mustafa serigne cheikh mi nga xamne moy borom daara yi jent be fa manke ñe rek lergue fm ak taxaway yi mi taxaw ci oxy aka jaxaso won ak serigne salou aka fonkon serigne salou wala serigne salou ak ko fonkon non la sama xel di dem serigne mustapha mom serigne abdou lakaram mako nuyu bu baax mo itam ak ñepp sax bay ba mo wax ko waye dama bëgg wax na le keur yépp nga fay fekk na xam serigne mustapha serigne abdou lakaram serigne hafi serigne cheikh anta niko non keur serigne keur mam cheikh anta bu ko don tuddu fi fo ci dem le ko dal ci mamour tiara ba ci keur serigne massamba man na ni fo dugg ci atti ba bo demone ci keur serigne salu dang fa fek ñooñu ma tuddu moy dang fa fek ay setam wala da nga dem ci atti yoy fek fa ay tourno yo xamne dañ nan la cheikh salu lañ ko tuddé kon loola day mel mom kat serigne touba defal nako loolu nangul nako ko yeur ñi nga xamne ño dajé won ci ab atté mu doon ñu doon ak défaram ñeen da fay melni dañu dajé wat ci mom kon kay dalé wone kon défar gogo moy défar ki mu taxaw ci nak taxway yu am solo ba génn ci ay meññat yo xamne résultat yi défar ni ñepp ñu ko jarño ci walu go xol nak nak ay dimension la yo xamne yu takku la bako gëna ñor nak muy tarbiyé ruh ye yar ruh lool mo tabarka
1: teñer fm
0: ko genn ci mom ko seigne salou nopp ci mom tabarka la da nga don ko xamne da nga man nek cheikhou tarbiya way cheikhou tarkiya ci deddu aduna way deemal sun borom tabaraka taala jam yalla rek mo lay ñor way tabarka la itam non ngay don ko nité motax da ngay fonk doom adama dang koy respecter seigne salou non la melone metti ma ngay nek tam dang ko fonku waye tubarkalla dang lay gis yakar ne yow mi de xamo dara ci aduna fek kako yakar yow man nga ko lijeenti yow ndax yakoy gëna yew xam aduna motax ñe deddu aduna xam aduna tax ñu deddu ko ci xam yalla sax mom mi borom jamono kay ni serigne touba waxon rek radiyallahu anhu wax na ma su lako wax am lu mu doon defarlu nim ko doon organiser nim ko doon waxe ci niñu ngir lu melni amna ñu ne café la won ñi muy wax niñ ko wara raxaxé niñ ko wara manam xayele dal niñ ko wara taxawo buñ noppé niñ ko wara lepp dal nga xamné dal dafa yéma lool ba da nga nan xana li mom du jamono la jappale seen bi ak nim mel ci deddu aduna xana li sax bo do xalaat ni rek nan xana li mom du ko xalaaté ni bok wala du ko deflo ni neena bam santani non ba nopi bay waja bay dem ñu tedd ñoo fa nekkon soxna yu tedd daan ne di waxantu suuf dank rek naan nit ñi neen koy gis ni de ak xam jamono nonu serigne bi daal di depart naan dafa mel da melne da ngeen di wax sama xam jamono suñu xam jamono ka ma ko deena war mune len xawuma jamono borom jamono la xam xamaale jamono motax seigne salou non la melone xamna jamono lol xam aduna lol motax façon yi fi da ñew day wuté way kenn ku ci nek ak nami jëfëlante ak yow ku am diplomatie la ku am ubiku la ku am culture la nax lola bo xasse xam yalla mo sa yalla yow li ci dess yeb lanen lu yalla rek da lay sof yow moto kum yar dem lolou la yar ci lolou la yar waye tubarkal itam ci dimension bokk na ci dimension itam ci ak defaram moy da ngay nango liggey ca do xeb liggey bol ko na da ngay fess del nak ak xam xam ak leer waye du teewut man nga dem daj sa table di jaay cafe bari na ño xamne da ngay len di fekk ñu tok ci arabiy yori sen cafe di jaay bo lijeenté do nga seigne salihu la won ci do ngay tarbiyé la bokkon way yarba mo la koy won ak yibe ga neysan bo waxtan ak mom dang koy gis mu nek ku nité ku xam limi bëgg way lepp ak talibi rek ci lay dox ni non nga koy fekke ci liggey yi kay ci dess mo xam tak ci man bu mo xam lanen di yepp jaaru na ci yeruma ci jaarat kon koku dana form ño xamni ñoy développer am rew jangal la liggey tagal la wax bari waana ñoo xamne liggey yena man metti yi man fofu ci daara jeeliñ ko mané
2: Cheikh FM
0: defena deg na ku melne Seigne Amsatou Seblat mom ci wa daara Seigne Sall wala bok Seigne Abdoulahab Mbake mom mo wax ne moko ko jébalon dem xey nako tay da nga am bëgg na nga am Seigne jébal ko Seigne Sall waye akoko nangu nak akoko nangu Seigne Sall fonko nako waye mu Seigne Amsatou de ak fonko Seigne Sall tok fonko ko leer gi ndax serignam bobu ci am lat waw lata makoy bor Serigne Sallou mom serignam la batay serignam la ndax mok Serigne Sallou ben lañ ci Serigne Touba nak te nek rek bobu demé fekk Serigne Touba waye Serigne Sallou lako joxagn bam demé nak Serigne Sallou fekk fa lako Serigne Abdoulaye do joxagne tek na ci beutam mom motax deg na ko mu wax sax ne man ci dongay tarbiyey la bok motax amna fum doon waxe banan ci bisum ñaanu Serigne Cheikh Sallou dañ ci ñew banan ñun dongay tarbiyey kon gisuma ko motax bo waxe rek da ngay gis ne ko am xam xame ngi wax way ko xam jamono ngi wax way ku sobental tam li nit ñi di ñeekante cam ñako solo lol ci mirum adina ni way tubarkale tam doy la orienter te jëmele fa gën ci kaddu yu teunku yu and ak xekam Serigne Sallou non la melone comme yar non ngay mel way tubarkale itam non la lay yare itam ci bo togon ci administration nga nek ci bureau ba yow dañuy defena xana yow ba nga maté dal rek da nga dem tok ci ba ci classe ya di jang lolou lañu yaakar da nga mëna jité dekk da nga mëna jité sax am rew yaakanan ci matar jaxate waxna mané mom ja jamono ci ay ak ndawam danaka rek dañ ko andi dal dañ ko andi Serigne Sallou boba am munta andi bopam mu dina yor community rar Touba ak ñeneen ño xamne dañ ci liggéey ño xamne ci Serigne Sallou lañ jogé ba légui bo doon luñ ma di xol ci administration bi da nga gis ño xamne buñ waxtaan yow da nan la man ci daara ji la né won waye tubarkal da nga ubbi ko ci xam xam ba nga xam bo fa joge la ngay am lam da nga nek intellectuel bobu tam dimension la ci walu xam xam ni la jangale alquran ba nga wat ko lol bind ko ci anam yu rafet waye xam xam tam nga maîtrise jambaré ci lol di bonu xam xam bu mak non ngay ubbi ko na xam xam leer la so fi joge lenen lo bëgg xam lu nek ba ko jang dang ko man lol defena amna kum ko waxon sax ci lo bëgg jang rek bo ubbi ko fi ci bonu ci xam xam lenen lo bëgg xam dang ko xam muy langue mu meuna don defena na Serigne Moustapha mom Serigne Sallou joxna ci misal anglais ko da lak bu baax yenen langue yi waye tubarkal ñeneen ak ñeneen ño xamne ci fofu lañu jaaroon defena amna kum don waxal sax mom Serigne Sallou ba diko wax lu mel non gine ko rew mi day sallaw luñ ci bëgg jang ci li nga xam mom lu fi serigne bi andi rawatina ak lo ci mëna tek ci téré bo ci noppéré lo bëgg xam dang ko xam kon lolu misal la waye tubarkal itam mom cheikh salou non la yare ak njabotam ndax ku gissone serigne cheikhum serigne salou yalla ci borom di ko gën di yok rek ay leer ak yermane ak baaxon mom serigne salou la won rek ay cadeau bokay deg ni mi yaro ni mi yewé wa serigne salou rek la lay jox nim deggo nim fessé del ki hikam nam lay delo ci yalla di deddulo aduna ci jitu ca nango liggey serigne salou bi mu teye ko amna fumu ci lepp rek ngir bëgg ñëpp jariñu ndax amna fumu koy waxe banan sallaw de liggey bi xamna bëgg ñëpp barké lu jariñu ci rek ci xamna ñëpp amna ci yéene motax waye bu doon sama jëmmé bop dong la ngir manam da bëgg wax né walu intérêt ad sama intérêt kep ngir bëgg ku may liggéeyal jëm ci man len su doon lool ba té bayina ko waw waye non la luñ ko bayé ci itam liggéeyal bo xam Serigne Sallou ñëpp la bëgg ñu jariñu motax mu taxawal ko lolé nak bam diké mom fassiyene taxaw na ba landu souf ba gis nañ sa rawatini ci ad yi la ci do manam mobilisation bi ci am ni nit ñi di mobiliser wo ak yene diñ ci am rawatini ndaw ñi amna ci ñoo xam sax dañ na la man limay fatali moy gor bu ñëk ba lér ñu nan sama ndax ni mu mel melon nako ci jëmeul Serigne Sallou donte xumoon na lol ba amone regret lol waye Serigne Touba ay mbirum du delu ginaaw day gëna jëm kanam Cheikh Sallou Serigne Cheikh mom Serigne Sallou taxaw ci ak lim taxawal ci jakk taxawal ci juma rawat amna bis bo xamna ma jaar ci juma joju nga xamne mom la mu ci bok la ci mu mujjou ubbi defana ne muy fofu nga xamne barbu football kay la won ab estade la won ci yoonu mbacke bi waye neysal ma am ko ma andal yenn kilifa ñuy dem di xol non duggu fa julli ñu la tay barab bi day fi ñu samp jakk ji day yag nañ fay door ay bal tayna mu tayna moy Allahu akbar mo fay jolli ma sha Allah lo ligue Allah ne ko amé ci ene dekk bo demé fa fay ci Dakar dang ko fa fek ene barab ay cadeau nak mom cadeau Serigne Sallou la rek yalla nagn ko yalla fayal inshallah yoy sa bëgg na ci ñew Serigne Cheikhum Serigne Sallou dama bëgg siñ ñu tof tout rek ci ay cadeau yo xamné wax nako yo xamné yéme na amna fu ñu wax sa lo xam dañu fatali cadeau siñ salu bimu doon wax naan buma duma dem muko bayila duma duñ taggo muko wa suma jito xaar leen di leen gessu rek su ñu ma jito ma top seen ginaaw non moko doon wax siñ cheikh mo wax na lu mel nonu mi wax banan amna yo xam sax da ngeen makoy do ngeen mako bëgg wax ci ay liggéey ndax dima ñewont waye man kenn la ci yeen rek jëruko ndax mo leena fexé ba demo ci ma fi manit duma ko jëm ndaysal waye xamna ne lool lañ baye da nañ ci ñew xamna ne da nañ ci andi rek extra bu ndaw rek bo xamne cadeau manam dafa jar dal ñu diko fatali ko cadeau yu mel non nga am day tukki seen xam seen jalu donte ben minute wala donte tuté ñu jëm ci barkelu bo ligé ñu yaatal
1: wala soñe rek ci ñu jëmaté nak ñoyu ba ci sun wala nga am bolé sun bop té andu gu ñurul né deugar la rek ak lu mu fat seytane ngi jëm xol parox lol sum ci patolo parox lol fi nga xamna seytane gën nako soxlo ci andu ko fat nak moy kenn ku nekk yak bopam sama ne ande mi nga xamantene mom lañu xamé won non mourid moy kenn ku nekk nako sallallahu alayhi wasallam digale لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لأنك ندقل لولو لأنك دخلت تطبيق بوحنة موهي مورد بناك دفن بداجيك مورد بداجينا كبسر نيام داجينا أكباسس وحنة بوشي قاوت ورك مانتا أمي haddu fadu
0: sin saxam serigne sallu yalla ñuko yalla fayal inshallah dess ñu gëna ñëwaat sax ci cadeau mi am solo yoy ak taxway mi am solo yoy serigne moussa am ci jaar ñu ko da degg mom ak cadeau mi am solo ba legi tam ñom ñepp serigne basirou ñu koy siaram yalla fi yag lool te wër ba agale nali serigne sallu nari serigne cheikh mi nga xamne mo man nañ le moko fu wut nak mo wutone serigne sallu waye tabarkala ak ba ci nari bop mo ngi non rek la mel nak am serigne sallu rek waye sin khadim ni khalifa sin cheikh Allah ko yalla defal tawfiq yag fi tuer lol kon bu waxtu weñi dab bokk waxtu bonum du bangi no khalifa khadim ni waxtan len di lu war ray lu di lu war ñom dañu tipo yalla tan len ñu fetto yalla fetti lim fet ko len top yalla gi ko len sop yalla sop ko len jubli yalla jubli ko len jubli yalla bokk ñi jitt yalla ci borom yok leer geen ci ñom ki fi nek tay ji borom pacte mi ñaan nek fi yag lu tuer cheikh mohammed muntaha di siar bu baax serigne basirou serigne sahab di siar serigne jirim serigne sahab serigne mutram serigne sahab ñom serigne sahab yi dem di dëj ci sabak jam no ma jëru jotaal jambal islam ki nekku juro ben khalifa cheikh khadim teram ci alhadj mohammed ibn bara radiyallahu anhu mu nekkone jatt bi fm seigne ablaye sambu fi ci touba la jeneral fm dakaru la alhadj ibrahim ci seigne alou ñalle fi mu dugg ci cheikh mo ngi ma andal djubale djubo jekke ko jeneral ñuko jiyene kep ko dekk ma ngi dekk do fi suñu rew assalamu alaykum rahmatullahi ta'ala.

0: Vous écoutez
1: le réseau
0: de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Diantibé FM, Tchanar FM et Larki FM.
2: Yalla na dand ñun ñepp dënd tawta dand ñay tegg dënd yalla na dand ñun ñepp dënd tawta dand ñay tegg dënd yalla na dundal sunna te dundal farata dundal diine te dund yalla na fat ñun bëpp buntu bu mata fat te baña fënd yalla na andal luy teeji sun ndok yalla bu ñun ndok mennati gand yalla na dekk yalla te dekk yenam ba dekk mbollem ña tedd yalla nu dekk ak serign bi dekk sutura dekk ak yaram wu sedd yalla nu dekk ak tiranga dekk ak barke ni dakk ak ñam yu ni gadd yalla nu dekk ak xol bu ni guy yek juggu ne dekk ak mbay mu ni ladd yalla nu dekk ak ngeeram yu andak deram yu dul dop mukk ka jadd yalla nu dekk ak jaamu gu sel ak jaamu ju woor ak mbengu ni moddu yalla nu lako ku werte lako ku kent lako ku way ni medd yalla nu reerew ta gañew yiw te di ña fandew ay ak lu medd yalla nu kay bur musal ci aw tor fawak ci docteur ba du fi xand yalla nu not wat mbolam ña not wat not ña ñu not wat ñepp ñu tedd yalla nu not wat mbolam ña not wat not ña ñu not wat ñepp ñu tedd yalla nu xadd kaaba ga xadd juma ja xadd nu mata xadd yalla nu raw lor falal koy jur am jamm ku jur bu ñepp xedd yalla nu raw lor falal lu koy jur am jamm ku jur bu ñepp xedd yalla nu bind ba am ci bind yewuñu bind ak ko bind yalla nu redd ba am ci redd ndam luñu redd ak ko redd yalla nu dundu ci yew ba dundu ak yu ko dundu ma soona dundu yalla nu jël ndam ba jël ña jël ndam ak yew ak ndam ñay teggi dënd yalla nu jël ndam ba jël ña jël ndam ak yew ak ndam ñay teggi dënd yalla na taaru baraw ña taaru ñepp te waru baraw ña waru yalla na waré baraw ña waré te gaña ñaare ña da be ñaaru yalla na bis mbuur su darat bur sax yoy bur ñu di ko baaru yalla na bis mbuur su daradul bur su sax ci way bur ñu di ko baaru képp ko am nguur yalla ko may nguur yalla nu may nguur gu sax gu taaru moo may ñu ngan waar yalla nu may waar ñu mu doy waar wu ndam taxaaru yalla nu may waar te ñam may waar bokk nu may waar wu ëmb dëeru yalla nu may xiin wu ñuule ñu xuun di xitti jëm ngoon taw ba ndakaaru yalla nu xittil yalla nu dottil yalla nu sottil waame yu kaaru yalla nu baawaan am ndox mu baawaan am may yu baawaan fa sori naaru yalla nu tàllal yoxo ñu tàllal nu ndam yu tàllil xol yi wañaaru yalla nu xëy tuub waame yi xëy sóob nu déqi ndam boog waroomi jaaro yalla nu am ndam faw ak taw ndam bu jur mbég ak ndam bu ñëpp waaru sa cant war na ma gurey ngir yaa ma jox tan may gurey yaa naa jox cant gurey boo sant yow cant gurey yaa na nu raw ña la gërëm ñëpp te raw ña nga gërëm ñëpp te jot ci sa ngërëm lu gën a rëy lépp lu rëy man yaa ma saf yal naa la saf sapp te saf gaaya la saf yépp te saf gaaya nga saf yépp te am saway wu rëy yaa naa la jox cant gu saf goo xam ne gii dana la saf nga jox ma sa cant gu saf goo xam ne saf na ma tërëy yàlla naa la jox la nga gërëm lépp nga fab la ma gërëm jox ma ko lépp ak sa ngërëm loo xam ne màgg na tërëy jox nga na ab añ ak liggéey yàlla nu sax ci sab liggéey yaa war a jox nitub liggéey ya koy jariñ jariñ lu reuy yalla na tax ci sa liggey te sant be ci sa liggey ngay japp katanu liggey dina jox ak doole ju reuy mayna ci yermande bu gaaw cant gu suuf ak asamaaw ak gaay suuf ak asamaaw labat aras ma tedd reuy mayna ci tag ta be njariñ lu ñu duggal lépp njariñ lu ne jariñ gépp jariñ fawa ko yettono ju reuy mayna ci tag baax ci say xar baax may yu wér yu reuy yu tedd xol bu ne te doy sëkk ña sew ñëpp ak ña reuy jëbal nu wërsëgu saxaar yëpp ak lu wërsëgu saxaar yëpp lab ak jëm yi saxaar yaa jox lu rëy ña am lu rëy yaa na nga sant lu bari ci nun nu sant lu bari ci yow nga yokk lu bari ci nun te dolli nu lu rëy yàlla nu doy loo am juróom doy loo gu wér jëkk juróom fawa tëgan sunuy moroom fa ka nu moom ak ñi mu moom yàlla nu doy loo nu sunub ndaw bu rafet jëkk sunub màggat te doy loo nag sunub wér jëkk woppaki soloom yàlla nu doy loo jëg ginuy am fawu jëkk ba nu koy ñàkk te doy loo jëg ginuy am jëkk ak jota di moom yàlla nu doy loo jur ginuy am fawu jëkk ba nu koy ñàkk te doy loo jëg ginuy am jëkk ak jota di moom yàlla nu doy loo yëg sunub dund bi wér jëkk sunub dee bu rafet sunu di gëg yàlla rafet nu bég baluum yàlla nu doy loo kan moom te lim fab dénk nu moom doon nu sant ko ci moom moomit mu sant nu ci moom yàlla sunu mucc rafet fawte sax sax gu rafet nu sax ci cant gu rafet ñu jox nu ñëpp ak seeni koom yàlla nu gën ndaw ña ñu naw ñëpp te gën mag ña ñu naw ñëpp te ëpp leenu yiw sut leenu fan gën leena woom ndaw ñëpp yàlla nañu nu ñee mag ñëpp yàlla nañu nu ñee mboolem ña ñuy naw ak a ñee yàlla nu jar lépp fa ñoom ke lépp nekk ci loxoom yàlla nu saytu ci loxoom fawta def nu ab loxoom jox nu la nekk ci loxoom ka ngërëmam gëni dërëm nun ñëpp yàlla nu gërëm te jox nu xaalisum ngërëm bu kenn dul xamub dayoom ka mën a jàpp xol seral faw fi saa yàll na seral sunu yaram ak sunu xol faw fi saa sii kitanoom ka am lu gën fopp layoo te mën a musle ci layoo yàll nu may lu gën layoo nun te musal nu ci layoom ka yore xar baaxam yu baax te daa xaral gaayam ya baax yàll nu xotti lati baax jox nu ci suufi mbég mi xiim ka sayt ndam lépp ku yiw yàlla nu may ndama ku yiw ba bis bamuy bëgg a taxaw ca ajjanay sunu boroom ka sayt ndam lépp ku yiw yàlla nu may ndama ku yiw ba bis bamuy bokk taxaw ca ajjanay sunu boroom yàlla fi wàll guy defaral xol ak xel ak gëm ni jasar fisaase boole nu defaral ndawal ñëwal ndab yu ñu siim yàlla bu fi tawat ni jaas te yàlla fi doy leen jaas sax fi nu nag cant gu saas ba woo fa kenn kanu moom yàlla bu fi tawat ni jaas te yàlla fi doylu ni jaas sax fi nu nag cant gu saas ba woo fa kenn kanu moom lu yàlla jeexalut du jeex te la mu jeexalit mu jeex lépp lu wéy ñëw na ba jeex lépp lu ñëw léegi mu jeex lu yàlla jeexalut du jeex te la mu jeexalit mu jeex lépp lu wéy ñëw na ba jeex lépp lu ñëw léegi mu jeex natt bu ñëw léegi mu dem te bu demee balaa ci ndam yoo xam ne yii dootuñu dem dootuñu wéy dootuñu jeex natt bu ñëw boo ko muñee am ñu wudul xaaja ka jee ayam wajee ñu di la ñee sa jàmm ñëw sa coon a jeex ku bëgg am lu gën a réew fokkal lu gën waroomi réew ñu yor ko yar ko ba du réew jokko lu dul xaaja ka jeex tege nga aajo yu bari ku tege aajo yu bari ñu teg ko aajo yu bari muuñal te muñ bu xol bi jeex njegam sa yem bi dafa rëy la nga yenee ko gën a rëy kon nag muñal sa yem bu rëy bi ñu la yem te wéy ba jeex yàlla na noo am doole ju tax yan bi wayef bay saf gatax bo korang finum bu max lek bi yeworam ba mu jeex sunay talat yal nañ jeex takat sunay musiba jeex takat sunay jangoro jeex takat sunung ba do la jeex yalla du wañi ku du jeex nguram du wañi ku du jeex momata sax momata jeex yal nañ ci saxaka jeex aduna leppam dana jeex aljana nak lenam du jeex yalla no am li na la jeex lepp ak dul yakko ka jeex yalla no dege kat bi deek te joxnu ay dege ki neek nu wete ay dege ki neek yo xamni dootu ñu jeex neebu ne yalla nañu ci am tek ala neeg ngeeram deebu ne yalla nañu ci am ay dex yu dul fere ka jeex neebu ne yalla nañu ci am tek ala neeg ngeeram deebu ne yalla nañu ci am ay dex yu dul fere ka jeex yalla nu waxtu yi juroom dal di waxal sunu borom mo may na ci baxam juroom yo xamni sedd nañu xol yalla nu waxtu yi juroom dal di waxal sunu borom mo may na ci baxam juroom yo xamni sedd nañu xol muji ci adina ku ne ak jekk fir daw ci ku ne ak jef ju gën jefi ku ne ak rafetum xela ku xel yalla nu waxtu yi waxal wax ju rafet ju nuy beggal fa yalla fa wak musal ci lepp lepp lu ni ragal waxtu yalla ñu ful waxtu yalla ñu fal tawte boole nu tofal na tangé boole nu safal yalla nu waxtu yi yeeram yalla nu waxtu yi geureum yalla nu waxtu yi xoram yalla nu waxtu yi notal yalla nu waxtu yi soril sawara boole nu soril turaxte boole nu soril ay ak lor ak lu ni xatal yalla na julli juroom jox ngeeramal sunu borom ak njariñal sunu morom ak daraja ku rafetal yalla na waxtu ne wax wax ju nu dakal jep wax yalla na julli guna jox joori ngeeram yu gëni par sang bi do nga am njariñ serign bi daala nuy jariñ top ko rek kanuy jariñ mo gore mo jarale bal du teye bor du yak ngor kumu yoral dara ci bor dana la fay boobale bor te may la may ku ko labal xam xam du te ni te loru jang du te ni te loru julli du te ni te loru ndigal gën lepp fabal fabal ndigal te bayiku ku fam ndigal te bayiku ñi yor ko yar ko te ko may ko lu reuy lu set du xol fabal ndigal te bayiku ku fam ndigal te bayiku ñu yor ko yar ko teye ko may ko lu reuy lu sedd xol yow ko ñu saytu bu rafet ba sa digge ak yalla rafet saytu nu saytu bu rafet ba sa digge ak nu nit rafet yow ko ñu saytu bu rafet ba sa digge ak yalla rafet saytu nu saytu bu rafet ba sa digge ak nu nit rafet yow ko ñu sopp sopp nu yow ko ñu japp japp nu yow ko ñu top top nu tafal nu lepp lu rafet yow ki ñu farle farle nu yow ki ñu yorle yorle nu yow ki ñu yarle yarle nu ñepp te yor nu bu rafet yow ki ñu duyle duyle nu yow ki ñu bayle bayle nu yow ki ñu wayle wayle nu te may nu tagg wu rafet yow ki ñu tagg tagg nu yow ki ñu fonku fonku nu yow ki ñu yokku yokku nu yokku gu yemu gu rafet yalla nañu yokk lu bari ci dig bi yokk lu bari ci dig bi fam ndam lu bari joxnu te dal nañu rafet yalla nañu ni araka yir tay fa bu yiw dinu ko yor nu nangu xol te den yur sunu tay ak ëlëk rafet yalla nañu ni ñega ka wur te dinu doli wur yi wur yu sedd xel yu wor wor yi saxi lepp lu rafet yalla nañu ni ñega ka wur te dinu doli wuri wuur yu sedd xol yu wóor a wóor yu sax ci lépp lu rafet yàl nanu saf képp ko saf saf ña ko saf saf ña mu saf te sax ci lépp lëf lu saf rafet baraw ca ña rafet yàl na sunu dig ëmb dig bu ne sunu dig ëmb dig wu ne nu raw nag ñëpp ndog far dog bu yéemu bu rafet dana ba yàl na mu jamal ndanaka delu na jamal jaloore delu na jamal xar baaxi canti rafet te linn mboolem dana ya yàlla ni nikk dana ya yéppal ngëneeli dana ya jébbal mi njébbal gu rafet yàlla ni suufak njariñam cat ak ña dëkk ci kawam jébbal nu fawwa ku yiwam te may nu ndollem yu rafet yàlla nu yor ci ab loxoom faw te def nu ab loxoom fab li mu yor lépp ak loxoom jox nu ko yor nu bu rafet nu moo ngi dég lool te waaru nag lool ngir lañu fa mbool jébbal nu ci noor ndax nun danuy mag ñu gën ndaw ak mag te man ndaw ak mag mbool a ngi ci noor def nañu nu mbool te joxnu nag mbool nuy sant kay mbool mbég na wet ak noor joo nañu nu ndaw ak njariñal ndaw ak ndaw ñu dul daw mbool a ngi ci noor adduna jaangi ajjana jaangi te dund gaa ngi mbool a ngi ci noor noo boole noor ak nawet nga bëg mbég booleg ndaw ak mag faf mboolu ci noor yàlla amul lëf lu ko jafee def yàlla nanu faf def ñi boolu ci noor yàlla nanu am nguur te yàlla nanuy buur buy boole kay jiir ci nawet ak noor ñun yàlla nanuy tooy te sax ci ak tooy sunuy xolit tooy ci nawet ak noor firdawsi yàlla nay lu ñu fa bëgg way def ko ci nun nuy dég nawet ak noor yàlla nu dëkk ak jàmm te dëkk ak àjjana dëkk ak ndam nawet ak noor yàlla nu lëkkoo kuk dund lëkkoo kuk wérte lëkkoo way nawet ak noor yàlla nu lëkkoo kuk dund lëkkoo kuk wérte lëkkoo way nawet ak noor yàlla nu làng ak yàlla te làng ak ñu ñam ñu làng ak nun nawet ak noor yàlla nu ànd ak moomati faw ak mbërye ñu ànd ak nun nawet ak noor yàlla nu ràbbook jëmam ja ràbbook gaaye ñu ràbbook nun nawet ak noor yàlla nu féeteeg sëriñ bi féeteeg léppam mu féeteeg nun nawet ak noor yàlla nu taqook sutura taqook tiraanga taqook jum nawet ak noor yàlla nanu jag jub sax cig jag ak jub tey gën ku nekkub nawet akum noor yàlla nanu wërsëg wut si wulew nag wu dara dul dog nawet akum noor li nit ñi daw jëm yàlla na fi daw jëm ndamal nawet jëm fi ak ndax mbégum noor li nit ñi daw jëm yàlla na fi daw jëm ndamal nawet jëm fi ak mbégum noor yàlla nanu daw jëm fa mbariya daw jëm te bañ a daw jëm cim nawet ak noor yàlla nanu buurub aras may jub faw ak lëppum nawet gënum noor yàlla na sunuy noon ak ña sunuy noon saf dëkk cig buun faf nawet ak noor yàlla na ñanuy buun ñëpp ak ñanuy buun raw ak bon ak buun faf nawet ak noor yàlla na sunuy mbir jubte sunuy kër jàng sorey lor raw nawet ak noor yàlla na sunuy ñaan nangu sunuy jaan wàccinu raamaan jàng nawet ak noor yàlla nu fees ak yàlla te fees ak gëm yàlla fees ak ngor nawet ak noor yàlla na nu mbég ya yépp ak ngërëm ya ak ndam yu mag ya dar nawet ak noor yàlla na fi ñam ya yépp ak dërëm ya yépp ak njariñ ya sax nawet ak noor yàlla na nu dib tëb bu wépp waaye tëb buy teewe fawub nawet akum noor yàlla na nu mag déeg te def nu ab déeg bu sax bu ñuy déeg nawet akum noor yàlla na nu teeyub dëkk tarak jub te yokku ñëppub sax nawet ak noor yàlla na nu yokkub doylu te yokkub dëddu te yokkub xam nawet ak noor yàlla na nu yokkub mucc te yokkub farlu te yokkub way nawet ak noor yàlla na nu yokkuy cant te yokkuy ndollem te yokkuy may nawet ak noor dee yàlla na nuy ër ër sunu waa kër nuy mucc a kay sar cim nawet ak noor yàlla na ñu nuy aar fawaka may kaar ak lu nu yaakaar cim nawet ak noor yàlla na nu am mboo lum ngeeram ak mbo lum cantam bo lum nawet ak nor yan mambo lum ngeeram ak mbo lum cantam bo lum nawet ak nor yan mambol musaxakub yol bu tax bu

xotil nit baax bu wér ci sag baax yow ki am baax sotti la sotti njariñ yu sotti ci nun yu bette te dolli nu baax sotti la sotti njariñ yu sotti ci nun yu bette te dolli nu baax xëppala xëpp sa barke bépp ci sunu bopp xëbiinu xar baax sottil ci nun koom moo sottiwul moom ci kenn ko moom te solnu sag baax jox na lu suuxal mbayak lu suuxal jàngal lu suuxal ña seeni mbay baax jox na lu gën lool nawet bu jub lool ëpp ko ndam lool gën koo rëy baax def na ku dul ñee kenn ku ñuy ñee ku ñëpp wax ñee cig jàkkaku baax def na ku dul ñee kenn ku ñuy ñee ku ñëpp fof ñee cig jàkkaku baax ku bëgg ndox baaw ku ñàkk ndox baaw kon war na noo baaw yal na nu baawaan yal na nu baawaan am ndox mu baawaan ak may yu baawaan yu ñëpp yalwaan yal na nu am njël toog lu gën njël te jàpp ndam jël ublam bi diiwaan yal na fi taw bi ñëw ak sëriñ bi naatal barab bi saxal fi kiimaan yal na fi jàmm ak tiraanga wàcc ak sutura faw ak xetuk Suleymaan yal na fi yonneen bu nekk ñëw ren yokk sunu fan jox na lu nuy ñaan yal na fi xitti yal na fi dotti yal na fi sotti cant gusaawaan ka mën a wàcce yal na fi wàcce lu rëy lu wecci junni bi ndaanaan kenn ka barkeel te mën a barkeel yal na nu barkeel te dolli nu bërëen kenn ka def gaaw yal na nu may gaaw waami wuray gaaw wu ñor ci dabraan yal na nu dabraan may ndama ku bërëen yal na nu raamaan ci mbooti rahmaan yal na nu rahmaan nangul sunu ñaan gerte gi baawaan dugub ji baawaan mbir yal na taw képp ba tooy ku nekk bég xolam ba tooy fu nekk mbottu di fa jooy ñu xam ni yàlla dunu juuy yal na nu buur ak yërmandeem ak ñu mu jébbal yërmandeem jëppal nga nee la ma kireem xeeki cant suba cuuy sunum nawet yal na gëne béppum nawet bu gën bu ne ni ban ba gaynde ga gëne képp ku ñuy nawak a jooy bu ban ba sooyul dunu sooy mukkute sooyul dunu sooy waayam ju nee fi dana sooy ak ndawalam ñor na ba sooy ku xam ku xam faw mu xam ku am ku am faw nga am te sunu waaye xam te am lépp nu xam ko am ko suuy ku xam ku xam faw nga xam ku am ku am faw nga am te sunu waaye xam te am lépp nu xam ko am ko suuy murit yi sooy ak saaya des rac yi ñuy si fag jaxas yu ñuy ndawal rekk fi des ku ci rafet njort du yooy njort yi yal nañu rafet pas-pas yi yal nañu rafet wax yi rafet jëf yi rafet kenn bañ a gooyal bañ a gooy ku ne na taatani dabam ndata ñu feesali dabam ci darajay kaay dabam yépp ni dell te du fuuy ku ne na yaakaari njariñ ci darajay kaam njariñ te may ñu ñoom ñëpp njariñ bay seeni tool ak seeni mbooy ñu bëgg rafet njorte nu war sant ak soriñ mooy nu war fedd li gëm rekk nu war te xere kay yaroo ka nooy lu sedd xol lu musa am ñun ñëpp yal na nu ko am am lépp ndam lu masa am am xol bu dul tàng ka nooy yërmande yal na nu ca jot sutura yal na nu ca jot xarbaaxi ndam yal na nu jot yoo xam ne lëf dunu ca juuy yow yaaya yoo sopp ak ragal dali nu soppakuk ragal te lépp lëf lu nu ragal bu nu ko gis na bu nu ko yal na nu mag mboolem ña naag te bañ a naagu bañ a naag jan fapp ñay naagoo ka naag ndam lu ñu fab xëpp nu ko teg naa ka bind asamaaw sama dëgg ak lépp lu ñaaw yal na fa

0: dox bu gaaw bu gaaw a gaaw fab lu rafet tëpp nu ko te naa ko bind asamaaw sama digg ak lépp lu ñaaw yàl na fi dox bu gaaw a gaaw fab lu rafet tëpp nu ko yàl na nu sëpp yërmandeem jëpp jëpp yërmandeem tëjal nu wépp waxandeem woo xam ni wii sëpp nu ko moo dàq tëj ñaman a tëj moo dàq faj ñaman a faj moo mën a lijjanti lu lëj lu mu waxul jëpp nu ko yàl na nu kaasalati suuf yàl na nu siimalati suuf yàl na nu may nun gaayi suuf yërmande ngir topp nu ko suuf ak ci xol yàl nañu tooy àll ci kër yàl nañu tooy tool ak i mbooye sépp tooy lu dul yiw ëmb nu ko nu noo ngi xam bu taal yiw te noo ngi soññ gaayi yiw yépp ak xam bu cin yiw lu dul yiw xam bu nu ko yàl na nu tëf ñu tëf lenu yàl na nu bay ñu bay lenu yàl na nu way ñu way lenu may gii nu yor ëbb nu ko may la gu yàlla def ci baay ban baa ko xëy jële ci baay def ko ci man maa koolu saay nun lii nu sol rëbb nu ko ban baa ma rabbal sama baay saajal ko may ban ba di baay moo gën ku neb sëriñe waay li ne ci nun namp nu ko li ne ci nun foru nu ko li ne ci nun bacu nu ko li ne ci nun sàccu nu ko ban baa ko fab lamb nu ko xëy naa la yow ki matarus may nu ci barkem ña nga rus ñëpp ak ci barkem ña la rus seddu xol ak wàllu guteel boole nu may wàllu guteel ci darajay ña nga meteel ñuy wey ba def ci sa ngëneel waroo mi kaalaa ki meteel xiinal te dotti sa ngëneel xiinal te xitti sa ngëneel xiinal te sotti nu ngëneel yaa faytu yow géeji ngëneel nun taw bi may nga nu ci lëf gàncax gi may nga nu ci lëf lu ci ne dolli nu ca lëf te dolli nu jubak cofeel sa jëpp jëf yàl na dajeeg la gën ci man lépp dajeeg la ma gënal lépp dajeeg lépp lu may ñaan a dajeel loo xam ni lii dugg nga ca loola le man bégal ma ca sama xolit seral ko ca bu yëg xol lar bu ma neel lépp lu may safaka neex yàl nay la lay safaka neex lépp lu lay safaka neex yàl nay la may neex ak a ñeel ñun ñëpp yàl nanu dajeeg lépp lu sedd xol dajeeg lépp lu dal xelte dajeeg la ñëpp bëggoon a dajeel ñun ñëpp yàl nanu soreeg seytaane faw wu tesareeg waayam ju nekk tesareeg la ñëpp bëggoon a soreel ñun ñëpp yàl nanu maneek sëriñ bi faw wute maneek yeneen bi faw wute maneek ka ñëpp bëggoon a maneel yàl nanu sax dàkk ci naat tey gën ku nekk ka gënaat képp ku nuy bañ di bonaat faw ak a lox ñu di ko leel nawet bi yàl nañu nu jox lépp ndamam dellu nu jox wépp yiwam dellu nu jox mépp mbégam nu lareteel xol yàl na sa dugg wàllu teel ñi fa bi kaalaa ki meteel ak i ngërëm jébbal nu teel nu jot ci ndam yóbbu ko teel xamal nga ma loo xam jox ma loo am defal ma loo ma net yaa di ngën dib sang dib soppe dib xarit xamal nga ma loo xam jox ma loo am defal ma loo ma net yaa di ngën dib sang dib soppe dib xarit deseeloo ma las nabboo ma las dencaloo ma las dangaa bari ngoro ak diine ak warama dib julit deseeloo ma las nabboo ma las dencaloo ma las dangaa bari ngoro ak diine ak warama dib julit ñu bëgg nga ñaay ak barke war mañu lay lebal ndeyaa gore am ak fay ragal yàlla maandu mat ñu bëgg nga ñaay ak barke war nañu lay lebal ndeyaa gore am ak fay ragal yàlla maandu mat subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wa salaamun ala al mursaliin walhamdulillahi rabbil aalamiin.
1: Vous écoutez
2: les réseaux
1: de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Diantib FM, Tchanar FM et Larki FM.
3: Nous sommes
2: sans deux vies à deux à deux langues sans langue réalité. Le fait que vous voyagez dans la région de nature vie de mon corps. Quand régalie, vous réussir de n'a aussi d'un vide de l'air. Di xoti biiru nit di jangoro bi ñetti di jallo lay xew ci amerique lay xew ci makka di deg lañuy wax
3: tenir fm 88.6
2: non ñu naté soxti naté ko nit ñi naté ko jow ñi naté ko naté ko djéj am li ci nek lepp mu di ngambar ak tité ko xamné jëme nañ ko té leen ko jaral ñu téw ba ag ko waye li nak seen bakkan seen ndambar ci lu ci li tax aduna bi nexa dekk jamm kesse am ci nit ñi nek ci yoon wo xamne duñ ci duggé ëlëk duñ ko rek ci nekk te taxé bu leen xam xam mëna may ci aduna juk mën na leen may juk ko ëpp ci ëlëk ñu sagane lool aduna bi tan tawu ci li arab di wax aduna moy li tuba di wax crise ci bo xamné du crise spirituelle sax rek lo crise métaphysique la nit ni ndirum baaji ndirum leeru yalla ndirum yermande yalla ñak ko faale yëm ñu ci ndax maté diin ci aduna da ngay nekk gannaaw loolu ko la ci di tollu lay ko ëmbë gannaaw bu lu ci déwé ci wal ndax daanga ci gannaaw dundu bi wala dara nit ko suu yaa nit bu dundatu jaar jaar ni mu wara jaar la fay xew la fay waral suu yaa ñu addu do wax lool man li suu shaar bi di poy do xon ne dama di tek aduna bu magat bu rap ni dekké ko rap rap tam di ñu lor sama jappale mo ñu jëri dal di ñëw ko nek xam na ne aduna ñi ci yey ak ñi ci def foré nañu lool yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena mab'asi wa qiyamu sa'ati hakaza dama ñu dina ñëw ci aduna suñu borom yoonu na ak aduna bi dund dund dund ba fi mu tollu dina ñëw ak ñi ci def ñu ñaari baram ñu ci tan tey rek la ñu ci tanté mu gën dañu gis waxtu kat tañ suuf jant bi waaje xaw mu ne ci gën ci jant bi tollu ñu ne ko waaw mu ne li def ci mu so ak limu wess bam tanké ba légui mu ngi melni aduna bam tambalé ba légui ci mu tollu fi mu nek ak li ci def non lay ko tanté rek xam na aduna suuf ci bam amé légui ay milliards at ñu dund bam ci amé ak légui bi ay santé milliers at ba bi ci doom adamay dekk ak leg bu mat ay jinni jinni ak ñuy dem ba doom adam mi ci dekkol duugal ci soppu ko ci ak dundam sun borom sambalé ba humanité nekké ci enfant tam ci ndawam ñu di leen indi naka jek diiné bi d'accord ci xel tolok ci civilisation ak ci cité wax ko xamé né wéntu na marhala bobu bu indi benen yoonte bu indi yeneen diiné bi gëna mat ci ni doom adama maté ñu gëreum maté ci bokku ñu amé expérience ñu yagge ñu top to xam xam ba ci add ba bëgg ak ci diiné l'islam mu gëreum nak ci diiné yi ñi nga xamé état bi enseignement yi enseignement primaire mu tollo le judaïsme enseignement secondaire tollo christianisme ba ci enseignement supérieur tollo l'islam nga xamné doom adama agré ci maturité ba ni indi ci diine yo xamne bu tek nit ngi ci sopp di dox du ko wéte bu bi mentalité bi civilisation bu dara alquran rabbi science ay millénaire ci ak yo xamne fuñ tollu di jëf ci ay
4: fm yo xamne
2: daan ko waxtane bu ci tanamé nit nak dañ ko ndé saxalé ni mom ak diine bu seen man man bu bari seen ci tek ci lañu bëgg seen xel mu rëy te leneen ko jaral ba ñu ci neneen ñaari woon ndig di bopp yi ñoom nit ak jinne bu ñu dañu ñoom ñaar di soxorloo ci suuf ci wala dama ko wax waxtu lu amul bam jox la lo xamne bu ñu yoon la wax du la ko jox wala nga melawon la wax xamne dañ la tek ku baax bene ci way yalla la na ko jox sama alal ji ngir yalla fek na nga woné mel lo bu di ay war da ci aada yo xamne di tax nit ñi di lek lu leen lew war gar yi ñi joxe joxe témer ci laaj jinni la ngay laaj ñaari jinni di bala te aada won nañ ko ba defé ni ñu ko bayyi ba ñu jëne ci tax ko yéne bayyi ndax ragal seen morom ak ragal ku leen ngañ wala ku leen xépp wala ku leen yapp te lañuy daw day fañuy daan ci te yéet ne ko ñu dug ne la ko ñu ci ñu dug mu bala ci ñu dug mu bu nebet ñu ñu dem ay at xam nga yi setan gëna dug ci leer man de man la bet rek da faté bi ak ba faw ba bolé to ko sey ci nit bolé do ni tulli jëm bi nakka dem ci nit da ñu waxtu bu mu xoot ñu tul la ci xoot xam nga dañu gis lay doon xam nga kañ la te demu ba ko ci ni gëna mëna mata itté wo gëna mata xatlu ko sallallahu alayhi wasallam bu ñu mëte tag nit ci ragal yalla ak farlu ak jaamu ci laaj ndax la ko jël ko tek ci xatlu ko deer bu ko na bu mu dégg mu diko faral di xatlu ko de mu ne fa ngeen ko tek ñewu ko waye bu ko ne fofu day dé di jëf ci xeram di jëf ci lan ñu mu ne waja ngop mu ne dé tam nam ko ba bu ñu tital liñ ci jaaré dula tax né waxtu ñu dé waxtu ru di genn ci yaram mbolem tet bu nek ci yaram mo xam yapp la wala deret la wala yax wala yox wala yu tet bu ci nek da nga xar xarte lo xamne bu ron ci nit ci ko lu fofa bu ko tege rek bu ko atal ben tet bu ci nek waxu manal nak mbolem yaram yepp di xar xarte lo xamne dara mu ko dik ci aduna bu dum ci nek ci prat te mu ko bu ko dik ci tagom mu ne nek ci ndem bu yomon ci lol rek day sukk musiba ci jëm bi nga xamne dafa tejj rohan gi takko di dem ak mom ko lepp dem ci malaka ñu jakkar lol
4: ci rek ñeex fm
2: aw melom ñu ko jakk rek day na mugal ci bu ci tanga jo xamne bu de doon ñaar wala ñet da na day jinnu yoon ko da xam nga lu jinne tax bu la ko ci yene def ban da ko yite bokku ci defo do nit ko jomme te jinne bi te malaika jomb rawate nak malaika ni nga xamne dañ ko xaro ngir ndugal mu waje le gëna rak la ci jëmum ci lam am teewa ko ci kanamu doom adama ji sago bu jënd ak ni mu jallo mu jallo ko melen jëf yi ñaaw yi nak ni melo malaika mi rak lu jëf yi ñaaw yeuf gëna rak ni def ñu jëf yepp day teew ci kanamu dox duggal ci nak leeru yalla dox duggal ci nak ndëndam yalla katan yalla ak yermande ni ci faraw ci xal ko dal di tak ñu ko ko ci ci xam na lu dum bëpp bobu ñu nga bëgg ñepp ci la nek ak ñu nga bëgg ñepp ak ñi la gëna bëgg ñepp nga xel di tak ak ñoom te do to leen ci ci mu da la nek nakar ci yow bo xamne ak tiif dina doy war mo lu jëgni aduna ko raw aduna gi nga nek nga xamni xamul lu ci mom sa lepp ni ko sey bëc sey nop sey set lepp ni aduna li nga amon lepp nek nga di taggo yoy rewon ko gëna baye ko ci dara gënu ko ci xam ngeen ni ñaari gi gënu amon kan ku nek jinni kan ki ñu fat ci jinneen bi ñet témé ki ñu fat ci jinneen bi juroom ñet témé nga nek ci ñak juroom ñet té nek ci ñeen lay mo upp naqar ci ñak ñet té nek rawat na nak ci ñu fab jinneel bepp jël ci ko ñu xam na ko nit ci lu mu gëna xamé banex ci aduna lu mu gëna bari lé ci aduna lu mu gëna bari ay soppé ak lu mu bëgg ci aduna bu koy taggu te bu ko jëfé nit da nga ay naqar da nga day ci da nga day fitna ngi dem ci bërepp bo mu dëgg bu rek bo xam ñu fa nek lu mu doon ñu ñu lool day ñu baye day baye ñu def ci ñu nekk ci sukrat ci ko yàggal Dakar Dakar jël na dox ñu dox te diggante yërmande yàlla ak leer ak yërmande malaika li jël ci sawu bi waaye yéen bu diis lay doon xam nga ne téyeenu juróom ñetti kilo téyeenu ñaar di kilo ko gën a diis kon ñaar ñu bokk di génn àddina ci gën a bari Dakar moo gën a diis bu ñu bëgg yenn ko te du yenn ko mukk yenn bu tax ci boppam lay doon bu ko yenn ko mukk tëpp mukk tëpp da kaa ko kon damaa dama ko war ne xalaat xarte yooyu nga xam ne molécule bu nekk ci yaramam nu ñu koy xar
3: di déglu Tenier FM 88.6
2: mu doole koog malaaka ni muy jàngal ak nelaw mu mel ak jëfam yu ñaaw yooyu bu mu mel ak teqliko yooyu muy teqliko bi mu bëggoon yëpp laa xayra xayrun ba'dahu naaru walaa charrun bi charrin ba'dahu jannatu laa nee na bépp bànneex bépp xéewal bépp teranga bi mu doon koo xam ne safaraa koy wujj day dañ rek safara yi ñëw kegu set du bànneex du am am du njëkk waaye yépp piis yépp naqar bépp coono bépp métis boo xam ne àjjanaa cay tegu du métti du coono du naqar dama dama di wax koo xamee nam ñi te di ci lal bi muy génne àdduna lal bi muy faatoo dana fàtt bépp xéwal bi ma ko am bépp teranga bi ma ko am dana rëcc lépp lu mu bànneex woon ci àdduna dana rëcc lépp lu mu dëggoon ci àdduna dana rëcc lépp lu rafetoon mu jàngoog moom ndax yooyu yépp ay gaaf lay lam gënoon a bëgg day gën a ci lam ko doon bëgg ci àdduna day gën a ci keroog ci diggante boobu day jàngoog alam bu rafet bi xam ne buuti ci te dëkkin mukk jàngoog néegam bu rafet bi xam ne buuti ci dugg mukk daf ko fay wan gannaaw dem dugg bi suuf xaritam yooyu doomam yooyu soxnaam yooyu lépp day tàggoo ñoom ba faw lépp lay wan gannaaw bu keroogee lépp lu mu defoon mbiru jaamu yàlla rek dana ko rëcc ñu ñëw ci leneen bi ñëw ci gën a nekk guddi gi njëkk du doom aadama njëkk fanaan ci bàmmeel guddi gi njëkk ci bàmmeel dara dara dara mënul ne moom dara amul dara lu mel ne moom su ko def xalaat lu la neex defal waaye faw nga jaari ca foo mën a jaar dañ ci jaari doom aadama bu nekk reer làmb lalam fu suñu ne nelaw nga làmb sa kanam dajaloo lu jikkoo si bàmmeel nga làmb sa gannaaw dajaloo lu jikkoo si bàmmeel dootoo lekk dul daani malaika doo naan bi dul daani malaika li nga defoon ñu lépp lañuy seet bu ñu ne dindal fi nga jaaroon toro bu la juddoo ba bi nga duddee fii nga ne aw ma xalima ñu ne la sa baaraan bii mooy sa xalima aw ma daar ñu ne sa jëne bi sa tafi bi mooy sa xalima nga ne aw ma këyit ma bind sa càngaay bi mooy sa këyit nga bind keroog bi nga ne bi nga di juddoo daanu suuf ne dee nga bind la tàmbalee foofu ba keroog di sa roo bi génnee yep da nga ko bind buñ wax mbir mbëgalu bàmmeel yàlla nañu ko yàlla uñ ko leen li ma waxoon lépp du dara ci kanam mbëgalu bàmmeel yàlla nañu ko yàlla nañu ko jaam loolu moom dara àddina jëlu dara dara amul dara lu ko leen lu ko waral Bakar Bakar nag li nga xam ne mbugal mooy saafaraam ni nga xamee ne ku nekk posen dee li nga xamee ne posen noonu lay xëccee dee noonu la Bakar di xëcc mbugal ak xeetu Bakar mu doon ak xeetu mbugal yu xëcc du dañ loo tax na gis ki kon li koy tax a mucc fii la koy sabab loo pexe yu bari nit am pexe yu ñuy wute xaalis pexe yu ñuy fexee ba am la mu bëgg bu ko fexee jub yàlla dimbali ko mu jub nit ki bu fexee ba fu muy jaar rek mu xam ko di dem ci béréb boo xam ne daf koy dégg mu koy fàttali ëllëg ak mu koy delloo ci yàlla wakkandiku li ñu tuddee ma daal di ci saxaaw mooy jataay yi nga xam ne jataay yi texee di la jataay di lay fàttaloo yàlla di la fàttaloo su ëllëg nga watam ko sawal nga ko neewal tan kete yoy nga xamne yalla jox nako doom adama ni ni deug limu doon nek amna taxe yo xamne mom la ko dugg wuti bu fekkon ci taxe yeep jëmeri na ci jëma ju ngi nit ëlëk ñu ko xere yalla dina ko dimbali mu mucc ndax ñi la wut talik jaral ñi la wut jamm jaral dina ko jup jarale nga dala jup mu te yar bopum de ndax aduna gis bu ne bindu bu toy la nepp lo ci nit def ko mu lor ko nga watani ko tok ndax bu de ci saati la ko lor bu ëllige da nga ko watani ko so seené ni lay war ci aduna bu mu doon nga daw bo seené gay nga daw so seené auto bu ñew nga jadd tali bi so di estafara do ko duggal sa loxo bu kër di tak nga genn loolu ngay wato seeram li nga war wax nga war wax sa roo gi nga xam ne mooy yëg texe di ëllëg ak ndugal moo ko war a raw kon di dellu ci yàlla wax wu nekk di ko fàttaliku di jëgglu di suuf tey day doo si texel te bañ a woru bañ a sàggan waxa ne dilee am njëriñ lu ko waxe woon rek bërëb bi texe yi te mooy bërëb bi suñu yàlla yi bërëb bi waare yi bërëb bi jàng alquran yi ziyaare bànneel yi ziyaare dakka yi jàng alquran yépp xol lu mu koy faral di waxee toujours rek dafa mel ni yëre yi ngay sol day léeg-léeg day silim aajo wa raxas naka noonu la xol bi aajo woo fóot yonente bi alayhi salatu wasalaam dafa mos am ko wax xamdala waxtaane nañu ko ci ay conférence yoon yu bari dafa buddoo ci marché bi bamu seene sidna aboubacar radiallahu anhu dal ne naafaqa xamdala moom xamdala ci boppam mooy wax naafaqa xamdala amdala dal naa seq la maanaam moom mu ne moom naa seq la si ne aboubacar ne ko déedéet doo naa seq la li tax nga ne naa seq la mu ne man dama ba toogee si yonente bi salaalahu salaam ba muy waare damay mel ne maa ngi jandoog ajjana jandoog safara ak arrêté kursi wax boo xam ne jóge naa sa dem ci kër bi di coow ak jigéen ñi wala ma dem ci marché bi di waxaalee sa jënd dellu melaat neneen bu ko laajam sidna aboubacar salaalahu salaatu alayhi ridwanullahi te fekk yonente bi nekk si dina ko tont ci saasi waaye booba gannaaw yonente ba ngi fi dafa jàpp ci loxoom bañ àgg fekk rasulullahi salaalahu salaam a toog mu ne kon nekk li nga ma waxal wax ko yonente bi bu wax ko yonente bi salaalahu salaam ne ko xamdala ñi ngeen di nel di ngeen toogee si man di ngeen ko mënoon a yée mel noonu kon da ngeen di saafonte malaayika yi waaye nag léeg-léeg rek ngeen di ko bari di bari jataayoog man di yàgg bari yu mel noonu bu yàggee waa xam nga la moom ñu dina topp loolu ba di saafonte malaayika yi laa di mukk sëñ bu ñu déggee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne nattu day yëkkati jaam di dund tiiraay yi dox digganteem ak boroomam bu muñee te xam ne yàlla ko teg ba mu ñu jàlloo tiimaani boroomam imran sax ci loolu suñ borom di ko natt ay nettit mu di ko muy bay jàlloo malaayika yi di nuyoog ñoom di joxante ñoom loxo di dégg li ñuy wax benn bis benn taat dal ko bu metti muy muñ ba mu yàgg ñu ne ko soo ko ñaasee rek gën a wér mu dem ñaas ko gisatul malaayika déggatul malaaka mu di ko jooy ay weer ba suñ borom tegaat ko beneen taab boo xam ne ñetti taab yu gën a nekk di woon ñu continué ko ba delluwaat ngelaat nam meloon continué mbuñ ko ba suñ borom yëre taab yi xam ngeen ne yonente bi salaalahu salaam ci taxawaay yu bari day wane ne daray adduna jëm daray alaaxira noonu nga xam ne xol toujours day laaj ku ko xacc ku ko fóot lu bari ci suufi yéen yi dañ daan def waxtu wax ne ne jaamu nañu yàlla xam ngeen ne doomu adama day yokkat day dem dakkaay yi ba sonn ci jaamu yàlla gi bu ñu leen seet ci ñuy wax Mohamed ibn Wasiq ci nelaw ko yàlla nelaw ci ragal yàlla ak farlu ak jub buñ ko gisee rek dal di sawaraat ay semaine yu semaine yu semaine di jaamu yàlla te dootu ñu noppalu.
4: Cheikh FM
2: ngeen xam ne kon jaxasoog ñu baax ñi am na njëriñ lool te baax na lool ndax sallallahu alayhi wa sallam nee na annaasu niyaalu ida maatu intabahu ñu jii dañuy nelaw de waaye bu ñu dee daañu yeewu kon nga xam ñun ñi mëg nañ ngeen fekk rek yëpp ñu ñu gis yëpp la cay mujj ak la muy indi umpale nañ ko moo tax ñu ñu ne yàlla waaye yàlla kenn mënu ko gaay ne sax nit ñi dañ ko ragal waxuma laa yàlla suñu borom tabaraka wa taala waaye nag bu ñu dee bañ ñori tiiraa yooyu nekkoon seen digganteeg xaqaaxiq yi ak réalité yi bu koroogee daa ngi yew yew te boo xam ne dañu naan jar xam lépp waaye bu boobaa dañuy jëriñati bu koroogee mbóotum alquran sax dana feeñ bu koro gis boobaa benn secret dootu nëbb ci nga xam ne ci loo xam ne jaam war na koo gis motax yenenbi sallallahu alayhi wasallam annasu niyamun fa iza matu intabahu ni dañu ñëw rek waye lay dañu yew buñu dé ci dé da nga yew muni yamutu maru ala ma ashalihi wa yasiru ala ma mata alayhi nit ci ñu dundé day dé kon nak rafetal li ngay dundé da kent na saxol bi yépp yaang ko acc ci aduna yaang ko acc ci leneen lo xamné du yalla du yenente bi du diiné du lu lay gën ëlëk melawu saxol bi melawu ci la dé di tek ñu gëna tax ñu gëna ragal jéw bettel mom loolu fekk la ngay xalaat xalaat yu ñaaw té melawu nga xamné mu nit taxal ndax ci sax kon do adama bu fekké ni julli na te gëm na dig taxon ci l'islam julli bi ñu julli koor gi ñu wor mën na am katam mën na digël ci mom ba image yu mujj ci xolam mu déwalé ko katam ngëm ak lér ngëm bi effacé ko waye lu jappalé do kon nak ñu ngir mëna yalla ñu ci gëna séno ci ki nga xamné takko la non ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam du wax mukk ci xam te ñu borom néna uma yantu an lahwa du wax bakkanam du wax lenn lu amul te néna nit ci ñu ngi ngalay dé kon nak lepp lo bëggul lepp melo bo xamné bëggul lo dé sécurité la nga xaba dindi ko la nga xaba gal ci ak jëm dañu né më nga jëfël aduna boy jëfël ak boy jëfël aduna më nga jëfël te xalaat ñi nga fi jakk gi nga fi sax gi nga fi sax ñu ngi jakk ci kam ñi nga fi sax rek më nga jëfël aduna më nga jëfël aduna boy jëfël ak boy jëfël aduna më nga jëfël te xalaat ñi nga fi jakk gi nga fi sax gi nga fi sax ñu ngi jakk ci kam ñi nga fi sax rek më nga jëfël aduna më nga jëfël alakhirah te kam ñi ngay saxal ci alakhirah manam ñu yagge boy jëfël safara më nga jëfël safara manam boy moy na jakké ñi nga xamne bu ñu duggu safara ñan ko mëna muñu yagga yi muñ dogu jëf ji nga xatal itam jëf ba mu jakké ñi nga xamne bu la ko ci safara da nga ko mëna muñu non kon yaaka naan gëna jakk lool ganna yahyu yamutu maru ala ma aash alayhi nit ci ñu mu dundalé déxé ñu mu déxé lay déké mel wamu dee ci lay dekke fa kontene ñu ko fek bu ñu dee ci lu dëng
4: ceñex
2: fm ñu yaa ci re lu malaika yi bañ lu yaram ci bañ lu nit yu bax yi bañ bu gannaaw ci le dundé ba dee ja bu dekk ci yamu xal ta nona lay dekke xam nga yamu xam day bu ñu dekke seen waccay ñu ak seen jëf rek ak seen ngëm ñi wacc ba tek ku leen ci defal ak goor ñu wala ay yelente lañ seen leer yi xott asman ci ñi wala lendum ak salti ak tinima rafle ak xif ak mar ak jaxle ak xif ni bobu nak ak tagna ak tofa ak ko basul alim hadid ndorom nak legi nak ñori na li la muuron li muuron ci beti xol ni ba ci ko tay ji de yaangi gis ku nek yaangi gis lu nek sa gis ci fiyam ni sa tay jef tay wax fa lay jëm fa lay jubé la nga jëfoon la lay indi ci lepp yaa ngi gannaaw moom taqra kitabaka kafa bi nafsika liyawma alayka hasiban bu ko dé ndax xolu do adama bi téré la bo xamné tekkal yi ci borom dindi ko ci waye li ñu wax manam lu ci wax attaque terrestre yi moy tax bu ko mëna gis attaque terrestre yi moy sama fi di mbiri aduna nga ko dégg sala ñu wax mbiri aduna te bir bi lay lek ñamu aduna ak yi nga xamné mo la taxal ci aduna bi yépp moy tax amulo waye ko détax ci aduna bi ba dem ci malakut motax ñu ñup lok motax téré bi nga xamni mom lañu jëfëñ ci taxol xamni li nga gis yépp ñi ñu dindi ci ak li nga wara am yépp boko mëna bi bo lu xiyamé téré bobu di sirifu tax dañuy dindi ci tira yoy yépp mo fa ka soxna an ka ta ta ku basar ko dem hadid bi bu ngeen nek taqra kitabaka taqa bi nafsi ka yam ayyaka hakiman bu kéro nga xamni lo nit ñu tané ci dara dañ na la légui ci téré bi nga xamni moy ci registre bi nga xamni sa lepp ngi ci jangal ko sa bop yépp di jëg tay yaay sa comptable bop di nga def lepp xam nga ko القران ان فاما من سقى واثر الحياه الدنيا فان الجحيم هي المأوى واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى كيف كو خامو داو تا داو موي جيجي دايو موي ويس فين لا يم لو وون تا بت تاي ووكو سي خول تا نوب ووكو سي جيجي تامولو تا جيني لي لاي لك تا لان لي تامولو لي سي واخ لي باي تا لا فاي لي سي جيب تيت لوكو تا تانتي تا لا كي جيم ييب تيت نو سي درا moy taxa tok nga xamne djegal la doona wa akhiratul hayat ad-dunya ni djital dund
4: aduna ci
2: al-akhirah bu djegge bu xeye lu ci rek lu muy jarigne ci aduna bi lu muy am def ci posam lu muy lek lu muy sol lu muy tedd lu muy dajje nit ñi bëggende la rafet ñu fakkal aduna tek ko ci ko al-akhirah djital ko tok al-quran ne inna jahima huwa al-ma'wa jahim safara yu tang nga xamne safara juroom ñet buntu la jahannama laza utama sa'ir jahim saqar hawiya kon xam ngeen ne jahim taqara kaw yi rek ko seeti ko ko nga xam ne xam na aduna am tek ko al akhiram di dund dund baahi la moo di bu xiifee sa xelum lekk bu maree sa xelum naan bu sonnee sa xel nopp lu bu gëmeen ko sa xel nelaw bu raxlee wut lu mu sol lool dong yi ci say aduna am mbir al akhiram moom loola ñëw ca kooku mooy wa aakhira al hayaati dunya kooku day sax innal jahima hiya al ma'wa waaye wa amma man khaafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al ma'wa safaanu kooku nag mooy ki nga xam ne ragal na taxawaay ci ëllëg ci kanamu boroomam xeex ak bakkanam ak bànneexam ban nag ko wala mu nopp ci anam yu bari wala mu nopp ci lu bari yu kem kàttanam kooku moom àjjana rek fa innal jannata hiya al ma'wa ba maa dama di kon dafa war a farlu ci jëf ndax ngëm ak jëf rek mooy ñaar yi nga xam ne mooy xettali doomu aadama ëllëg te jëf ci mu tas ko yéenee sellal te ba mu xeeb kenn képp mu gis nga jàpp ne koo kooku jëm ndax xamuloo ci looy mujj ëllëg nit ne bu xamul ak mi dem xamul na muy mujj ji war naa xam ne gën a gis kenn ci gën mooy ci mujj ëllëg yenn li ñu ci des ñàkk mujj kooku rek moom la gën ëllëg waaye ñu def te suñ borom su ma ragal la ndax moom ñu ku nekk na muy fexe suñ borom ku bari fexe la ci bu ñu wax waxi wala su ñu ko mën a waxee rek ñu ngi leen ci nihaar ñu ngi nihaar ci loolu dafay jël xay bi mu tax ngeen ci ñu xay suñ borom dana dugal guddi ci biir lëndëm maanaam dana dugal leer ci biiru lëndëm mooy dana dugal ak njëgalam ci biir bàkkaar wuyu dina xaar ci lili dana dugal itam mbugalam ci biir ak topp ci waa ji seen lëndëm dana génne ndund ci biir ndee di génne ndee ci biir ndëm ga sa mbokk nga dajal xamuloo yaa mën ci gën farax lu ci kanamam te nga jébbal mbir yi borom bi suñu borom tabaraka wa taala ndax xamuloo la suñu borom tas ba bindi te rëj tëram ba di ko far mukk te xamuloo lu mu doon xamuloo sa jàmm la xamuloo sa ay la la nga sopp mbooleem képp ci jëm na nga ko sopp ngir yàlla sopp ngir yàlla lu am daraja la lu am doole la te nga leen doomu aadama yi jullit ñëpp ak doomu aadama yi na nga leen segal sa ay na nga leen yéene lu baax na nga leen segal sa ay loxo bul dóor nit bul xaaj nit bul yàq ray nit na nga leen segal sa ay lan ñi bul xaste bul jëw bul saaga bul rambaaj bul yàqal nit bul yàq jëm nit bul yàqal nit ci keneen koo xam ne ci war na am njëriñ war na war na jubal moom nga dem di yàq moom nga rafetal na nga bàyyi
3: yéen a ngi déglu Tanière FM 88.6
2: ay xol itam jullit ñëpp bul yéen a kenn lu bon bul yéen a kenn lu ñaaw yéenal jullit ñëpp lu baax yéenal jullit ñëpp lu rafet ak lu baax sa tànk bi itam ayam nañ ko fegal jullit ñëpp yeneen bi salaam sama nee na al muslimu man salima al muslimuuna min yadihi wa lisaanihi jullit dëgg mooy ki nga xam ne jullit ñëpp mucc nañ ci loxoom mucc ci lamiñam wal muminu man amina nnaas man aminahu nnaas ala dimaihim wa amwalihim ku gëm ci gëm yàlla dëgg mooy ki nga xam ne nit ñi doyroo nañ ko ci seen alal wóolu nañ ko ci seen alal wóolu nañ ko ci seen yaram wóolu nañ ko ci seen deret na nga wattandiku mëbët yu bari mëbët yu bari bokk na ci alak nit ak niit niidal bu ëllëgee mooy xam nga tax ko lan na mee rek bu tubaa wala bu ma amee jot wala bu bëri nee naa rek nangam xamuloo fan la dee di jóge bu ko di def lépp loo mën a def dañ naan kun ibna waxtuka nekkal doomu sa jamono maanaam fii la toll rek def ci li nga war a def rek te mun nga dara ëllëg boo bañee dee des na boo bañee musiba dal la na nga fexe ba foo toll rek yaa ngi ci li nga war a nekk te ngay góor góorlu bun nga dara ëllëg ndax ëllëg ëllëg yàlla xamul seen xamul ñu muy indi xam nga dama fekk ëllëg la déet ba nga di ko mënal dara adduna bii nag waxtu woo xam ne nit kaa ngi koy génn lu décevant déception bu rëy lu bet nit ki ngatt mu naqari mu ñaaw lay doon waxtu woo xam ne nit ki muy foofu muy génne adduna adduna dana ko soof bu boobaa na coof cooftel adduna akuk ñaawam akuk ñàkk xewam akuk bonam ak xetam waxtu woowu la koy yëpp waaye fekk na weesu na xam naa ne lu yàggleeg ana ku mën a fàtte yàlla ak ëllëg ñett ñii duñ ko fàtte de mukk duñ ko fàtte mukk ñett ñaan aji feebar ji feebaru ndee nga xam ne defatul xelam ci adduna xam na ne kuy xëy la wala kuy bon dafa dégg fàtte mukk boroomam am ne ca kanam jëm nit ñi suur ba jëdd malaayika yi ak si yëkkatiko ba dij ko mun ko rek nattir ak seen melo yooyu yàlla ñu ko yàlla umpale nga xam ne seen bañ yi dañuy xottee asak tabaxi suuf ba ak si yow seen kàddu yi dafa mel ne dënu seen bët yi bu ñu la xoolee day mel ne melax di dugg sa bët bu kewagee ñoo ñu buñ la dijee ba di la laaj koo fàtte sa borom ku fàtte boromam ku kooku bokku ci moom itam ñetteel bi kero bu ñu ëfee ëfu ñaareel bis bi ba doomu aadama yi palet palet ci seen i bàmmeel mel ne doomu njéeréer yooyu bal na sëllati ko bu keroo gee itam lépp koo xam ne génn nga sa bàmmeel
4: fàtteku
2: ko mën a fàtte yow doo ko fàtte sallallahu alayhi wa sallam sayidatuna aïcha radiallahu anha daf ko mas ne moo ndax yéen nit yàlla ñuy dëgg da ngeen fàttaliku seen waa kër te ci jëgëna jahannama jaam ñu war koo jéggi ngir dem seen i kër taxaw kenn du fatliku kenn. kon nag daan dinañ fatliku tey ñaan ci mborom ak njëgal inna rahmatullahi qaribun min almuslimina, yàlla yërmu ñoom ñoo yaatu la, waaye lu jege ñoo def jëf gi rafet la. ma ngi ñaan di toraxlu ci kanamu suñ borom ñu gëf leen seen ñun ci ngëneelam, te bañ a gëf leen seen ñun ci rumaandoo. ndax sala allahu sallama nee na man sax ak Isa ibnu Maryam bu ñu suñ borom jàppee suñu jëf lakk na bu ñu seetee faw mu ndugal ñu. kon nga rawatina keneen kon suñ borom kon ngëneelam képp ku yëram ngëneelam li ngay jëf leen tegee, waaye maandoo boo defee ni ma def la bii bu ko jëf leen tegee la nga yàqu. ta xam ngeen Bakar yoon ci ñun demee bëgg bu baax la ci ñun, waaye ñun kawe giñ kawe jege giñ jege yàlla moo tax ñu dugal ko jàkke. bokk na ci ñu musal nit, bokk na ci ñuy tax nit am bénéfice bu bari, bokk na ci tax ñuy ñëw nit ëllëg ñun, ndax ñun yëpp mooy genn wàllu diine. ñun musiba yi yi la yàlla teg te bu ko teg def na mel mu ñëw fa la ko teg, ñun balaa yi bu la dalee, ñun ñaar la ñun ci xéewal ak ñun ci musiba. ñun ci musiba mooy nga xam ne yàlla la ko teg nga mun ko te dana ko dindi di soobe yàlla, nga gën ne gannaaw jullit la ñun ñu la teg dafay sukki say Bakar rek wala muy yëkkati sa daraja. nga xam ne loolo tax boo xam ñàkk bu mu la teg ci aduna la wala feebar wala wéet wala ñàkk am ni ngeen wala dina nga di ko wut ñu tële, loolu lépp suñu borom nga ne ko nattoo jaamam bu la ko tegee mu wér ñu ne la nga koy jëndee ko gën dal ko muy. waaye boo defee ne benn mbindee fa la ko teg wala nga ñeenti wala nga wax wax judul noonu bay amatoo dara lu dul nekk musiba moomu ñu la teg ak mbugal na koy ci Bakar bi doo fa am ñu. gannaaw nag yàlla kat ne la ko sax xamuloon lii ci nam na nga mun, ndax ahlul balaa laysa lahum misaan wa laysa li shartihi diwaan. mi nga xam ne suñ borom teg na leen balaa fii muy musla muy dañoo làjj wala dañoo pat wala dañoo dunda wala dañoo lasañ wala dañoo amul li ñu bëgg wala dañoo ñàkk wala dañoo wér a di bu ëllëgee muy boobu ñu yool boobu duñ leen koy fay, kenn du ko
4: teese,
2: kenn du ko natt, kenn du ko neetere, kenn du ko wàññi, dañu koy jóor rek na mu gën a baree. bu keroo bee képp koo xam ne amoon nga aasi fii ci adduna wala amoon nga la nga bëggoon da nga ne ak a neexool bu ma nee ci adduna sama yaram yëpp ñu di ko siso ba mu defi morso sama am lir ñu am. mais wa ila in xadara yowmul baari wa duriba siraatu fawqa annaari naadaa munaad wa kabra waral jawaabal xumma naadaa munaadin ina ahlul xidma lil muslimina fa ajabu ajmain wa yumuron lil jinaani musrain bi uqallu fugul janna bi xayri mixnatin wa xayri fitna. nañ bu keroo bee gis penc ba ba jàam ñëpp daja ba doomu aadama yi jànkonteeg fitna ak coono ak naqar ak piis ak njàqare jaaxle suñ borom gën a yebal yéene kat di yëkkati baatam ca kaw di woo ana ñu daan liggéeyal jullit ñi ana ñu yàlla tegoon lu piis ñu muñ ko bu ñëwee ni noonu ñu leen ay aw leen yoonu àjjana duñ fekke musiba yi métti yu bari yëpp duñ ko fekke. kon doomu aadama dana ko doy buy xalaat mujjam ci ni muy bokk bu ëllëgee li muy mujjee ndax moom nii keñ a texe la wala lan la jar na baleen nelawat lekk bu xalaat li ko tàmbalee ci bam juddoo ba bim fi jege dundam deem mu di ko xalaat yi xalaat laaj ko bàmmeel xisaab bu keroo bee taxaw te kanamu yàlla ñu seet ay jëfam bokk na ci li gën a fiis mbir yi am nga kandi ko wor waru baaxul de ak lépp lu mën a war doomu aadama lépp lu mën a jox doomu aadama yaakaar mën na war mën na nekk ci diir bépp xéwal bu doomu aadama am ci adduna mbugal mën na nekk ci diir ñoo xam ne ñoo ci def. yaa yoon naa suñu waa Abdoulaye xaq fala taxul ràññee ko mu xayaat dunia wala yaxul ràññee ko mu biddaay xaru ko inna cheikh la ko mu àdduna ba taxul ko mu àdduna inna maa yoo doon xis ba xóotee ak wàllu saa bi saa yi. xam ne dañu ko faram faram sëñ bi. suñu borom ci bakkum mooy wax jaam yi yaa ay yoon naa yéen nit yëpp nee nañu war inna waa Abdoulaye xaq yàlla lim dëgg dana am li mu wax dana ñëw de li mu naan wax yoon bi sallallahu alayhi wa sallam tasbir inna waa Abdoulaye xaq. soo mën a gis rek muñal li yàlla wax di dañ mukk dina ñëw de mu ne balaa taxa rana ko mu xayaat dunia wala waram ko bilaay laxa ruul bu leen dund adduna gii war mukk mukk mukk te bu leen seytaane war seytaane kat seen noonu la seytaane dong na suñ borom ne doomu aadama yi seen noonu la ne ngeen ko jàppee noonu bu keneen seytaane dong na ne nan ko noonoo ba taxa fiixu adduna in maa yeb xis ba xuli ak wolmin sa bi saa yee ndax ni mu àndal daal jëmee wu leen lidul ci bërëb bi dan ba moo di safar rek xëy ci adduna nag dana waral texee di ak jubluu adduna gi jox ko sa lépp sa yit sa yit nga jëmale ko ci bokk na ci li wowal xol dan bokk na ci li ñuulal xol borom ci mel nonu nga xamne yitté ñepp ci aduna dom ñu la jublu du ma ci mukk bañ ñu ngëm bañ ñu dëgg yalla du ma ci mukk bañ ñu jaamu yalla wa du dugg ci falam du ma ci falal di wax ne dindi ñaari rakka dem rete delu ci ñaari yalla ci dina yomb la ma tax ñu ne mu ngi nak mu ngi bu fitu wala yamu fitu wal akhar amna ci ñu ko xamne buñ ko fitna lon ba ray genn walam gi dé gi ci def ci bind ci tax mu jajj tax mu jëd ci mukk borom fal bu dé ak akhir tarjit watax rewlo kan li ni adama wadilani min zahab mutakhalahu ma salikan fala yamlu jafu min adama illa turab yaron bi sallallahu alayhi wasallam neena dom adama xir bi ni xir bu ko defal ñaari xir yu ruti mu sax du ko ñettel ñu dal dom adama mom diiram di dara sey ko du sey mu be rek ni sun ko moy gattal ay nigatu waye leneen dey amul dara lo xamne fess lu beul ci aduna ci ngeeru ak ci alal ak ci dara jëm ci mel non nak dafa febra ndax ni yaam di febra la xol di febra dama mom bu yaramam febra day dal di sété docteur bi di sété bi yit na xalam bi febra na te moy dara lu jëm ci yalla jaram ko tardi jaram ko fonk ben soxlam mu xamne xalam bi febra na mu sété docteur yi koy wara fajj waye nak buñu demé ba ag ci jamono fi ñu tollu nga xamne docteur yi seeno fajj ñom ñoo febar malade bi ci ñu dem ba kër yi wala fajj dañoo febar ba seenu dé ba xamne dañu bëgg ñoo ci ñom ci fajj ci febar nu muy def tollé kon nak waxa xala fu daal bi xalkun aba as-salata wa tabu ash-shahawat fa sa yaqawna ghayyan docteur yi bax yi ci nekkon nga xamne aduna bëpp hôpital la yalla ci mepp yépp ay malade lañu yonent yi ñew di pharmacien yi di médecin yi di fajj bu dugg fi bayyi ci nga xamne jàng nañ leen nañuy fajj sama leen garab yi ñuy fajj bu ngeene dañu ñu febar moy saxala fa ñun ba adim khalfun aza as-salat wa tabu ash-shahawat fa sa yaqul ghayyan seen gëna ba ni da ngay ñu baax ñun yi leen duti ñu ay khalifa de khalfun lañu khalfun moy lan wut nit te doon loko bat loko wutu mel leen melon giti won waxe won mu waxe won dëgg na lam dëgg won wut na lam wutoon jaar na ci yoon bu jaaroon fa la topp ga sank ko moy sa xalaf ñun daal di xalfun aza usraka sank ñu jindi wa tabu shahawati ñu topp ban yaxi fa topp yal xawna xayal ñoo ñu day daal di jaar xay mo lan xur na ci safar wo xamne safar ci bopum tax day musu ci xur wolale daal ñu tax ñi ñu topp leen defene day di jaar ni ci yoon bu baax ñu sank leen ñoy dugg fofu le fa topp yal xawna xayal ha illa man tabu wa ta khalaala salaam na xofati jannati bil makari wa xofati naru bi shahawati aljana ay nakara ko tek yon aljana bo ci jare da nga gis tisu nek da nga gis kula retan da nga gis kula ñaawal da nga gis kula xet da nga gis kula bañ da nga gis kula tital da nga gis kula gaccel da nga gis kula wante bu fekke ne nit deug na nga xam xel ni suuf ndax ko lal du yag yag lu bax mom du bon mu te lu bon du bax mu yow yaay dem bu bet nak wess nakara yepp dug aljana waye waxu ko tinar di shahwat yon ko tinar sama ko wax de safara ay bañ xako tek kep ku jaar ci yon safara yaangi ci bañ lu la neex def lu la neex wax yu bari nga mën ko am yalla jappandi lan la yépp nga gisandi ko yépp ci sa banex sa mu nek tek ci kaw banex am xewal ci aduna amu jey am nek do fatali ko nek ëlëk do fatali ko fa nga jëm nek ci banex yoy rek bëne gëna ci safara kon xofati jannatu bil makarihi wa xofati naru bi shahawati aljana ay nakara ko fet kon jul bu la war nga ganna yo lolu wara mëna mën nakat wa xofati naru bi shahawati bu la wéré ni safara ay banex ko fet manam yoonu safara lem la yoonu aljana tani nek du mom day am ak way ak deugat ni mu nek gannaaw woor na ko ni yeek moy deug sam ko jëlé ci baax la bu mu jang day mu bu mu ci kissat moy rek kon ni bu ni ko war na dur bu ni dëkk fexé xam diiné ndax xam xam ni mom mu ne mahdi ila allah ni du ko wéssu mu ségg ñu leen di bon xam lo ngi baax ba nga jiddo nek ba nga yëtrëlé ci bërté bi ba du lay tuddu ci jaddi xamna du fi lepp lo xamna bu dem ben matala yi ci sa diine da la jël ëlëk ngay lo xamne do ko reti mut te do ko xet kon mo la ci nga tax la la ko na ci jëm xam sa diine ak na la wax mo xamne mo xam da ngay diglu radio bi ni ci waye da nga jëne ci matala mo xam da ngay dem da nga am lu jaax nga dem ci diko laaj mo xam ngay organiser ay waxtani diine bo xam da ngay wo xale bu daw sere bu ci diko neexal nit na dindal dila jangal bu da ci ci tradition yi bari na melaw yu wara ak fatal yi wara xam bari na ngi jema xam rek am na tiyaba ba na fi teyit ba na la dindal xam gi rek ci bopum dafa am tiyaba ba na lay tete ci dara ju yeugul ci yenen dara rawa dina nga xam ko jete ko kon xam lu mu mukk bokk na ci war war julit xam na utlubu al-ilma walaw bis-sin xam nga sallallahu alayhi wasallam bimu nekk fofu arab ñu wax legi arab ko ni hijaz ak sin ak moyen de transport ni mu ñakke won kon man nañu sin moy fa gëna sori ci sin xam yalla sallallahu alayhi wasallam nit nit xam xam bu doon da ngeen dem bis-sin itam kon ak tol ko ñu mëna amé xam xam lu ñuy sori sori sori mu la ko jaral nga fa dem mu ngi wolof sin mu ñu xam xam bu ko doon wax ak xam lu sama yi yanda fananti dëgënti dina taxatu bakri yi hadith bo xamne mursal la mu yëne ci sallallahu alayhi wasallam ne ci ko xamne dé sék na ko ci ñu xam xam ñu dina ci l'islam digënté digënté dara yi jëm ñu nekk ak dara yi yëneenté yi nekk jël dara yi rek dox ci digënté bi ta aljana daal ñu xam na ci ma tax rek ci sallallahu alayhi wasallam kun alimun aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wala takun khamisata tahlik ni nga nek di alim di borom xam xam wala nga nek ko xamni ni tak xam xam fu mu toll wala nga nek ko xamni day deg ni xam ni wax wala nga nek ku sopp ni xam yoy nit la ci nek baxna waye wala takuna sam sa bu nek ci ko jure me da ngay alko xam nga ci amul tax la yanti ala nabi musa alayhi salatu wasalam bu amé sun borom tabaraka wa taala dimi sayas waxal bu ci nek xamal la ko ci ay xam xam lo xamni kan mu ko xalat ba mu jappal mo gëna xam ci nit ni mo la ci borom ana ci gëna xam ci nit ni kan la mu ko bo di ne ci wax mañ ma ul bahin dañ tek sama benn jamm bo xamni dana la xamal karam xam mo sey dina xadu may xam na ko xam xam bi jeex du bay yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci bopum neena du amé benn bis bo xamni narna ko fekke te benn ko ma ci xam xam yalla bu mu fekk bis bobu dimna ko fere mo ne lan ci sallallahu alayhi wasallam bayyi ñu dem ñu ba nga xamé ne melal ñu mëna wax ni ci tax bu na yoon am ci ay xam xam dimna ko fere mo ne jëlal ma leen ñaar ñu ci xam xam ci yaron bi sallallahu alayhi wasallam ben bi ñu ñaar leen ko ben bi ci def bu mo tek lan leen ci dara rek ñu leen dangatu le ci ñu abdullah ibn abbas radhiyallahu anhu ay ay ci borom ne allah li xalaqa sa asrarat wa allah bi mislihi wa bi nazil lam bayna hum li ta'lamu anna allah ala kulli shay'in qadir ay sakra li ci xamne dama ko waxon wala ma wit dañu dajé dañu tuddi ni di yeren ci rek la jindi di yarbe ndax ne dal ay sakra yo xamne do ko xam ko dem ci xel ko dañu defal bokku ci diine la nek kan bi antara mo ci ñu ci mbir diine bu ko laaj bu ko tax mu jaral la dara ndax wonu ci sallallahu alayhi wa sallam la bi xere ci tax ci diine kepp ko xamni ci ngaram ñu mëna ci moom yu ëlëk da na ko déggulé diiné da ko xamal diiné wala mu xër ko ñu ko jëma xam dañ ci xamni ko diko jëma xam baax ñu xam na dañu ci rek ci la ko bu ngay reer di ciow ci lu xamal ñan la ci ñeex ñu lay ay prof de malade ñu yalla ko tan ñu ñu xar yalla borom ñu mëndi la yalla mo ñu ëpp na ñu wax ñu dañu ci tan ñu rek ha door bu ñoo jëf dafa xiyaak yalla ci nit dam adama xol la am ak doob ak ak leer ba set ku ñu gaay xolam ci mu ko ci porté mu am nakat yalla bu ñoo de te leen ci ñu xew ci aduna bi rek te tam ci ci dul yalla te leen li bo xamni bi dañ ko tek ci balko mbar ak yak bu bax na ci suuf ñu rabb ca te ko rek du yalla bu ñu xiyaak yalla ci nit ni da nga ta du nit nit ci sa bobu nga xamne nonu ben waye rek ak jabaram ñu nekk ci lu ñu wax jati moy tool yi ci all bi am ben nak ñu tuddu ba guddi gay ni dal di ñew rew nak ni waji dugg ko gënu di set lu yëngu lan la gay ni di fadd ko gën di tuddu tuddu tuddu bëgg dara xamu ñu xaw ñu gën kat gay ni gi dem na ñu gis ñu gay ni rew na waji rew nak ni ñu dal di tamp xelam dimte def ñu ñu ko def ñu dem ba ci yoon ni dafa nekkon ku am mu matu bu ñu ci ne amu ko rew ni amu ko jox ndox amu ko dund mu deg ndox yi ñaax ci gëna mu ne tax de ndox fi nekk mu dem dimte ndox na bu mu demé ci ndox mo tek amon ñu nekko ak xajj rek ni amon xajj la andal moko dem ci bu mu demé tank ci ndox bu mu dem ci tek xajj bu lek doon ji bu nga xam ni tek dajala na ay nit ba yu bari ay nakar ci gënal bi ko ko def ru yalla sama borom nga dem ci dama ñu def laaji def ñaat ko dañu la koy xew te ay jibil lañu ko def ru yalla bu ñu xiyaat yalla mu ci nit ñi yaron ko wax du dem nit yalla du xaan yaron ko du xaan nit ñu wax du amina kep ko xamne japp nga ko neneen da nga am ndax ko dem ko ci ëlëk waaw ñu nga xamne ñoom ñoo seen jàppal ñu seen jàppal bokk wax ni ñu ñu ko tan القرآن يقول وبدالهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدالهم سيئات ما عملوا وهاقبهم ما كانوا فيه يستهزئون وانا ليس ألك دعني أمدت مريش يالك يالك دمك انجلسون

kan xir ak mëna di dëgg yaa ko lamone yi ci bu mu adam yi ci mo ngi xëf la tay al hikma tul amal bam adam da na bu ba magat ba di jaaw ñaari jikko da fay ba jaawale xëf ak mëna di dëgg bu mëna waye al qur'an da ñu tam ñaax ñu ñu tekkal ci kawte ñu gis ci aduna bo ñu ye sama ñu xamal ci borom ndax ko man yi nek la ci aduna الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار لكم برم تد ليغا خن داني دارال اكتب يالا سين جيم بني تديو بني تخاوي بني توغي ني خلات تام سي كوتي سي سون برم ني سي ادنا بي فقنا ما لكم ان يوي السماوات والارض يمرون عليها وما هم معذور ني خات داني خن مينا اكو داني كوتي سي سون برم ني نين برم دو جورا كانون تا بني نين سي خلات di len ñe di ubbi seen xel di ko jël ngeen lañ ko gannaaw rek waaw sunu am neena sunu yi ñu ayat na ci ataq wu ci ak ci hatta ya ta bayyana lahum anil haqq da na leen won sama ciémaan yi ci bokk waxi ko fi da lañ ko won ci seen jëm seen bop da ñuur ni mooy dem bu ñu xati aduna bi ci gëna yéene ak li nga xamne science ak technologie indi na ko fi ak art ñu ñu ñëpp da ko gëna yéne ñoo ñuur da ko jëlé ñuur da ko xalaat ba jëlé ko ta ko suñu borom ko def kon suñu borom won ne doom adama ci bopum ay qualité yo xamné bu ñu sété ni cër bu nek ci cër doom adama nit mëna ci spécialisé di ci jang da waruy déta bi jeex mëk bu ñu sété ñuur daan ko ñuur bi gëna yéne ci aduna xal rek ko raw ci nit yu zahir nga gis ne milliards molécules yu nek ci ñuur doom adama ak bi ci nek mëna ñu jëw suñu borom rek ko xam doom adama bu ñu ci jëri ñoo rek la ci xam tégg tégg bu ko def taxay ñu am ci suuf ci asamaan ci jaww bi ci géej bi mat ndindat yi liggéey li yéeme nit ci tëddat di ci yéemu fàttene nit tuuti ci li yàlla fàtt nit yuur mu dal yoo génne loolu rek te doomu adama bi loolu lépp di sun gurubi ci fekk ay reegal yoo xam ne moo rigide aduna bi yàlla def ci buruñu am reegal yooyu du mën dara sa am dara lañu li ko yàlla yéem bindu suñu borom waaye nag suñu borom wan na ko ay téemaanam toll ko fu nekk feeñal ko fu nekk manifesté kàttanam ak ak xarañam ak yéemam doomu adama gëm rek la tax suñu borom yenn ko wa fa ayyin malaa'ikatin fi samaawaati wal ardi yamuruuna alayha tawfiina yamuruuna bari na tawte fi ma def ci suuf fii ko suuf ngeen di ko romb ndey joor ak kan moom kana mag gannaaw di leen ci xalaat yi dikk moom xanaa moo ëndina kon wut ba ko yàlla sàkkalee xel sàkkal sa cir yoo xam ne lim bëgg def mën na koo def booga la layoo moom yey ko ah bu ñu defal nag ma lépp nag su ngaram daf koo def ma di caaxaan wala muy loo xam ne du ñu gisan wala ma def day yëy du ñu laaj nag ndax su ngaram nee na innama yaxshallah min ibadihi al ulamaa ñi nga xam ne ñuy ñoo ragal yàlla dëgg dëgg ragal mooy borom xam-xam yi nga xam ne waxuñu xam-xam yu tondi ñi de xam-xam yi nga xam ne daf lay xamal sàkkal yàlla akuk xarañam akuk sañ-sañam ak mën nalam xam-xam yooyu nee na ñooñu rek ñoo ragal yàlla dëgg dëgg ragal yu doomu aadama mën a ragal waaye ak xasib ci nuu innama xalaqnaakum abatan wa annakum ilayna la turjaun déedéet ak kawte yooyu ma def yëpp bind asamaan si bind suuf si bind ndox meeg jaww ji ak li ci biir suuf si lépp bind leen ak ni ma leen bindee ni ñu yéemee ak ni ma koy waar ngeen dafa dama koy def ngir soo wala ngir neen rek ah nag da ngeen teew fi man de danaa leen laaj dama leen tontoon de muy ayaxsibu insaan ay taraka sudan dama dama dafa defe leen dañ koy bàyyi noonu rek sudan muy dem di sotti moo leen di mëgee di njëkk li gannaaw boo xam ne di jógee nañ ci bàmmeel يحشر الناس خفاتا غرلا جردا خشية أبصارهم تحقهم بالله لا تسمعوا إلا همسا على قاع صفهم قياما 50,000 سنة والشمس على رؤوسهم ظمأ جوع حرارة تغلي البطون وتغلي الأبرمة وتتمزق القلوب وتلتصق الألسنة بالخياشيم وتتكلم الأعضاء يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس السكارى وما هم بالسكارى ولكن عذاب لا شريك بكرة سنة ربنا سنة جامعة dajale leen ci bërëb bu tàlli ñaay yi ñëpp tànk ñan la ñuy def duy dem ñee di góor ñu bidd woon nañu jënne dañuy rafle dara du leen wër seen nagbët ñu boo ko gis dañuy xool ci seen ndawa tànk toraxtee leen di nuur doo dégglu gi seen tànk yi nuy tegee ci kaw suuf dox di ñuy dox àll bi tàlli ñaay yi dañuy taxaw juróom fukki junniy at bant di ñu xëcc ko ba mu jege seen wiir bii di xet mar wi jànkonteeg ñoom fiix di jànkonteeg ñoom tàngaay yi di baxal seen wiir gi di baxal seen diir yi seen xol yi xottiku seen lan yi woo ba kale ci seen ba kale ci seen biir jëmm gi seen yi di wax seen bu nekk

0: ak wér.
1: Ak wérle.
0: Ak wérle.
1: Yoo ko xam-xamam.
0: Yoo ko xam-xamam.
1: Bu yàgg a wax.
0: Ñu
1: yàgg ko déglu.
0: wallaay ndeysaan.
1: Di Bakka Cheikh Al-Khadim.
0: wallaay ndeysaan yaa ba.
1: Di siyaare sëñ Baara Tall. Sëñ Saliou Anne. Sëñ Cheikh Sarr. Iba Dem Ndiaye.
0: Iba Dem Ndiaye.
1: Alaaji Daoud Ndiaye Ndiaye Tall Sama Gawane.
0: wallaay.
1: Samba Fall Mame Diarra. Abdoulaye Sène Poor. Mbaye Sène ak Samane Sëñ Baldi Ndiaye. Sëñ Modou Fall Seraas. Sëñ Basirou Thiam. Bàcc ma Samba Seck ñaari tali. Bàcc ma Samba Sène ñaari tali. Bàcc ma Samba Ndiaye Tall Gouy Mame Samba Borom Daru Salaam ma Gawane ci marché Colobane. Di Siaro Omar Mbour. Ibrahima Tine. Kayre Diouf.
0: wallaay.
1: Adda Bob. Abdoulaye Diagne Nogo Daru Khodos. Cheikh Ndiaye Medina.
0: wallaay.
1: Di siaare Alhaji Baare Gueye bu baax.
0: ndeysaan.
1: Borom Mbacke Kadioro Guy Mbind. Di siaare sonu Seynabou Tall.
0: Seynabou Tall waaw.
1: Yàlla may ko gudd fan.
0: wallaay amiin.
1: ak wér.
0: amiin waay.
1: ak wérle.
0: amiin waay ndeysaan.
1: yokk recevoir yi tam bari te barkeel.
0: ndeysaan amiin waay.
1: di siaare Sadio Mou Ndaw. Adja Awa Niang. Anta Ndiaye. Coro Fay.
0: Coro Fay.
1: Wale Sène Medina.
0: wallaay.
1: di siaare Jankatu Xassane yëpp. Merseek di siaare Merseek bu baax.
0: Merseek waaw.
1: yàlla may ko gudd fan. ak wér.
0: amiin waay amiin.
1: ak wérle.
0: amiin waay amiin.
1: bu yàggal liggéeyal Cheikh Khadim.
0: ndeysaan.
1: bu am ngeen Cheikh Mal Khadim. di siaare sonu Fat Sarr Kastor.
0: Fat Sarr Kastor.
1: yàlla may ko gudd fan.
0: wallaay ndeysaan.
1: ak wér.
0: ak wér.
1: ak wérle.
0: ak wérle.
1: mu liggéeyal Cheikh Khadim. bu am ngeen bëgg Cheikh Khadim. di siaare Jankatu Xassane yëpp.
0: wallaay ndeysaan.
1: yàlla may leen gudd fan. ak wér. ak wérle.
0: ak wérle.
1: ñu yàgg jàng Xassane Cheikh Khadim ni.
0: waaw.
1: ñu yàgg leen a déglu.
0: wallaay ndeysaan.
1: rawatina Fallou Ndiaye.
0: Fallou Ndiaye.
1: ak soppay Fallou Ndiaye yëpp.
0: wallaay dëgg la.
1: Fallou Ndiaye bi fi jaar maa ngi ko jox soppay yëpp.
0: baax na incha allah.
1: di ñaan suñu borom bi tabaraka wa taala mu doole jàmm ci réew mi.
0: wallaay amiin waay amiin.
1: yàlla ñu yàlla doole jàmm ci réew mi.
0: amiin waay amiin.
1: ci réew ñu wér yëpp.
0: wallaay amiin wér yi.
1: Bakka Cheikh Khadim.
0: wallaay ndeysaan ndeysaan.
1: jërëjëf Odissé.
0: jërëjëf Baye El Hadj.

Yeah.

0: Aywa ma nga kon ci 88.6 Tiener FM ndaysan baye fallu ndjay la ci 88 628 06 18. Ablaye Sambu Cheikh Lo nuyu dal tuar kala neena mo top ci rangi neena mom itam mo top amna nga yegge ko non rek mi nga wax ci 88 628 06 18. Ngan ci Iliman mangoko ñew nak ci Bak Cheikh Mohamed Mustafa Al Karim ak Serigne Aladji Sek tuar kala and ci ak mom diko jox mbolé mbokki nga xamné kon ñoo ni bayyi xel té diko bégé ko wété liko filé ci studio Sohna Amina Talo mingo
1: 88 628 06 18 dani gu buri soga dem yamna khatim al musawa yowmi ni tudde musawa ya jif lu jamal sarafa dani gu buri soga dem fitu yow ko so wajur tan tu ko saw askanit tan musiku ko sigi ko ra tan lu ba Cheikhul Khadim do wajuram tey du am gor gi ngam gi tak la yow rek ko am abi de to juru sala abi te lo juru tafa kon me tafa me ni tafa li tak mo sanga ay kawam abi de to juru sala abi te lo juru tafa kon me tafa be ni tawa li tax mu sax day taw o bi na to jur musala
0: mi ngok danañ ci del ci watuar kala ñi mu gëna yaato mom serigne Aladji Sek mo am solo momule tuar kala ci njang mo am solo momule inshallah ne soti mi ngok kon waye 11h jotna dañuy daldi dem and ak len ci batu jam kaddu mag ni tedd ni inshallah ñu ci jégué deli soit and ak mbokki batay gën ko yaatal ba mu yaatu ci 88 628 06 18
2: batu jam bi wote jappelenti ak wolonté bu and ak yaakar
3: jant bi fm
4: mbokki suñu batu jam tay ñu ci and ak serigne fallu busso aslu busso asan di borom xam xam bu mag di ku ñu prañé serigne fallu gis nañ ni adina bi dafa xawa jaxaso xoli gaawu jog teyit lumur xeli yomb radio jant bfm ak cieniaram jappu ni jamu de bokku na ci likoy safara seigne fallu bu suñu bëggono xam ana nan nga gisse jamu ak lumu mëna jur agit nan lañu mëna def ba am ko rawti na ci milem rew di senegal
5: auzubillahi minashaitanir rajim seigne abdoulaye ñong lay nuyu wa jamu de buñ ci bëgge wax mom dañuy wax ne jamu nañ koy tabax ñi ngay tabaxé ep kër fondation fondation ba jeex nga tegg ay poto non tam jamm tam dafa am numuy dewe funu bëgg barab buñ bëgg jamm sax fa fu nek ku nek dang kay taxaw taxaway ba nga ci wara taxaw ñi wara wax di wax jamm ñi wara def di def lo xamni ni jamm mo ci juddoo te ku nek bay xel ci ne buñ talé tok di waxtaan wala ñu talé tok di def len bobu jamm da am jamm bu amul rek tok di waxtaan du am ligey dootu mo nam jaamu yalla giñ doon japp ni man nañ ko def sax mu nuñ ko def jaamu yalla te jaamu amu te lolou dañ joxe misal ci misal tay amna ben bis may deglu ci radio juma jo xamne ni dañ fa doon def nafila ci bit rew yi ci bit taban rew yi ci bit la manam rew naari comme niñ ko xame jamono ji reng reng yi bari fa lol juma ja bañ fay nafila bam yag degati janax rek mo genn titeul nit ñi ba ñu bari am sax ñen ñi dam ñen ñi am ay gañu gañu ñen ñi yuux ndax bobu amna ay soxna yu doon jullu ci wedge nga xamni lolou kon ñak jamm moy lolou bo démé dem ba tit ba janax sax bu yëmutu nga defé luy exploser la war la ray war rañ sax ngeen wala mu yakal lu bari bari nga tit ba yakal lu bari ba tok sax jaamu yalla sax doto mëna téwul ni nga wara téwul kon nak ñu xamné jaamu responsabilité bo xamné suñu borom ñun ñëpp ñoo ci am wala war té
4: Serigne Fallou Boussassan média bilé nga xamni tay bari na lol yaatu na lol ci réew mi ku na di wax ak la ngay wax média bilé Serigne bi ana lan moy seen rôle ñom ci walu jaam
5: ñi wara gëna bay jaamu ci lañ bok wax defna bu ngeen di fatlu amna rew mu fi takkon ci afrique mo xamne ni la ko talon ci radio la débaré won kon ñu xol discours bi ñu jallalé ñun koy jallalé xolit manam ñi koy déglu fiñ toll ñu waxé fa ak ñom ndax yoonent bi daan denkané bu ngeen di wax wax la ñi ñi fi seen xel toll amna discours bo xamne ni mëna bax lool waye boko jallalé ñi ñi seen xel aggu fa mëna leena jaxasse bu jur leneen lool kon dañ ci am responsabilité ñi jàngalé amna ci wortef té moy jàngal xalé yi tolérance ñu def ko ci ñom
4: sëriñ bi boone tolérance xel dem ci xalaati ñu bari te wuté ndax xalaati ñu bari te wuté ci mréw man na indi jamm ak avancement
5: xalaati ñu bari moy tax askan avancé wenn gisin ci askan mu tax askan du ci avancé kon gisin yu bari avantage la buñ ko xamé ni ko wara xamé kon ku nekk japp né ki warna mëna gisini ki warna mëna gisini waye lepp nañu boole ko muy jarñul askan yi loolu moy gisinu bax kon bu kenn japp né lama gis rek mo wër di kenen gis gi wërut loolu bari na fu aw ay juddu té loolu moko fu jur loolu tam kon ñi jàng amna ci wax wërté
4: jërëjëf Serigne Fallou Boussassan waaw ñi nga xamni nak ño jité réew mi ñom ana lan moy seen rôle ci ñu ñu jité ci seen waxin ak seen doxalin rawatina ci bër ba nga xamni fa lañuy nassé ak difa noccé
5: ñi nga xam ño jité tay té yarum réew ñom seen discours ñoko wara gëna sam ndax waruñ leena gis ñuy xulo ndax ñi jité bu ñu jé xulo rek mana ñi top seen gënaaw xulo leen di yom ndax amna fuñ ko ma soxne nit ñi seen diiné ñi leen jité seen diiné nu mel ñi top seen gënaaw non la seen bir di mel loolu mi limi tektal rek moy ñom ni ñuy doxé rek da fay fën ci bir askan kon nak bëggoon na ñom tam buñ leen gisé fañuy taxaw muy assemblée nationale muy fañuy taxaw fañuy dajé ñom di fa waxtaan mbiri ñu fexé ba la fay génné don loxu da fay soxat jam diko jëmbati jam wala diko soxat loolu moy tax ñu mëna tawass ci
4: kanam sëriñ bi ana yatt yo gis yo xamni bala mëna am ci mrew jam dafa am
5: développement bla ko mëna waxtane jamm da fay am jamm yalla bala mëna am jamm da fay am dox jëm ci kanam bala mëna am jamm da fay am kon buñ talé lenen lu jamm rek da fekk jamm am kon nak liggéey la bokk ñun ñëpp ñoo ci wara bokk liggéey di len ñaanal yeen tam yeen ñi nga xam yeen yëngutu ci roy bi suñu borom barké seen liggéey aggalé ko fi señ bi bëgg mu agg fa dañ dajé ci ngeerumul yalla ak ngeerumul señ bi assalamu alaykum wa rahmatullah
4: jërëjëf señ Fallou Boussassan jërëjëf mbokk juliti jërëjëf mbokk talibé yi li modi jamm ni lañu mëna def ba am ko ngir kuko am nga lepp waye kuko ñak itam amo dara kon yalla nako yalla defal mom jamm ji nga xamni mom la radio bi di wote te modi bak bi di
2: batu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu andak yakar
4: jant bi fm yalla nako yalla defal barke cheikhul khadim barke cheikhul khadim
3: da nga am jafé jafé téléphone wala nga am ko bëggal téléphone ta poste bi oyof lool yow ya mom li may waja wax muy faal communication wa keur khadimur rasoul di jay bép marque téléphone bu ngeen soxlo ci en gros ak ci détail waye xibar bi mo ci gëna neex muy dañuy leblé téléphone lo am bo diké ñu lebal la téléphone li ci dess nga man diko fay ci dir bu yag lool ñent japp juroom ben wër faal communication wa keur khadimur rasoul jaaxlé ci walum téléphone jeexna tak ngir bo taxawé ñu jaay la ko en gros wala détail waye bu poste bi oyofé it ñu lebal la ko nga man ko fay ci ñent japp juroom ben wër bép téléphone bo bëgg ci marque bi di techno modèle pop spark come on bépp téléphone bo soxla ci marque bi di Infinix ak modèle bu mu mandi doon muy hot ak smart wala sax marque bi di Itel mom itam modèle bo ci soxla ñu lebal lako li doy war muy dañu la koy lebal ba paré garantel lako ñaari at yu mat seuk ñu ngi fi ci Colobane ci robinet serrer képp kuy ñew wala ku ci bëgg yéene léral man nga joko ak ñom ci 77 721 32 32 77 721 32 32 kon nak magok jaaxle jeexna ci walum telephone ak faal communication wa keur khadimur rasoul nek fi ci Colobane ci robinet serrer di jaay telephone en gros ak detail ak bepp accessoire telephone bu ngeen soxla itam waye nak dila lebal telephone nga man ko fay ci ñent japp juroom ben wer faal communication wa keur khadimur rasoul dal li leen taxajok moy fajj seen jaxare ci walum telephone

man mo lami may jiru jim dama tagge ak nil khatib yamma khatib al mustafa yow li di tudde mustafa ya juf lu jamal sarafa dali di bari soga dem yamma khatib al mustafa yow li di tudde mustafa ya juf lu jamal sarafa dali di bari soga dem yamna khatib al mustafa yowmi ñu tuddé mustafa ya jëf lu jamal sarafa dañu gi bari soga dem sutu yow ko so wajur tan tu ko saw askanit tan musiku ko sigi ko tan lu paam sutu yow ko sawajir tal gedu ko saw askar tal sikugo sigi ko tal ko am li taxabo yow dem na dar la nga am ci wutrondo ngir ko fi bokal turondo abi ne tudu do am ndayam babu bi do ne ndayam cheikhul khatib do wajuram du am ngor gi nga am gi tak la yow rek ko am abi ne tu juru sama abi te lo juru tafa kon me tafa may ni tafa li tax mo sang nga

0: lo jurmi tafa konne tafa baymi tafa lutax mu samba kala madina ge taif kini touba gine taif kini metari ñoko talale
1: konne mango torkala jerejef serigne alaji sek ci wala fallu cheikh mohammed mustafa al karim tarkala mbok mi ngokon ci 86.6 radio tiéñere fm dakar ci jo soxna minette lo imamul cheikh mustafa al karim kaddu gi bayyi ko ba legi ci colabane ri 41 angle 38 mi ngok ñaarelu patch gi ni ñuko baxo doxale ak al oustaz mam cheikh lo tarkala and ak mom ci waxtaan yu am solo ni ñuko baxo defé rek buñ duggé ci li nga xamné modi ñaarelu xaj bi amna noné lañuy fassiyéné tambalé wayé balay lolu dañuy bayyi oustaz mu nuyo ak mbokki al oustaz ñoo ngi lay ziyara bu baaxa baaxa baax
2: sey ibrahima na lay delo nuyo ñu lay ziyaru baax di la ñaanal nga ñaanal ñu yalla bo ñu sam ba ci sintiwa di nuyu auditeur auditrice yépp rek bayyi ñu kenn kalaada a'udhu billahi minash shaitaanir rajeem bismillahir rahmaanir rahiim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul huqdatan min lisani yafqahu qawli ni sante yalla julli ci yonentou bi sallallahu alayhi wasallam nuyu nañu mbokk yepp ziar nañ len di len ñaanal ngeen ñaanal yalla bo ñu sam biñ jitalé ci nuyo bi serigne muntaha monsieur mohammed bassir non lay nuyo kilifa diine ji di nuyu serigne cheikh mou serigne ali ni ko ñaanal yalla yalla sam ko defal ko wër defal ko tawfiq man na li manal mu agal ko jamm ñu and ko mom di ñaanalat suma serigne bi alhaji mohammed mu amul ñang yalla nako yalla doli leer woy fa suñu ko mu xara ko aljana am boole ñam fek ak ñako fek ci barke serigne touba non lay nuyu serigne afi al imam serigne cheikh na mbake abdul warur serigne mbake abdurrahman serigne sambe serigne ngui koy ziar bu baakha baax al imam serigne basri diom men ngui koy ziar di ko xone khutba yi amna solo ñu ngi ci jar ñu ci jarani yalla yalla fay serigne mahamadan mbake mo cheikh abdul murtada ni abdullahi fall c'est mom saaram fall serigne murtada mbake ci ngaña jeng serigne jil mbake mo serigne mbake madina serigne babu ke sama so ñu ngui koy ziar bu baakha baax serigne cheikh mahi ibrahima nias ak serigne terno basir tal ak borom khulafa yeb ibrahima ñu ngi lay sante di la gërëm di la ñaanal yalla yalla bo ñu sam
1: amin ya rabbi
2: di am contente lool yalla lim ñu défalat may ñu wër ak sal bañu dajewat ci bisu melni yalla nañ ko yag and
1: amin
2: ak borom auditeur ak auditrice
1: amin
2: ko xamna ngir ñëkënde ak waxtu bo bëggé tuddu ñëpp mu xam nga émission day jeex ay sun yaay merci ko dañ ko faté ma koy dégg légui ba alaji bob ma sha Allah ñu koy nuyu sonu far ñu tam ma koy dégg sonu anta job mbarom ñu koy nuyu sama dom sonu awfay sonu ami jenn mam jaar

0: Oustaz ñi tam ñoo ngi lay nuyu te di la ziaré waat sunu nuyoo bopp ak sunu ziaru bopp, waaye di la ndokkeel itam ci at mu yees mii ñu dugg. Maa ngi dégg léegi bàyyi alaaji bopp, maa ngi naan ko oustaz Dikkee danañ ci gën a yaatal incha allah. Moo waral démb defu ñu liñ naan débrief briefing ah briefing ngir ne lu ñuy wax suba wala lan gan wàlla, ndax xam nañ ne fi mu toll nii moom toll nañ foo xam ne bu ñu neexee daanaka jarul ñu naan lu ñuy wax suba, ndax dugg nga ci at mu yees muy Muharram. Waaye tamit ñoo ngi dëgmal ay bés yu am solo, benn ci suba di bis bi nga xam ne ci la ñuy fàttaliku si Abdul Khadir Mbacke al imam. Waaye tamit ca kanam yaa ngi ci jëm ci tam xarit, waaye yaa ngi jëm itam ci insruna Muharram, mooy bis bi nga xam ne ci la ñuy fàttaliku ñibbik Cheikhul Khadim ci Touba, ci taxawaay Cheikh Moustapha ba. Waaye jëm ci màggal Touba gàmm ak yeneen ak yeneen. Kon fi mu toll nii moom daanaka moom mën naa lay may temps rek. Boo xeesee ma ne la Mam Cheikh tey fii laa dikk. Tey Mam Cheikh fi ñu dikk mooy at mu yees mii nga xam ne ci lañu dugg, di la ci ndokkeel, waaye di ci ndokkeel mboolem jullit ñi itam.
1: Mam Cheikh Ibrahima ñun tam ñu ngi la ci ndokkeel, di ci ndokkeel mboolem jullit. Sant yàlla la, ndax yàlla bu la mayee nga fekk ba at dund ko ba mu jeex, te am ñoo ko bokkaloon ñu jiitu ji. loolu ak sant yàlla la. At mi ñu duggit nag, at mi xam dugg nañ ko ba tey muy 1448. Ñu ñaan yàlla mu def ci gudd fan wér bañ mànk ba mu jeex, comme ni ñu màngee bii ñu génn ak wees yëpp yu bari yàlla dañ ko yàlla defal. Kon c'est vraiment at mu bees sant yàlla la, ndax tamit day wane ni dund gaa ngi wàññeeku, ndax at mu dem la du ñëwaat. Mi nga xam bisi bu demee du ñëwaat.
0: Macha noonu da nga ko mën a jëlee yow itam nag. Macha nag man des fois moom. Des fois moom.
1: Waaw daal kilifa nga.
0: Noonu da nga ko mën a jëlee daal.
1: Yow am nuyoo xam ne bëgg ko tudd ba tax daal.
0: Waaw bisimilah yàlla baax
1: na. Moo tax ma njëkk a ñaan yàlla nañ fi yàlla bàyyi ba ñu fekkaat at yu bari. Ndax at bu xasee dem du ñëwaat. At mi weesu na dem na dund gi day gën a wàjjeeku boobu day gën a wàjjeeku
0: loolu
1: ak sant yàlla la, ndax borom subhanahu wa taala moo ni képp ko xam ne ñëw nga fi rek yàgg da nga dellusiwaat ci moom. Waaye loolu ak sant yàlla la. Waaye li ñu bëgg mooy at mi jeex na dugg nañu at. Léegi at mi jeex lan lañ ci war a jàngate. Mooy tax at mi ñu dugg ñu mën cee am jubluwaay bu rafet rafet. Ndax yonte bi sallallahu alayhi wa sallam moo ni xaasibu anfusakum xabla antu xaasabu.
0: loolu mooy
1: regle leen seen bopp bala ñu yoon a regle. at mi ci génn liñ ci def
0: loolu ci lu baax xam nañ ko. ñu audit suñ bopp. enquête lu ñu jëtu suñ bopp daal xool.
1: waaw nañ lu ñu jëtu bopp. nga xam ne ku ñu fi dénkoon am ministère sax.
0: waaw
1: waa ñu dénkoon la dara. saa yu ñu jëlee façon ba dañ lay seet. loo fa def ak loo fa defut ak ndax war naag warut. bu paree daani ñëw bu ñu lay baal ñu baal la boo jégaloo. bu nekkee lu ñu mën a baale. lii nag borom yéen tous laa seen nee na na nga seet sa bopp wala ñu laa seet. at mi génn na liñ ci def ci lu baax xam nga ko. liñ ci def ci safaan xam nga ko. yiñ ci tey xam nga ko, yiñ ci tey it xam nga ko. yi nga xam doon nga def ci baax nga jéem ko saxal mu wëy. yi doon def safaan nga jégalu ko tuub. ndax weeru tuub la. weer la boo xam ni xam naa ci jombul ci biir nañ ko na yaatal. am na xew-xew yu bari yoo xam ne xewal na ci. ñoo xam ne dañu tooñoon seen borom ci li ñu tuub li ñu tuubee ci leen suñu borom subhanahu wa taala baal. comme ni Seydina Adama alayhi salaam. xam nga borom bi da ko digaloon ne ko yow sa soxna mun ngeen a dëkk fii ci àjjana. wa kula minhuma haysu raqada. waaye wala taqaraba haasi sajara fa takuna min a zalimin. lekk loolu leen neex dugg leen fu leen neex waaye bu leen jege garab gi. seytaane nax leen bañ laal ko bañ ko laalee borom subhanahu wa taala mere leen ñu tuub delluwaat ci borom subhanahu wa taala baal leen. kon weeru tuub la. kon ku ci nekk war na ci tuub delluwaat ci borom subhanahu wa taala ngir borom subhanahu wa taala baal ko. am borom bi moo ne képp ku am tooñ nga boo jégaloo rek na amalee baal. kon weeru tuub la. weeru jéggalal maanaam jéggalante. ki nga xam ne da nga ko daf la tooñoon. nga baal ko ndax ginnaaw da ngay tooñ borom bi di jéggalu bëgg borom bi baal la yow tamit da nga war di baale. kon weer la boo xam ne tabbi nañ ci muy weeru xéewal di tàmbali at mi. ndax ci ginnaaw yont bi sallaa ci jamono yi Seydina Omar. maanaam mbir yi da dafa jaxasoo woon ñaar daana am ay lettre yu ñëw duñu xam kañ la fi ñëwoon.

sen radio Tianyar FM 88.6 ci Dakar di radio xewal di radio ngeenel di radio mbekté ana yeen mbokk yi bëgg sen mbir siiw da ngeena am communiqué publicité wala ngeen soxla temps d'antenne ba ci ay reportage direct ba ci ay plateau ak lepp lu ngeen di yongu te bëgg mu siiw ba ñepp jot ci ubil nañu leen suñu ay bund radio baangi nekk fi ci Dakar Colobane rue 41 angle 38 len de keur Serigne Touba wala ngeen jokko 77 672 52 76 672 52 52 76 328 22 22 76 328 22 22 24 sur 24 fo man di nek ci Dakar ak liko weur te beug sa mbir jall ci radio bi wotel ci sunu numero bi le dañu lako defal ci nang ko beugé te lepp lalu ci xewal ak radio Tianyar FM leppay lalu ci xewal ak ngeenel.

0: ñaan ñu gis ko ñu wax ñëwaat ci émission bi
1: di sant suñu ñaari waay bi ñoo ngi koy sant defal nañu kenn defal man mi di wax ni yeex na maa sekkare yi maawaloo be mee jàpp sama lox ma feebaral feebar bu yéeme nag bu yéeme boo ma xoolee nii tane naa de tane naa de biñ ma indi fii dañ maa jàppoo moo ci jàpp maa ngi di dox sama soxla di ko wax dama ni weet weet di gis bokk ci maa ngi man day mbay géwal làq waqi naan nimsaat maa ngi nii ba tubaar kàlla sama taabal jee booyoon munumaa jaay mu jar ba ma joxee la ma jox ma baggam ba tubaar kàlla dañuy daw di ma wut lépp moom daal dama taal ma tàkk maa ngi macha allah tubaar kàlla li muy wut nag ci yoonu sëñ tubaab yàlla na ko yàlla yombal ndax sonalul boole koog nag laajul kenn dërëm sonalul kenn dërëm da ngay ñëw doo yor dara te dana la faj te du boole koog alalam jox la jërëgen.
2: Man bi ma ñëwee ci këram jeeg léegi def naa fi fukki fan di nekk ak moom waaye yàlla xam na ni dama koy bëgg a gis sax dama ko mën a gis man waaye dama koy comprendre xam ni ñaan bu nangoo de sono borom ndax bu guddi jotee day fanaay ne di julli ne ci mbind ma ne ci li saxaar ya kon kooku jox na wàccuwaay li ko doomu aadama yi di yaakaar ci moom waaw muy jëmu joo xam ni dañ koy ñaan bu guddee fan sa borom li bëgg ci moom suñ borom dina ko gën a mottali yàlla na ko sa borom saxal noo mbégte ci moom lool ñu ne yàlla xam ne ni defuñu ko sax kun bokkal ab sëriñ lañ ko def moom duñ bëgg sax di toogandoog moom ci kaw ndax ni kat bu ko yàlla joxee cër da ngay nangu cër bi te bokk na ci nangu cër bu suñ borom defal doomu aadama bokk na ci xalbun salim te yàlla defal nañu ko léeg-léeg sax damay nekk ak moom waaye day bëgg ma yëg toog ci kaw waaye man du ma bëgg a toog moom ci kaw ndax xam cër bi kon noo ngi koy ñaanal ci barki xaside yi saa borom guddal fanam yàl na saa borom aggalew yoonam ci barki fausey ni ñoo ngi jéggalu baax yéene jin am ci moom sax xajul ci benn palaato barki borom tubaa liñ xam ci moom it xajul fii kon noo ngi leen di ziare yéen it bu baax di ñaan seen tere bi yàl na ko saa borom jëmale kanam ci barki xaside yi ci barke weeru safar wi ñu nekk ñoo ngi koy ñaan ci barki xaside yi jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu.
3: Jëflante bi moom yàggugut waaye nag wax dëgg yàlla sant nañ ci bu baax a baax.
4: war naa toll ci ñaata fan wala
3: war naa toll ci ay fukki fan yooyu rek sant nañ ci yàlla bu baax nag garab yi muy jox wax dëgg yàlla.
4: Garab yi yow bi mu la ko joxee nan la la wax nga koy jëlee.
3: Benn bi dafa ni ma dama ci sangu naa ci benn ak benn saabu bu ma jox tamit ni ma sangu ci saabu bi moom tuwaar kàlla wax dëgg yàlla. Waaw.
4: Yaa ngi gis daal ab ubbeeku bu baax a baax daal ci yëf yi.
3: Waaw ñu ngi ci sant yàlla bu baax a baax nag.
4: Kon daal gis nga ni lii nga jot a jëflante moom ak résultat bi ngeen am tey mel na ni kon boo ko bàyyiwul li nga bëgg daal di nga ko am ci kat.
3: Waaw xam nga jubóo moom day am yàlla suñu borom daal jubale nañu xam naa ne.
4: Ayca looy wax ñeneen ñi nga xam ñu ngi lay dégg te tey am lu mel nii nga am tey te itam wóor fu ne mënuñoo fexe ba gis ku leen ko saafaraal ñu dégg tey wax ji nga wax te yàlla rek tax ban message nga leen di lancé ñoom.
3: Waaw ku ko dégg rek maanaam nga ñëw ndax sëñ bi moom ginnaaw mi ngi fi moom kër gi tamit sëriwut ku ko dégg rek moom da nga ñëw boo ñëwee moom yaakaar naa boo jëflante ak moom. Suñ borom mën naa def maam juboo am ci. Ndax lépp moom juboo la rek. Waaw.
4: Ndax avant nga fi ñëw am na foo jotoon a jaar wala ci moom rek nga mos a njëkk.
3: Déedéet man yooyu moom mosuma koo kii sax moom dama koo diglu ci émission bi rek mu ma jël numéro ni naa ko woo. Waaw.
4: Bi nga ko dégloo lan moo la attiré ba nga mën a ñëw ci moom.
3: Comme ni muy waxtaane rek ak ni muy ñaane ci alxuraan rek. Waaw loolu moo.
4: Dafa xam-xamee daal wax ji.
3: Waaw waxtaan bi moom tubaar kàlla ak tamit gën gee yëngu gi tamit ci wàllu alxuraan daal.
5: Tubaar kàlla man la maawaloo bi mu Serigne Fallou. Waa dëkk Guédia waay wàqi naa nimsaat.
4: Gis nañ gis nañ la tur bi Serigne
5: Fallou. Miin naa ko lool.
4: Da ngeen yàgg wala da ngeen.
5: Yàgg nañ lool lanu yàgg lool waaye ci farata ak sunna rek laa ko xam. Ci bëgg yàlla ak yonent bi sell ak sellal bëgg Serigne Touba bëgg Mame Chibre bëgg Serigne Fallou bëgg Serigne Abdoulaye Mbacke mu Serigne Touba bëgg Serigne Saliou doon ab taalibe àqal di jëf lu kenn wedduwul di def lu kenn wedduwul aaju bu ma fi indi mu faj ko soxla bu ma fi indi mu faj ko bëri na lu muy def ci doomu aadama bëri na lu muy faj ci doomu aadama dina dindi ak tawat dina teggi njàqare dina teggi jafe-jafe ku bëgg a tukki ñëwal seesi ko ku am soxla ñëwal seesi ko ku am njàqare ñëwal seesi ko kuy riisaar mbaa tukki bu yomb ñëwal nga seesi ko kuy faj rab mbaa jinne boo ñëwee mu saafara wu ndax xam nga tax ndonn dafa wóor lu waay doon say maam mu dëgër kër gi fess tubari kala ñepp tok diko xaar lepp ci talibé yi la li fi ëpp tay moko soxla ak li fi gëna neew ñoo ñew dox ci seen soxla waye liko ëpp mom lañu soxla dañuy mbubbo ñew bi ni rek waye li ci ëpp tay mënu ubbi won buntu fi fess del yalna sis bi yak ci daraje cheikhul khadim yalla bu ngiss luko jaaxal soxlay dom adam yi fajj ak aaju yi yalna yalla fajj aaju man day mang koy sante diko gërem diko ñaanal yalla teggil na ma lu bari dindil na ma lu bari fek sinako set sinako muy def lako war ci jaamu yalla yi kon alhamdullilah rabbil alamin gaawantu len te daw te ñew
6: ay kaddu yo xamanteni niko alquran ni waxe rek dama sahina dama alim na ndax dama adam bu nek war na wax buy wax mu xalat ya ni ne ci ay mbagam yi malaika yo xam ci goro ko bol ak ñom tay yag yag ëlëk limi wax dañ ko sét ci kanam sun kon defena nit ki lepp limi wax rewna ci sét digëntem ak babam man nak ma nekk dem jo xamanteni ya sun dogal tam dara ñuruma lenn dul alquran te wax deug yalla sama yitté alquran rek la te ma nekk dem jo xamanteni mënuma nekk ñu bari mënuma gëm ñu bari ndax day bari lu bari li ñu ko di wax ba te tiko ci alquran man duma ko mëna gëm waye li may wax ni dafa don luma text nga wël lo xamanteni luma gëm la luma yag féké ay nit am ay jafé jafé ci tawat do xamanteni dem na ba sonu len fu nekk ñu dem fa yalla dogu ñu ñu fi yalla dogu ñu wërë fi ta daro lu ko dul ci alquran ak ay khatim yu wër yo xamanteni wax deug yalla fi la nekk ak ay garab yo xamanteni ay garabu olaf la yo xamanteni ci digé bu lèr nañu duñ ko digé waaw man dal li ma leen man xamal ci séré dal moy serigne mortala nek na dem jo xamanteni ni xawma ko ci ay tiaxan xawma ko ci waxantu xawma ko ci wax lo xamanteni xol dul nekkul la lim leen waxe tam nek na lo xamanteni ni teji lo xamanteni ma tek sama beut la ndax ay dem ñoo def ba tay ci tawat du nek ci xéet tawat yu nek ñi ñaaka beut yi seen lu beut yi leen ñi ay tawat yu xéet façon tawat bu nek ñi ay tawat lu nek dal ñi rap ñi lu nek di leen japp waye buñ ci joggé xamal nañ seen bop ni sant nañ xol bu baax baax baax
0: jeer ngeen jeex mbokk yi ginaaw lolu mbokk yi ma ñew ci walu rap rap mi ngi sonal do adamay day japp goor day japp jigen rap da fay sonal goor da fay sonal jigen kep ko xamne ki rap mi ngi ci yow si ñi def ci yow bokku na ci rap man la japp sa xel mi jaxaso ngay am xel ñaar rap man la japp ngay gaw faté rap man la japp fo tollu sa fidu wi teuf teufi rap man la japp ngay yek toujours yaram wi dis ak xel mi jaxaso ak gaw faté wala ngay xel ñaar wala ngay denc dara di xel ñaar ndax fi la ko dencion wala dejjema phone koku rap mo koy def rap da bu nekk ci yow man la indil galankor yi beuri sawal aduna mom rap kim dal da ngay wote ci numero bi 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 rap man na japp domadam bi fum tollu di yeey lamine ni gis nit ko xamne ki fum tollu da yeey lamine bi da ko yeey comme niñ yeey ci ngom wala ko xamne ki fum tollu da yeey bañi koko rap mo koy def wala rap man la japp ba bu niñu toge assemble yow do bëgg tok ci bir nit ñi da ngay bëgg bëru koku rap mo koy def bu ko defé kon mbokk yi nañ diglu rap ni mi def domadama ak nan lañu tuubalé rap nañ ko diglu ñëwaat ci émission bi

0: bankasu rew miñu denk xayma ak nat dayeb askan bi ANSD moy yeugal ñi yëngu ci walu kom ak askan bi yépp tambalik patch bu ñëk bu ñuy may ñu mëna rañé këru liggéeyu kay ñukay duppé cartographie mu aju nak ci ñaarël bi yoon recensement bu yaatu ñeël këru liggéeyu kay mu wara am nak ci biir rew mi yépp ñu japp ko fukki fan ak ben ci wéru mai atum 2026 ci diirub ñent wér djubluway mbir momé moy fexé ba yéssal xibaar yi bayiko ci kërru kom yi ci Sénégal fukki at bu ñëk ginnaw biñ ko amalé ci atum 2016 lolé nak dinañu may ñu xam ni barabu kom yi tëddé ci biir réew mi mo xam ñi tënku ci kayit wala bok ñi tënkuul ci kayit am tamit ay xibaar yu wër ngir mëna joyanti politique yi ñi lal ngir soxali secteur privé bi walu xeymi barabu liggéeyu kay yi ak seen yité ngir mbir momé soti ANSD mi ngi sakku ci ñi yëngu ci walu kom ñu dalal bu baax ndaw mi def l'enquête bi bo le ci jox leen ay xibaar yu wër bo leen soxla yeneen xibaar man ngeen jokko ak ANSD ci 33 869 21 39 wala bok ci site web bi www.ansd.sn.
1: Touba ci kanam
2: yow talibou serigne touba bi yow lay waxal yow soppe bi yow mi nga xamne da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi di Touba ba yëngëne Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi di Touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse sam de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamne fofé lañu taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeël tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew ju doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seeni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wéyul orange money la Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal serigne Moustapha Mbacké mu yag fu lol te weur ndax Touba ci kanam kat moy laaj lu nu meun def ko fuñu xam
3: misrak mi abi jay khair manabat wajal ilahi maskani Touba ba misrak mi abi jay khair manabat

0: batu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu and ak yakar
1: jere jef mbokki mbokki kon melni waxtu ñu wara and ak batu jamm bi ak addu mag ni tedd ñu jonna tay ji len ak mbokki ñu nam ma sheikh ak jotay bi ak serigne abdoulaye job bisri di waxtan kat bu mag ñepp xam ko kon serigne bi dañoo gis ne jamono ji dafa jaxaso xoli gaawa jog tay itam xelli lendeb ñu gis ne jamm rek moy li nga xamne man nako safara kon serigne abdoulaye job bisri liñ lay laaj moy lan nga xam ci jamm ak nan lañ mëna def ba jamm sax ci milim rew di senegal
2: waaw assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jamm moy lepp jamm ci la lepp xaj jamm mo gën ci aduna gën ci alakhirah serigne touba khadim rasoul dafa waxon ni diine ji ñu bokk muy gën ci diine limi reey reey ak limi mag mag amna lu ko upp doole ñu ko moy lan mu ni moy lek ndax diine bu wote goru yalla yep bëgg wuy ji ku ci deurlu lek ba deugar do mëna wuy ji diine kon lek ko upp doole ñu ni ko ndax amna lu gën lek mu ni waaw lek wéré ko gën ndax lek lu mu neex neex ak nuñ ko mëna top toy so wérul do ko tala jëfëndiko ñu ni ko ndax amna mbacké lu gën wër mu ni waaw jamm ndax lo wër wër te fi nga nek amul jamm do am jamm ndax ñu la jige ñu ngi ñak jamm ñu ni ko jamm nak ndax balla ay sa amna lu ko gën mu ni man ahmadou de xol na aduna xol alakhirah fi ak fa ñu jëm ëlëk gisuma fi lu gën jamm kon jamm rek ka war benn bindkat bu ñuy wax Henri Bergson dañi won dans un pays lacéré par des conflits ébranlé par les armes tenaillé par la faim accablé par les soucis le choix de la paix comme arc d'une politique extérieure et intérieure ne peut susciter qu'autant d'encouragement et d'admiration dëkk ba démé ba lépp lëndëm lépp jaxaso kenn xamatul fu mu jëm kenn xamatul lu muy wax kenn xamatul lu muy def nuy yàqante di xëccoo di fiirante di bañante te warul nee na gisuma lenn lu gën a wóor jàmm jàmmoo ci la lépp xaj jàmm mooy jur yërmande yàlla te yàlla bëgg na ñun ñëpp ñu am jàmm kon daal Cienière FM ak Jant bi FM benn ku koy déglu di nga dégg jàmm di dund jàmm di féexal sa xol ci jàmm man Serigne Abdoulaye Diop Bisri ma ci wax lool
1: jërëjëf Serigne Abdoulaye Diop Bisri jërëjëf mbokk yi nga xam ne yéen a ngi doon déglu baatu jàmm bi ak àddu ko mag ñi tedd ñi ñu àndoon ci ak Serigne Abdoulaye Diop Bisri kon mbokk yi jox leen dig daje beneen baatu jàmm ci beneen waxtu incha allah
0: baatu jàmm bi wote jàppalente ak wolontu bu ànd ak yaakaar.

Yola yalla jabbar ka

0: Tanto sabes ya no está mal. Sí que aparece mi familia. Sin de mí, no hay ver.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط مستقيم وعلى آله أخذ مقدار العظيم الحمد لله على كل حال السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم ki jangandi def jeringen defat yeen yi nga xam yeen safo ko saxol be def rek en bi 90.6 ci ñu fi jënd ak radio colo banchuri 40 angle 38 jant bi fim jutu ba 95.2 der gefem du carven carros 6 da voix de la paix ki jana bu nu sante yalla julli ci mi mahram dil mim del mahamadu sallallahu alayhi salatu wa salam sante sunu sirum serin tuba sheikhul khadim abdullahi wa khadim rasul wa sheikh nasir ibrahim afal ñu su gora bu sunu siara serin tuba sheikh muntakhal basir khadimatullah am dari khadil murdiya ya allah nasr wa kaza sun sun sun ya di khadi sun sun yam di khadi fall ñu ko ñaan bal suñu fi di mom suñu kilifa yi ar ñu ko ado ci sara ko ñaan waxtar yalla ñaan safara ñu ci keer yi buru fi ka ñaan safar gëna ñaan bolum julit ñu sun ci biir su yalla ne yalla yeku yermad ni mang jegal fi mbolum julit ñu xam ñu ko su yalla yalla saxal ñu ci iman islam yi xam bi sama tal makatal mukarram dirisam bakki bambali mom ñu xol bu sax mustafa al karim mustafa al karim mo lu xali ñu sen bi ak jégal ziaran jabo tuk serigne cheikh ahmed lagen fane ko gor na ko ci baye serigne bakki mami serigne khadim do ru xudo ñaanal serigne abdourahman gën fane ziaran jabo serigne bakki mari cheikh bambali cheikh bakki borom ñaanal ziar jabo serigne bakki soxna lo serigne moussa yeen bur niwo mom ñu xol mi serigne bakki mohammed yakar yi wa taif ziaran jabo serigne khadim serigne ibrahim serigne mohammed serigne ali serigne mom salam mom sumu soir ko do ko do do salam siaran jabo tu mam si xantum bak borom deureuma ngeureum serigne sidi mbake jabo ru cheikh mahamoud mam la ji takko ibrahim dar siaran jabo serigne sam serigne mustafa ci du serigne ami dum cheikh babakar mbake mo ko bor do mi ran jabo du cheikh mahamoud do ci cheikh munte khas serigne basir mbake pro khan serigne mustafa musa serigne musa nagal ru minan siaran ci ban siaran jabo sama sama sanda la sanga borom do kreem no siaran serigne mam jabotuk mamour jara borom sa amadi mak dor rahman serigne mahamadou abdou bakr dor rahman dor cheikh ibrahim dor cheikh mahamadou fadi dou ay mesal barke mo ñuy xol ni cheikh mahamadou fadi dou ñaan sax bi yegg yegale ziaré jabotuk sa allah tibbi ubay dou rabbi nsiri serigne sirin jabor cheikh abdou khader mbacke jili jili mbacke borom dor serigne cheikh mbacke cheikh abdou khader dor cheikh sohibou di ziaré serigne cheikh sa allah sohibou jabotuk cheikhou cheikh salim mbacke ngi ziaré serigne mustafa be cheikh mohammed li cheikh lu dor serigne sar serigne mustafa am serigne laji baye serigne basour mbakem cheikh abdou khader ne ko refere serigne mahamadou bo mbakem saxone may serigne touba cheikh khadim ne ko cheikh mahamoud ci sar serigne mam mo am ñu xol ci monsieur mahamadou multada al mujahido ak bo ñaan sang bi ak jégal ziar ndé bo sama ñu may xabar nga borom xabbu ko ci dindé ku nan nan ci dubar ñu ndox bi ri xande ziar ndé bo mam cheikh insa jenn borom jenn ke la gën ndé bo serigne mbakki bo so borom geer ci ñaan sang jey goor yalla ge sa ko ربك في دار يا حسن وخير البجاه الذي من نجد الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم سار سما سام بجوب سام سرين دب الرحمن له سرين مختار مي سرين بابكر نيا يشور غان سرين مورمان نيمبي سرين لو يوف شالام باي تو مودي سيدنا شيخ علي جوف موم لامباي جامار لول موتاخ موتي لا غاد مو دافا غاد فيك بامبا انا كون دابلو سي اك ندوم سي لين بري سلام باي ماغي جيبلو سي نيا لين خوما تشاي تشاي خمول تشاي تشاي مدوم تو فيك بامبا انا كو دوغرو mam dan ak cheikh dam bakki borom jakki gi mam dam moy borom rakke ji la solution ñuk ñuko da sunu fi jëndaka ru ci ko lu ban ci 40 ang dam sarga sarga le gëdë képp ko xam ñay xima ngi gontu dong ziar bu baax ba sunu bay alhaji habibullah ñay bay sam ziar sunu bay serigne mamadou ziar sunu bay serigne jatti wa serigne tiba ko lu ban ci mam ball ñoon ñu sa serigne mam cheikh lo bokin jale ziara baax ba sunu baye sunu lo waji xali waji ni wajal xali ni serigne mamadou mustapha serigne diop far serigne ibrahima gidi dara messi ziar baax ba sunu yaay mam djob ñi soxna jaar ngum soxna medi ser mam jaar serigne salim bakki mam jaar bu yaay ko serigne sidi sen soxna soxna sete salim allah ziarata ko yaaram djoborom djobou ñu sax mu ne wa kuri l'ensemble tenir rahmatou li khadim ngi ziar baye sunu bama yasin serigne mustapha djoubou papam djassine serigne rahma djay baye serigne ngal ngum ziar serigne cheikh gaytiar ma serigne khan ki baye djana djay serigne xabal fo serigne salih mbake ndongul dene mbok serigne fadou djob serigne modou ngom mom serigne mbake madi bon touba ndiane serigne sagaytia selim serigne mamadou mustapha chokor projet sak serigne modou khara djam ziar serigne mustapha serigne cheikh yaade serigne tala an serigne pap djom serigne abdou bey serigne jine wakana khan serigne mokhtar jahad bisri serigne masamba fall mam jahara serigne mam bay bay mom serigne babakar ndjay tiergan bunu pigen pak lamay allah ji dawu ñu ngi daru salam joko ñel par sunu yaay soxna mer fek mi ñak sikki nday rojo bi yaay ni ji fiallu ligue adjan fabu serigne modou khaban ziaru sunu yaay soxna jor jaar waxu serigne cheikh mbacke serigne aline ziaru sunu yaay soxna sinem dar restaurant serigne fallu ji kolo ban ba jami ndong serigne mustapha salih

0: علمتينا ما تقمنا وما منتهى بهدايتك.
1: Seigne Moussa Ntakou Sanou Cheikh Moustapha Moy Dor ñiabi fi ci Dakar ci Colobane ci 40 32, c'est sir ñent waxtu ñen fi ci melak juroom ñet la bodu studio su maam soxna amin te le immeuble Cheikh Moustapha Al Karim ci roji bi lay beugal te di le sourine bu gal ndam fi seen nimbal mourid da fay deugal ñu deugal te doxal serbe la ambiance no violence bi su fas la voix de la pure roji bi djel pe
0: ñu daal di ñaaram.

Wabini

وليام.

كرنا خبلا وليا بيمي ما هو مالو يا

0: Tá bom.
1: Wajal bijay Mustafa.

0: Ajá, ¿qué?
1: وسلم عليه.

No, cred. Voi.

الذي سمعتم وخفي.

0: فقلت استغفروا ربكم
1: توبوا.
0: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
0: يا رب.
2: I'm going to go to the house.
0: 50
2: dina
0: xar
2: mudi xas na nga
0: Iski.
2: Je suis un peu plus de temps.
0: Je suis un peu plus de temps.
2: Mudjagne,
0: Imam nga gonto tay lolou baxna ci mom sax faté mom ay ko fofu rek faté parti nak pourtant nak sa way la man nga mako guidé wax deug yalla ma and ak modou mbay xam nga def ñaari morceau ma yetti morceau ñu jëmmal jotaay be goy mais comme ka tak souf la modou mbay déclarer mom wax deug yalla tak souf rek la mëna doon mënul suivé nonu yalla baxna heureusement ken jottu ko yek ah yalla barkel fa tabarakallah ma ngi tok modou mbay sa wax ji ndek jeexna waxtu wi journal bi xamna ni inshallah wala yegle liki dess bu samde ñu agale ko inshallah taala tabarakallah ngi koy gërëm bu baax serigne modou mbay mom serigne salih bilal jerejeuf borom xar ya ganar yi tabarakallah yalla yalla barkel neena ren mom xari da sakan lol da lambu ndax bari way bi ene gaay jënduñ gaay jënduñ gaay gaay dal gaay dal gaay dal yalla baax xaa nga def ko xari magal ak yoy rek ak gamu gek yoy non tabarakallah inshallah yalla baxna kon gañu gëreem nañu len jërëjëf soxna Fatou ñi ngi ñu ko ci sargal bu baax tabarakallah ak mbolam ku bëgg serigne mam mof serigne jibindur sunu jarba taximan ñu koy ñaanal taxanu jam serigne jibindur bagal no nga serigne madi sele jërëjëfati serigne aline gam ñu koy ziar ak mbolé wa taato kaba serigne dam sen mam cheikh ante jërëjëf bëgg croissement cambrène serigne bay fe bay fall bi cianta ngeureum ñal nañu fi jaar ñeemon yeen ñi nga xamne jëm nañu ak su ñi nga xamne ñi ngi won ci duggal bi ñaan yalla fasiyene haaje fasiyene haaje da def dara ci fossé parce di wax di hawa ji la sinna da mo fi khidmati wa hablukum maram wa akhir lana wa afina bil afiyata kun fi daril khairan wa aslih umuri wa umur sahbi summa umur muslimin rabbi warham wa karim wa ihtirim muhammada bi khadrika al azim ya man umida ila li khama salam jangene

0: écoutez
1: Les Réseaux,
0: une diffusion triangulaire de lumière. Dakar, Touba, Louga, sur Diantib FM, Tchener FM et Largué FM.
1: Les Réseaux,
0: DTL, voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir. Niet l'air yu djoko, djouge Dakar, Touba, ak Louga, Diar ci Tchener FM, ak Diantib FM, indi Largué FM, di bati jam, djaplante, ak wolente gu andak yakar.
2: Serigne Mbacke bu so bax mag nga lol fa sa borom bur yalla sant na la mom
3: bokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñoo ngi leen di nuyu bu baax sa di leen ziaré fi ci penchum gédé ci penchum Serigne Mbacke bu so bu ngeen déggé sunu kaddu nak ci bisi ak ci waxtu yi ngeen xamni no ngi wajjal bëss bu am solo di bëss bi nga xamni modi magaluk Serigne Mbacke bu so gi nga xamni mom la njabot gi baxo demal at mu nek ci njitul Serigne Omar bu so mi nga xamni modi ab khalifa am bis bobu nak ci fatali ci lañu fatali ku bi Serigne Mbacke bu so lewon ku teddik cheikh amadou bamba khadim rasoul sa yu bis bi delu sen nak njabot gi anano diko fatali ku ci alquranul karim khasida ak waxtani li nga xamne mom modi dundu ak liggeyu serigne mbacke bu so digantem ak serigne touba bes bobu nak mbokki ci fatali ren ji nak no ngi ko jappu buñu tam xarité bu bes ba delu ci budé ci wéru touba mi ngi yamok le 2 juillet ci atum 2026 ngir wote bes bobu ak li tiaju ñu jébal kaddu gi serigne omar bu so khalifa serigne mbacke bu so inshallah mo waxtan ak yeen ci bes bobu
4: ma ngi nuyu ñep ci tour serigne taxami khalifa nga demu len fatali bisu serigne mbacke bu so defalon serigne touba ak serigne fallu ak mo am sa anta les ñu ñett yu ñep ñoko bok danaka jëwri na ci way ñoo ñu wax sax ku ci sa khalifa u gëna war taxaw bes bi wax ndigo seigne touba lo xamni ñu andu ñam def ko ci battal gu ko battal ci mbacke bu so man ko fatali ñep sama rek yi ak sama bokk dekk no yi ak bokk yi ñoo bokk rew yi yep man ñu ko yewal te dañ xamal ne bis bobu lañ fa def ci lu seigne santane ak jumaa touba ji seigne mountakha djiblu fi ndorul lu ci ñu dégg seigne bi la ko lu naam ci passef te lu joyeux son ngir yàlla mu xeb ko seigne touba ëpp na foofu léegi nag
5: yéen a ngi déglu Tchener FM 88.6
4: ma bëgg ñun ñëpp xay si nekk bu benn bopp rek lañ ak dëkk ñaan bokk takkandoo doon benn say ma sëñ bi la doxoon rek xam ne fuñ ko ne cirib ñu xam ne ma naw say and jàppante ci xalaat ak ci xel ak ci jëf ak ci kàddu yëpp ñu boor ko takk ko dama muy benn say daayeur yi nga xam ne yor amoon na itam te suñ motaar sampoon ko loolu la bëgg ñu fetliwaat ko ba mu yes pekq maa ngi digal képp ko xam ne kii ci suñ mbacke bu sa ko bokk bés bi na mel ni yow yaa koy màggal sa kër ku dikk sa kër na jàppale fii la màggal yu nekk loolu la bëgg yéen ñëpp ngeen fokk ko man nag kero bokk suñ motaar digli ba fii mee wax ak yéen musuma jàgg waxtu màggal gi waxtu bu ñëwee ku dikk si man nga defeel man nag maa màggal màggal suñ mbacke bu te boobu togguma fi ba tey na loolu laa jàpp loo bëgg yéen ñu fi nekk yéen ñëpp ngeen jàpp bés bi fonk ko kuñ ci dem sa kër nañ jàpp ne yaay borom màggal gi Serigne Touba defal na si mbacke bu so loo xam ne di si mbacke defal na soo xam ne mën leen ko jeexal mukk mën leen ko jeexal te kuñ ci tudd moo tax ku ci mànn moo tax kon nag dina sa mo sun lépp ak tey sun lépp tey ak ëllëg moo nu ko defaral kon nag nu itam loolu man ci defaral ko gannaaw ma lu ci mën nañ ko def te xam ne moom Serigne Touba noppali si moom noppali Serigne Touba Serigne Touba di wuy ji boromam te wax si mbacke dem ki battal lépp su doon ne wuta na ko daal wax na ko boo mën na la di wut na di wutu waaye loolu am ci léppam da ko rek coo xam la ko si mbir yoroon ci loolu bam di ko def bañu andi ku baax ki ci Touba fekk mu defal ba jekk si Abbas yi yëngu mu ne ko kooku mu ne ko maanaam Abbas mu ne ko xanaa ku baax ki ñu andi mu ne ko waaw mu ne ko def na ma ko waxee woon defoo naan soxla ak si fii bisimilah naan dem yàlla dem bi ndikkee lii may wax nag samay wax waxe Serigne Abdoulaye moo ne carob bi si mbacke ak see mboolo ñu tërim kilifa yëpp teew kon ñett Serigne Modou Moustapha ak Cheikh Omar Fall ak Serigne Gawane yéen a ko teewul yéen ñëpp teew nañ ñu ne xaram Serigne Abdoulaye nee na ma jógee kër di am sa tuyaate ñëw bu ji mboolo di ñu kàddu yi suuf ma xam ne foofu ma daal mu ñëw toog nee na kenn waxul ba mu yàgg si mbacke dañoo kat jóg wéeru ci lépp gi woon ci biir jumaa ji teg ci gannaawam yublu pengu dox fukki jéego ak ñaar muy siimeet mu def ni tànkam ne fii de la ma waxoon ñu daal di tàmm di gas bañ gasee tuuti ñu jot benn ëkk
3: jërëjëf mbokk yi, kon ñoo ko bokk déggandoo. Kon loolu moom mooy kàddu yi nga xam ni moo bàyyi ko ci Serigne Omar Bousso di kàddu yu woote ak soññe ak fàttali jëm ci bés bi nga xam ni moom la ñuy waajal muy màggaluk Serigne Mbacke Bousso fii ci Gédé, di ci fàttali nag bis bi nga xam ni ci la ajale woon ku tedd ki Cheikh Amadou Bamba Khadim Rasoul. Ci fàttali nag mbokk yi, bés boobu mi ngi yemoog alxames jinu tam xarit bu dellusé yemoog le 2 juillet ci atum 2026 fii ci Touba Gédé. Serigne Omar nag woote na, soññe na ci tam mboolem njabootu Serigne Mbacke Bousso gépp, ngir neena ku ci nekk mu fonk bés bi ba ku ñëw sa kër jàpp ni màggal gi fii rek la, ngir dayoog bés bi toll na ni, ngir dayoog ki nga xam ni itam moo tax ñu koy def muy Serigne Mbacke Bousso itam toll na ni. Kon incha allah daanu ko màggal ci alquranu karim xasida waxtaane dund ak liggéeyu Serigne Mbacke Bousso digganteem ak Serigne Touba ngir jamono man ca royee. Kon Serigne Omar nee na mi ngi ci woo julit yëpp ak taalibe yi, xarit yi ak soppe yi, wala rek am di jàmm yi bàyyiwul kenn. Nee na mi ngi ñaan daal ku teew fii ci Gédé ci bés boobu bii yàlla na sunu borom faj say aajo àddina ak àlaxira ci barkeb Cheikhul Khadim ci maggoog jàmbaaram jooji di Serigne Mbacke Bousso. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: bankasu rew miñu denk xayma ak nat dayeb askan bi ANSD moy yeugal ñi yëngu ci walu kom ak askan bi yépp tambalik pacc bu ñëk bu ñuy may ñu mëna rañé këru liggéeyu kay ñukay duppé cartographie mu aju nak ci ñaarël bi yoon recensement bu yaatu ñeël këru liggéeyu kay mu wara am nak ci biir rew mi yépp ñu japp ko fukki fan ak ben ci wéru mai atum 2026 ci diirub ñent wér djubluwaye mbir momé moy fexé ba yéssal xibaar yi bayiko ci kërru koom yi ci Sénégal fukki at bu ñëk ginaaw biñ ko amalé ci atum 2016 lolé nak dinañu may ñu xam ni barabu koom yi tëddé ci biir réew mi mo xam ñi tënku ci kayit wala bok ñi tënkuul ci kayit am tamit ay xibaar yu wër ngir mëna joyanti politique yi ñi lal ngir soxali secteur privé bi walu xeymi barabu liggéeyu kay yi ak seen yité ngir mbir momé soti ANSD mi ngi sakku ci ñi yëngu ci walu kom ñu dalal bu baax ndaw mi def l'enquête bi bo le ci jox leen ay xibaar yu wër bo leen soxla yeneen xibaar man ngeen jokko ak ANSD ci 33 869 21 39 wala bok ci site web bi www.ansd.sn
1: Touba ci kanam
2: yow talibé Serigne Touba bi yow lay waxal yow soppé bi yow mi nga xamné da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi di Touba baye nga ne Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi di Touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse sam de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamné fofé lañu taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew ju doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seeni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wéyul orange money la Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yag fu lol te weur ndax Touba ci kanam kat moy laaj duñu mën def ko fuñu xam
3: misrak mi abi jay khair manabat wajallilahi maskari Touba ba mislas mi abi jay khair manabat
4: anhi sabati saatul yawmin fi salatil ghadat sumanabat bi bismillah bismillah bismillah bismillah bismillah bismillah bismillah fi maqal layna tele dem ko rasul bam tagu tok masmun jabeb bam ko yebal rewi yaman bi bismillah fi maqal layna tele dem ko rasul bam tagu tok masmun jabeb bam ko yebal rewi yaman den kam ba patu rasul di sam nga tay la fi misal yebang mas be ki misal kebo mas nga yaman mahmud so mam kan kaya dim set ke bokki bayti moy tarikhal sahaba yow dem ko mas mon yaman fas nañ ci yeen am ngeeram te doli ko ci ay tam tam ci yerma ngi ki gem borom aras fay mas mon salatu khudwati la tew ta ne fi sahaba yep tew ni tej dine tew mar ma giew na soxla na ku dem yaman ya masar al muhajira wa ahlul ansari tura jibil mon qaru hira ne yalla ne yebel yaman ma tax ma xey tay dina len ya masar al muhajirin lan zaikum ci man di doon tay soxla na ku dem yaman faru ko jek bur di wer tana ko ya khairul basar ana fa khala ya fama jeccel du yow di dem yaman mu taw mu ba mu wo kenen ya masar al muhajirin lan zaikum ci man di doon tay soxla na ku dem yaman Usman jok ibn Affan mi daw ñu jot ci alquran fa xala ya ibn Affan igli wala su bil yaman mu do mu ba mu wo kenen ya masar muhajirin lan saikum ci man di doon te soxla na ku dem yaman ababakar ma di borom mo jok taxaw ndol ma sangim ngir kel sagat la muy borom may xamne mom du dem yaman ababakar mo jek gem jebal ko doomam tay geureum tay jox ko mbolem halalam topp ko di nga tu ko won te ko no may mo gëna woom fasal na ga xara ci baam gënem la boole ak jaam daali wurs la la balon ya tanu ya bari nga ñaay ya ma tañe ma na la saay mamoudou saw def na la way yak iman wa yaman ababakar musul di doñ way jure ken ci musula doñ dom dum jurit musula doñ yalla borom balen bindon ababakar musul di doñ way jure ken ci musula doñ dom dum jurit musula doñ yalla borom balen bindon yonen ba doona nandom amba jurom fuk ci mam yu musula doñ yalla te ñom duñ moy borom balen bindon yene siba tay ne kubar kem badu ho dal na do far yaay bayi xit ba yaay ko jal ya dak de mburen fi man may dog mu ba mu wo kenen ya masar muhajirin lan zaarikum ci man de do tay soxla na ku dem yaman hal yubbu ci khafar la su bal do ndel lu ñaar may xus ci non yaay la re ñaar mu nay na na do don yaman yaay muhammi ya rasul man ko ba xati non ñu tul may gayne may sol du beton ndax man nga taamu ci yaman munako man yahrisuni wa anzi wajarani abul husayn alhasani mali siwak la yaman munako man yahrisuni wa anzi wajarani abul husayn alhasani mali siwak la yaman hal yadum wa kanen ya masal majrin lan zaarikum ci man di doon tay soxla na ku dem yaman ma sa jog mu jabal munako ya mu jabal xamal na dem yow la ñeel ya iman wa yaman anta lak ya mas jibiru momon mas na dem yaman doon seen li was moy iman wa yaman yonen ba wago fatilan ne ko talal ma sa metel mu ñew mu dal di koy metel kena ko wajal dem yaman ma sal di jo japp gelim fabrah la tek mu di ko yim yonen ba na ko kay dom ma stay ma gen klaw yaman yonen ba japp ci blogom na tay ma gen klaw wom dem ko kharit bu di jegem ci sun borom ak wa yaman e dak la ya mas wasul lisanaka mas wallahu rabbuka as huna wa fi ardi yaman إذاك لا يا ماس وذل لسانك ماس والله ربك آس هنا وفي أرض يمن ماس ناكو دول لما لنين تبول ما دين كليت لنين لو خمنا دنكو وحكنين تفك بو مانغ يمن منا ماس يوم نساب نيجانا متي أي قاب تشن لمي ينيكو قوب نيوي وحنين وفو يمن مرق ماس تموكو خيف kebul dasayit ne ko kif ta gay ko say de kale kif haram no ko ayaman bole ke ke mas basur bul den ci bul lati butur ganaw da nga lek basur gudal ko kif fa ayaman ko wulit ni ko len bur yalla fa la dilal chenyami aljama khamal li yobulo ko fa ayaman ta ba may bulit munan bur yalla nandal la ginan
5: jajef jajef señ aliou ndiaye jajef señ ablaye sam jajef alhaji daoud agi jajef ñu lay baxel waxtu yi jotna kagu dorna
4: sa yaw reji su ko wisit yowmal khiyab wa ko yaman

tay mbir ma wax ko wayaman ke ba xaje bokum julit mba de nga ngagna julit def na la jeng naari gat te jen la li jaru ko won ke bo xase bokum julit mba de nga ngagn ab julit def na la jeng naari gat te jen la li jaru ko won ni degg ne malaka teew lu bo bi non lepp di teew malaka fabla ñepp jiew di wé sa jëf ya nga jëfum yow bol nelaw bana xureet ngir rugale mu ne xoreet mbolem njaboot ga dila seet te duñ ca man la fa yaman xamo maas naari nga jëm xamu laal jana nga jëm bu reeba képp yow jahim fee jàllago ko bul xaram bu lekk maas yow wu lewul bul naan maas naan bu lewul bul sàng càngaay lu lewul lii yóbbuloo ko fa yaman bu lekk maas ñam wu lewul bul naan maas naan gu lewul bul sàng càngaay lu lewul lii yóbbuloo ko fa yaman bur yàlla la muy jëkk a laaj du nagg déeb lay jëkk a laaj te su lewee dootu la laaj sowe nga wax ko waa yaman bu lewulee doo mën a wéy sa yànnam doo duñ mën a wéy coroo nga gis ku jooy na wéy bala coroo nga ñam yawan na nga yaram lu sa boroom te deer yaram kat say moroom ni réew mën a maasa jaroom ajër ma ndéem raw naw yaman xamal maasoo marxiyaam jaan dana jenni farñi baam suubaan la tudd wenn ngaam wa daj na duniyaak ñam logon coroo lu muur bi ndeebatay jaan jaaga banku naari fay xiif na ba ñas ngir xaru way tooyayu dooleel repp nañ day wax ni nit te dana for way tooñ ak ña leen di far weyta bi naari bul di far way tooñ ci atte fa yaman maas na ngay lekkalaal te ga daraa bul ko di laal lum tuuti tuuti bul ca laal kon danga raw fa waa yaman negam da ngay jëndey dinaar téeméeri junni ci dinaar ci ndox mu sell nit dinaar aljuma dellaal fa yaman ne ma maas bul koy ragal ndeem tooñuloo jaru ragal ngir deem na am caay ngëñeel muñal te wax ko waa yaman bul fàtte maas yow sa boroom foo ma ngi nekk moola moom bul sagganeeti say moroom ngir ñooy sa seere fa yaman foo ne maas na ngay xalaat ne gat siraat du mën a faat loo atte na nga koy mën a laat demal di atte fa yaman foo nekk deel sa xoo si kër muy xàll baat muy fa sa kër barab ya ñooy sa seere far yow man xiyaab wax koo yaman bul fekk tooñ nga di ko far bul fab dëggit def ko ni nar kii limaan bul ko di cor bul fàtte yi fa waa yaman na ngay dakaalee ki faqiir miskin ya maas bu leen di leer te soo defee nii fekk leer foo man di jëm fa waa yaman xam nga maas kat alquraan xamal ko képp kuy royaan faqiir miskin ya andi leen bëkki jataay fa waa yaman bul sàgga nag degin maas bul topp nee nekkan maas képp ku dee réccu maas te fekk wiy na fa yaman mu naa maas yow taxawal yaatu latul kañaani xol jàppab loxoob naa ko muñal tey topputooy jarab yaman jàppal ma dénk bii maas ngir man ragal naa ne maas ba nuy dajeeti yow maas yow man xiyaab laatiw yaman jàppal ma dénk bii maas ngir man ragal naa ne maas ba nuy dajeeti yow maas yow man xiyaab laatiw yaman maas ne ko yaa rasulullah nëb naa sa dénk bii walla may sakku ndimbal ca ilaah ak dénk bii fa waa yaman maas naa ko yaa rasulullah nëb naa sa dénk bii walla may sakku ndimbal ca ilaah ak dénk bii fa waa yaman yonne mba jàpp jëb loxoom ñaanal ko tabli ci loxoom danaa maas waaxule doom tey dénk naa la waa yaman dénk maas ba fii la yam xateem ba tey laay bëgg a jëm aatu rasul gaa ku yëgam te boo maas a nga yaman coroog ba maas yeggee yaman yéggangu neem nga fa yaman ba sant yàlla fukki yoon ak yaari yoon fa waa yaman julli ci yonen ba bu baax war leen ba xol yen a firaax yaman ña naa jiiwaaya baax sa wàccuwaay moo di yaman julli ci yonen ba bu baax war leen ba xol yen a firaax yaman ña naa jiiwaaya baax
chaachu aaj modi yaman dara langa pila teral yak sanga bo dilen digal mu joy fa joyu re badal ni di kala aaj no wa yaman tamar yugi kayamas halalo mo reisas amara sayidi mas habibo indal yaman ni la golan la digal mu tontu len lam ko digal nemmi ku way ragte bu zagane miskin fa yaman ma safa ñoom di len digal amar mu len manki wul muy fukki weer ak yar xamal li la saxal fa wa yaman xam jammi bes maas di nelaw lisaan waat kiim ko na yow yeewul maas da ngay nelaw mbiram na yaa ngi fi yaman yonal fi baañ ci sukuraat yow ngay nelaw banaakureet mbolem saa ba yépp diit yow ngay nelaw fii fi yaman delu ko baa mu ne maas yonan ba faatu na maas yëgal na madiina maas kenn nelawul yaa ngi fi yaman delu ko baa moo ci fi saa naa ko yëgal na sile saa suuf ci ma yonen ile saa mu ci dilo waa yaman kero la maas jenn yaman tabbi ca giiràllub yaman mboolem bidiw yom ceen da doon gis ñuy wëndeelu fa yaman kero la maas jenn yaman tabbi ca biir àllub yaman mboolem bidiw yom ceen da doon gis ñuy wëndeelu fa yaman mboolem garab jen yënguwul mboolem yalaw len mu jogul mboolem asamaan si niral ñu lag bu bax fa waa yaman mu naa jile gu dengurooñ di jooy ba bënne kooj mu xëy di ñaan yàlla di laaj naa lii ma gént fi yaman ndemlun dëggal la di lu am na del si guddi gii ma jëm bu dee na saytaane rajiim soppil ma mbir mii fi yaman yendoo keroo bëccëg bu diis mboolem bëccëg ba bépp niis mboolem yaram ba bépp diis ngir mbir mu tiis ma mu gison yendoo keroo bëccëg bu diis mboolem bëccëg ba bépp niis mboolem yaram ba bépp diis ngir mbir mu tiis ma mu gison ca ngoor nga mbir ma del siaat naa ko maas lii ngay xalaat ruwaam la nang ko mën a waat demal ma diina yàkku man ca ngoor nga mbir ma del siaat naa ko maas lii ngay xalaat lu xam la nang ko mën a waat demal ma diina yàkku man maas bi ci wóolu na keroog yonen ba faatu na keroog jooya maas jooyan keroog musee fu koo jooy fa yaman jooy ba garab ya bokk jooy gidde yaman ya ser di jooy malaakiir malaya jooy ngir jooy maas moon yaman mamoudu sow jooy la la aa yaa wayli wayli wayli aa fa aa fa aay wayli aa ma jooy la maas moon yaman jabeer banaa yaa saydi yaa maaliki paastadi yaa wayli wayli ya sadi fii layli aa si fii yaman mu jooy fa jooyu yàgg lool naa ko muhammadu rasul ma doon sangab ku doon rasul faatu na tey maa ngi fi yaman mu xëy di julli ji di jooy taxaw di jooy sëgg di jooy sigi di jooy gekki di jooy taaya ba

0: lu mata bàyyi xel la mooy doomu aadama yi dafa war a bàyyi xel ne digganteem ak boromam waru ko caaxaane waaw waru ko caaxaane kon loolu su amee rek dina ko dimbali ba yu bëree bëri bëri bëri yi nga xam ne da koy dal dina ko mën a évité kon su nekkee nafsun amaarata bi suu i nag mu di ko digal lu dul lu bon day dem ba suñu borom nag la mu wax ci suratul baqara moo koy dal mooy fi qulubihim marad fa zaadahumullahu marad waaw léegi nag nit ki am na problème waaw su nit ki amee problème nag ba yor xol bu feebar yàlla nee na ma dolli ko feebar su boobaa xatam allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim rishawa parce que nit su demee bu mën a yegg ci yenn degré yi rek xamal ne kooku c' est fini feebar bi ëpp na ko doole waaw léegi nag nit ki nag mën na mën na nekk nafsun lawwama bu defee tey réccu tey bu subaa mu dellu ci ña ci diggante boobu rek jéemul dara
1: du jéem a avancé
0: waaw du jéem a avancé waaw day def réccu buñ ko yeddee mu ne waaw bu subaa mu demaat ci nangam ak nangam waaw kooku nag xëy na sax dinañ ko digal muy def ay istighfar waaw di jégalu waaye tuub nag moom day sincère.
1: Maa ngi nuyu maa jigéen ndoy di ko ziar suñu jarbaat suñu jigéen suñu xarit maa ngi koy nuyu gars yi 88 la 628 06 18 képp ku bëgg a bokk ci émission bi foofu ngay jaar.
0: Xam nga tuub
1: maa ngi nuyu maa jigéen ndoy lu bare bare.
0: Tuub dafay sincère tuub dafay sincère. Léegi nag su sincère rek ah suñu borom subhanahu wa taala moom ku mën a nangu tuub la. Innahu kaana tawwaaba waaw. Mën a nangu tuub la
1: dafa mën a nangu tuub waaw ba pare boo tuubee da nga mel ni ku jogi woon xal
0: effectivement
1: géy boo fa dindee sa tànk fa nga ko jogee xam nga feneen waaye fa nga ko jogee doo ko fa tegaat
0: doo ko fa tegaat effectivement
1: loolu mooy tuub
0: loolu mooy tuub taw ba tan na soir
1: gis nga
0: tuub gu sell
1: waaw kay
0: waaw koo xam ne day mel ni legatu soo boo xam ne doo ci
1: gis commencé di def ay mbaax ndaxte inna lhasanat
0: yusxib na
1: sayiat
0: waaw
1: wallahi ndeysaan
0: foo juumee rek gaawal def lu baax
1: defal lu baax
0: waaw
1: muy fomp di lakk
0: waaw
1: yu ñaaw yi yu baax yi di rester
0: effectivement
1: bu yàggee nga doon ku baax bu yàggee
0: nga atteindre
1: nga atteindre
0: nafsul
1: mutmainna
0: waaw te ñooñu la yàlla yo ko reconnaitre nag
1: wallahi wallahi
0: irji ila rabbiki radiyatan
1: mardiya
0: fadxuli fi
1: ibadi
0: wadxuli jannati
1: allahu akbar yàlla ca boole
0: duggal ci samay jaam la wax kon ñi yàlla reconnaitre foofu ñuy ay jaamam mooy nafsun mutmainna
1: wallahi wallahi wallahi
0: moom nga wax sànq mooy bakken la boo xam ne du jëf ba pare doo ko laaj mais day laaj ba pare doo ko jëf
1: doo ko jëf sakina lay am
0: waaw day am sakina
1: day am sakina
0: te yàlla da koy dolli nag wallazi angzala sakina fi qulubi almuminin liyasdaadu imana maa imanihim
1: gis nga ñaari leer yi daje
0: waaw
1: allahu akbar allahu
0: ci loo nekk rek yàlla fekk la ci fee dafa ne fi qulubihim marad fa zaadahumullahu marad comme que da nga fooye sa bopp parce que xol bi feebar man yàlla ma dolli la feebar
1: waaw nga gën a jaxasoo
0: gis nga
1: waaw
0: fii nag da nga am sakina am dal
1: yàlla
0: ne li yasdaadu imanam maa imanihim
1: wallahi ndeysaan
0: waaw
1: ala bi dicrillah
0: tatmainnul xuluub
1: gis wallahi ndeysaan
0: kon nit nag kon dëgg yàlla dafa war di def autocritique
1: wallahi
0: ci boppam
1: rapidement Mohamed Guèye Lay 21h44 ñu ñëw rek ci li nga xamante ni mooy asaka ñu ngi jëm nag fin d' année ñu war a jublu ci loolu di wax ni dañu war a dem ci asaka ñu toll at mu jeex ñi koy génne nan góorgóorlu ci génne gi ba pare respecté norme ak règle yi l'islam teg parfois damay nekk fële ca gamaji saaxe sama dëkk fële ca Fouta ma ne dama war a génne asaka nekk fii Ndakaaru ma jël yóbbu ko ci dëkk ba tasaare ko ci biir mbokk yi wala ma nekk fii yóbbu ko fële ca Barke ji jël ko tasaare ko ci biir mbokk yi ñii 10,000 ñii 20,000
0: effectivement
1: fekk ni Mohamed Guèye Lay nga fa di góorgóorlu ci atelier tailleuram ba mu yor wala ci atelier soudeur ba mu yor di def ay soudir di def yu ni mel wala nekk fa doon góorgóorlu ci ab jardin bu mu yor bëgg koy dundal waaye amul capacité yi tay buma yëkëti won ben 5 millions bi ma narona gënne Asaka jox ko ko fi ak juroomi at amana ba mom mu commencé joxe Asaka waye damay jël 5 millions ya diko tass ay 20 000 ak ay 25 000 ay 50 000 joxna len de sarax waye est-ce que Asaka la gënne don tane Asaka ak sarax mëno len dissocier waye Asaka at ba at lay gën khous min amwali sadaqatan
0: xam nga Asaka dafa am objectif objectif am moy yalla mo ne so dencé nangam ba du fekk ko fa gennel ci nangam joxol mako sama jami nangam wa legi nit ki su deme bo wara genné Asaka da fay genné bopom mom du mom mo koy joxe
1: tout à fait
0: mais day joxe
1: loxom ko jaarale ci loxom
0: haqu suñu borom la ci ay jaamam
1: haqu li sa'ili wal ma'ru
0: kay
1: wallahi ndaysan
0: legi nak problème bi moy ñu bari buñuy genné Asaka ñom seen bop lañuy jital manam man may genné man may joxe man legi man may joxe bop moy indi nit ki xolam du atane mu jël 5 millions diko jox ben nit
1: Allahu akbar gey man dama japp ni suñu dëkk yi buñu bëggoon assiette fiscale yu gëna bax waron nañu Asaka bi nguur teyel ko bopam
0: effectivement xam nga tay amon na fi
1: ñepp di dajale Asaka ñu ne baytil ma la ngi nalé caisse sécurité sociale bele ku yor Asaka nako fa yob
0: effectivement
1: bour am wal amilina alayha ñi fay liggey ci bir Asaka gi mu ne len duggal len ma ngeen def ay recensement ñu gënné ay critères yu deppok l'islam ak niko l'islam teurele ñu ne ñi ñoko mom
0: effectivement
1: ñu jox len ko ba paré accompagner len encadrer len
0: wa xam nga tay ji li nga wax
1: puisque Asaka dafa mëna dundal am rew
0: Omar ibn Abdul Aziz
1: gënna ko ci ndol yobbu ko ci am
0: Omar ibn Abdul Aziz
1: économie bi mëna jaar yoon
0: mom la organiser won
1: way
0: ba dem ba rew ma
1: amatul ku mu jox
0: Asaka
1: wallahi
0: parce que Asaka lool moy objectif am
1: effectivement
0: moy li nga wax fekk ko xamne jang na amna xam xam bëgg na monter entreprise amul moyens nga yëkëti 5 millions yi nga xamne mom nga waron gënné Asaka nga jox ko ko mu investir liggéey jël ay employé bu ko fi admi fekkaté mom mu bokk ci ñi gënné Asaka
1: wallahi
0: mais bo joxé nit ku nekk 20 000 mu jadd fi légui jël ci taxi dem jënd ci lu mu lekk jënd ci dal yu mu sol 20 000 ya jeex
1: wallahi ndaysan
0: mu delu wat ci dund gi mu nekkon
1: Asaka dafa ñew am objectif ni ko wax am lu mu wara marqué
0: loolu
1: julli ni di ci tek seen bëtt gis ni Asaka yi ñoo def li
0: rew
1: julli ni da ngay gis ñu dajalé ko
0: effectivement
1: way am xam ni ngui koy jox
0: xam ni ngui koy jox
1: xam ni ñu ciblé
0: effectivement
1: parce que Asaka dafa wara ñew fajj fi mu jëm
0: effectivement
1: way daf ko wara fajj
0: mais tay jëw faatalé ko fi amon na da fana suma djumul arab du seud ñoko fi implanté won ñi koy woyé zakat house amon nañ fi siège centenaire
1: deug la xamna ko bax amna ay xalé yo xamantene ay jirim lañ won
0: waaw
1: ñun dañ leen doon intervenir fofu
0: gis nga mais djubade yi ci doon am
1: tout à fait
0: motax mu dem ba tej
1: tout à fait
0: parce que problème moy Asaka ni nga waxé ñi bari ñukoy génné japp nañ né non non non non warul mëna nek moy li dalon sax la ba rek genné Asaka bu mu nek ay montagne mané non li dafa yomb trop ma diko genné duma liggéey sama alal bu toll ni
1: xam nga mom nga ma don wax sank musicien bi don wax ni damay genné France
0: waaw
1: 100 francs yuma liggéey 75 bi état bi jël
0: waaw gis nga
1: dama damay genné France
0: gis nga
1: duma fa tok
0: waaw
1: wallahi ndaysan
0: sax la ba lol moko dalon moy nit ki il faut mu xamné lamuy genné mom momuko bokutul ci alalam di moment ka nga wara genné Asaka rek lolou nga wara genné dom adam bi ko wara genné na japp né bokoutul ci alalam
1: Seyna Omar bi Seyna Aboubakari di xex ak ñu yor Asaka
0: waaw
1: Seyna Omar da ko don yedd niko nak ngay songé ay julit di tak xex ak ñom
0: gis nga
1: Seyna Aboubakari niko yalla dañu khuz min amwalihim
0: ah waaw
1: sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim gis nga khuz min amwalihim demal obligation nga jël ci sen alal di sarax bo xamanteni dina len label ñom ñuko joxe label seeni bakken ak seen ruux
0: wallahi
1: ba pare nak selal len
0: gis nga
1: kon boko lekke la warona lab ci yow doon ay lendem ak tilip
0: mais niki bu ko lekke mom ko
1: taskiya ba nga narona am mu nek lenen
0: effectivement niki bu ko lekke mom ko
1: gis nga
0: parce que yalla moko ne nako ci genné
1: momoko li bokatul sa alal
0: bokutu ji
1: haqu yalla la kon ñu jël ko 88 628 0618 bismillah
2: assalamu alaykum
1: wa alaykum assalam wa rahmatullah yalla yalla nangu ki rédactrice la umul mu'minin ñu lay ziar
0: sana aïssa
1: mala yobante ni ci assou gay diouf de nga
0: ziar
2: waaw
1: assou gay diouf mu mbay gay waaw ma ngoy ziar
2: waaw
1: waaw
2: deug waaw
1: mu mbay gay waaw ñu ko ziar bu baax
2: légi na do am question
1: aha bismillah
2: parce que yéneñ ci tombe bu am solo
1: hmm
2: moy ci walu zakat
1: hmm
2: légi nak ñu bëri xamnu ñan lañu wara def zakat bi
1: hmm
2: faqir lañu wara
1: def
2: hmm miskin lañu wara def
1: hmm xama yalla néwon inna ma sadaqatu mané yalla wax limon nañ ñu jox sarax ba paré
2: hmm
1: waaw inna ma sadaqatu lil fuqara'i wal masakin gis nga wal amilina alayha ñet ñi jitu moy fakhir mo jitu miskin top ci fakhir fakhir mo gëna nek obligation que miskin bi
2: ñu jox ko zakat
1: bi waaw ñet ñi la la limal dess na lu bare bare ko xamanteni prisonnier de guerre la ñoo ñep andi na len waay ñet ñi jitu dañ ki jitu moy fakhir bi après miskin ñew numéro 2 wala amilina alayhi ñi nga xamanteni ñoy collecter zakat bi diko yor ñi ci liggey nañ leen ci jox xam nga lutax tay wali buy liggey ay milliards diko rombu ñi mu koy gis te du ci laal bu yagge mën na def leneen xolal gardien yi ñi jël wala gaay ñi tek ci yenn poste yi ni leen garder leen ko
2: wa
1: ñu fay gis xaaliss bu dul jeex yow buñ lay fay lañ lay fay mënul fay sa neek neek ba nga dëkk wa tay yow ku déggok yow est ce que mënul leen and ci def leneen
0: ah amna ci rew mi sax fi gis nañ ko fi
1: motax wala amilina alayha ñi cey liggey dañ leen di jox asaga ña nga xamantene tam dañu bëgg seen xol nekk ci l'islam ñu tuup ñu génné ko jox leen
2: wa légui na xam nga dafa am problème na tay moom amna yor yor na ba mu di génné asaga waye tay wu ma tay liggey buñ ko denké ko kon xam nga ko ko sa xew ko parce que moom li génné asaga
1: waaw waaw mais asaga nak yalla dani ñi cey liggey tay da ngay gis nit ki am moyen bu deug deug mën na ñew ni man damay def nuñ koy waxe ñew def volontaire
0: fi sabilillah
1: waaw ñew re man damay def fi sabilillah man amna ay moyen xam nga koku tay bu cey liggey boko fay ak boko fayul mën na la ni man damay ñew def man dama ko def fi sabilillah waaw volontaire ya la def quoi man bénévolat la def xam nga ki am moyen mo waaw waaw koku bénévolat la meuna def puisque koku boko ja fayé té mu wara génné tamit mom fay nañ ko puisque génné na ba paré mom dafa ñew liggéey ñu fay ko quoi dafa def prestation de service
2: bénévolat buñ ko fay
1: waaw bu dé bénévolat
2: waaw dinañ ko def
1: chance waaw
2: ni ki def bénévolat mom du laj dara
1: waaw
2: mom day dégg liggéey rek tay
1: waaw ki ci liggéey dal wala amilina alayha waaw dañ ni nañ len ca jox ñakay collecter nak
2: buñ
1: wa ñukoy dajalé ñukoy dajalé légui nak luñ ci ragal comme yi mala wax ki nga téré mu dem muni def mëna def li dara top asakaay diko collecter diko dajalé té du ci am dara bu yagge est ce que asakaay je mëna excéter
2: ndego sama laj
1: na
2: am nga ki def bénévolat mom sox mom amul soxlawul
1: wa fofu rek la nang ko mana yow neena la koku soxlawul
2: bénévolat c'est parce que
1: yorna yorna ba paré wa mom dafa ñew rek japp ci waaw koku da ñew rek japp ci waaw koku bu ko nexé mu ne len man day donté bëggon ngeen may jox man mako def fi sabilillah delo wat ko ci caisse waaw
2: amul mënu def bénévolat
1: waaw ku amul mënu ko
2: am rek
1: moko mëna def ku amul mënu ko
2: légui nak ko fi baye ci nga wara xew nga dem jël ko xamne amna liggéey
1: mo
2: dox ci azaka bi lol tamit est ce que déséquilibre
1: wa xam nga tay nit mën na am liggéeyam da té nek fakhir aïssata sall mu ngi xey mu ngi gontu mu ngi régler yenn problème ami yenen yi ci dess mënu koy régler mais mënu ko dem laaji ji motax koku la ñëk jital ci asaka koku moy jitu waaw puisque tay koku munu dem laaji ji amna salaiream amna bulletin de salaire ñepp ngoy gis amana sa yorna auto bu muy xey di dem di ñew yorna yorna mais yi muy dundu ken munu lako wax
0: ñu ngi ci prévoir sax borom alal bu ñew ci rew
1: waaw
0: dem ba tonku
1: waaw dem ba
0: waaw
1: tonku
0: waaw
1: ñew nga ci rew borom alal nga mais dem nga ba yegg situation bo xamanteni
0: say compte munu to say
1: jot waaw munu to jot waaw
0: bako dañ ko ci prévoir
1: ñu prévoir la ci ni ko wara genné non akabaré da nga nan kay fakhiri bari nan waaw yo bu waaw bu xamna équipe biñu fété mak yow équipe bom nga gëna xam mais no benen équipe bi
0: bari na ci gawara jox dé
1: ni ga wara joxé bari na dé aïssan aïssan xol dekk tu Omar ibn Abdullah Aziz dafa joxé asaka ñu mu organiser ko assiette bi gëna yaatu nit ñi di ci jot ba ñom ci dekk ba kenn mënatul jox kenn fofu asaka mais xolal façon bobu mu dundalé économie ñun tay mën nañ ko julit ñi julit ñi club football yi gëna ngand ci aduna bi ñoko jënd
0: xam nga tay problème bi moy problème gestion problème gestion ak ñup rek moy poser problème
1: wallahi ndaysan
0: mané ko problème gestion ak ñup
1: rek moy poser problème geyné na gestion ak ñup rek mo poser wu problème gestion ak ñup ñaar yoy buñ ko régler
0: parce que tay même dañ doon wax amna ko ko mësa def calcul néna jul tay ji julit bu nekk rek par aljuma juma bu nekk bu ñëw julit bu nekk bu ñëw né indi 100 francs mais lolou suñ ko calculer mën na nek des centaines de milliards
1: oui
0: yo xamantene mën na régler problème yu bari
1: rew mom régler na gis nga l'islam buñ ci appuyer wo régler l'islam yow ana masalikul jinan ana jumaati waawon bi
0: waaw
1: mais nañ waxante deug
0: buñ ko collecter kay mom
1: way nañ waxante deug tay assiette fiscale bi ñi joy ak lepp bu ñepp deggo jup xamne ñun suñu joxante loxo mën nañu régler lu bare bare l'islam diine la bo waaw waaw ngistal bi ngistal waaw
2: bo
1: xamne dañ ko mom sey ngol ñene ma ci def
0: samaaw
1: ko ko joxe wallahi
0: koy joxe de nit mo la xaliss sax ci xolam
1: way nit man sa dama gëmul xaliss day sax ci xolu nit xol bu yaq xol bu yalla newul xaliss fa fay sax
0: waw
1: mais xol bu yalla ne
0: effectivement
1: wallahi yalla kesse fay ne
0: effectivement
2: yalla
1: kesse fay ne ana sayna alin no waran dogo yok sa jabot wallahi
0: mukum
1: wallahi
0: dagal de
1: soxna ci beg nan lol de
0: machallah
1: beg nan lol ci participation bi yal na la yalla ma alaaji bu ngeen di and yeen ñaar di joxe asaka
0: den amen inshallah
1: waaw ngeen and di ko joxe 1448 bi buñ ci genné rek buñu dugaat fekk bi yeen paré ngeen pour joxe
0: amen inshallah
1: waaw jerejeuf barakallahu fina wa fikum mohammed gaylay ma baye la rek xamna yow dabo yañu wara tejeul suñu mbir mi
0: waaw machallah kon amna solo kon il faut que julit bi gem ne
1: temps bi jeex na denga
0: azaka bi mi joxe mom momuko d'abord lol su léré ci bopam rek dina ko meuna genné tuti am ben problème teyit bu ko joxe ba paré tuddu nga ko légui motax ya fa yobbu sama xel mi sax moy li sayna alin defone innama nuthimukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaan wala shukura
1: min kharinu ci dara
0: wala nakhafu min rabbina yawman abusan hamtarira waaw moy ki ngay jox asaka munon nga nek ci place waji kon yalla mi seddelé jox la lo xamné néna la bu admi delusé gennel ma ci nangam sétal ma ko xamné mom bëgg na taxawal ben entreprise wala bëgg na liggéey nga fekk ko xamné ab ambulant la ngi yor ay manche nga xamné ki jambar la bu tijé magasin dina liggéey nga yëkëti sombu takku ci azaka bi jox ko mo gën niñ ko don def dajalé ay nit ñu bëré xëccio bék ënd bék
1: waaw mettre len ci condition yo xamné dañ baxul
0: filmer len ñu nek ci ay jafé ngay joxé par 10000 wala par 20000 lolu wax nga ko legui yaangi joxe de mais defoko niko islam beugé objectif bim ci am moy lutte contre la pauvreté
1: waaw kay merci
0: waaw
1: merci kay bay waxtu bi nak mo ñu jax mais lolu dañ ci ñew
0: effectivement
1: puisque dañ ko mëna xexé pauvre tay sénégal endettement bi ñu am ñu nañ ñu dette caché dissimulé dette odieuse ak lu nekk ñu ci di wax tay bu asaka bi jaaron yoon problème bi rek la
0: ah mais xam nga l'ancien premier ministre bi mu tégué plan bob le redressement bi bi mu démé Europe ñaat lañ ko jox ci ay milliards
1: way tay ñu mën lolu mën nañu lu gëna ëpp lolu
0: effectivement
1: tay borom ñi yalla dénk tañ wara gëna asaga ñu gënne ko ku ci gënne wul asaga nak day déllu wat ci yow rek ku yabu laaj ña bayon ba paré teud guddi
0: ah aswalul janna
1: waaw ku yabu laaj len waaw ku ci wara gënne asaka gënne ko li wacc la
0: amna fu muy tollu nak yalla dot ko soxla
1: way
0: parce que saxla bo ba mu ñaaté
1: way
0: fekk Seyna Omar né da koy jox asaka da ko né lu yonent bi jëlul duma ko jël
1: duma ko jël
0: waaw
1: té lu yalla gëdd leegal lu yonent bi gëdd
0: waaw
1: ay lu mu mëna jur
0: wallahi
1: gën nam gënne asaka yi gaay
0: way
1: baye soiré une top ak tuddé nañ ma lamb jek tuddé nañ ma nangam jek yoy yep donté amna solo ci ñenn ñi waye amna lu ko ëpp solo alal ji ñu yor té muy akku jambour ñu téy ko nañ ko génné nañ ko génné waaw
0: c'est na Abubakar da ci tak xaré
1: wallahi wallahi
0: ko génné mo
1: wallahi dama rang Seigne Saliou da dan rappelé bu waxé rek rappelé wa lu jëm ci asaka
0: waaw waaw
1: dañ ci war di insister
0: sama keur mam fi dañ koy collecter
1: way dañ koy collecter moy yoon
0: kay collecter
1: way moy yoon dajé ko dajé la jox ko ñiko yayo ñikoy collecter tam buñ ko collecter ba bari cotu ko ku ko ci collecter cotu ko ëlëñ yalla dina la cot
0: sank man problème gestion ak
1: djub rek cotu yalla yalla yo ak yalla ba fam la jëme yalla nci yalla musal wali yaazu billah
0: yalla nci yalla musal fi mu tonu yam nar
1: way way yalla nci yalla yalla nci yalla musal jerejef wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullah
3: واقبل تفضلا ربان يرعى جميع الدعوى وجازيا عن هذا المنصور منشئ ذا المنكب الكبير شرع جبعي سمار النيان سليم عثمان خديم العبرة موسلنا لخالق البرية فجدي أنت بنا جدير طهر لنا بماء القلوب بالتوبه اكشف لنا القروب شرح جبال سبعين باعث لنا في جميع واقبل تفضلا ربان يرعى جميع الدعوى وجازيا عن هذا المنصور منشئ ذا المنكب الكبير شرح جبعي سمار النيان سليم عثمان خديم العبرة موسلنا لخالق البرية فجدي أنت بنا جدير طهر لنا بماء القلوب بالتوبه اكشف لنا القروب شرح جبال سبعين باعث لنا

0: وجازيا عن هذا المنصور منشي اوذى المنكب الكبير شو الحاجة بعيسي مالينينا سليم عثمان خديم العبرة موسلنا لخالق البرية فجدي أنت بلا جدير فجدي أنت بلا جدير طيب فجدي أنت بلا جدير طيب لنا بماء القلوب بجولهم شفا لنا القلوب شو الحاجة بقى يسمعني تفضل لمن يرى جميع الدعوى وجازيا عن هذا المنصور منشي اوذى المنكب الكبير شو الحاجة بعيس مالينينا سليم عثمان خديم العبرة موسلنا لخالق البرية فجدي أنت بلا جدير طهر لنا بماء القلوب بجولهم شفا لنا القلوب شو الحاجة بقى يسمعني تفضل لمن يرى جميع الدعوى وجازيا عن هذا المنصور منشي اوذى المنكب الكبير شو الحاجة بعيس مالينينا سليم عثمان خديم العبرة موسلنا لخالق البرية
1: jërëjëf mbokk yi nga xam ne yéené wi di nu bàyyi xel saa su nekk ñu ngi leen di nuyu te di leen ziara mbokk yi dellu si nañ seen jotaay bu am solo bi ñu baaxoo di ànd ak yéen di ci dalal borom xam-xam yi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllum ñaan te ñu ràññee leen lool tey ñu amati mbégte ànd ak imam lo ñu ànd ak moom nag ci jotaay bi ni ngeen ko baaxoo déggee ci rajo bi saa su nekk ci njariñ yu am solo yi nga xam ne mi ngi koy indi ci tomb yu fasantikoo yi nga xam ne baaxoo nañ di ko waxtaanee xam naa duñ guddal dañuy bàyyi sëriñ loo mu nuyoo ak mbokk yi nga xam ne ñoo ngi ñuy déglu sëriñ bi ñoo ngi lay ziara
2: Sise yalla yalla nangu siar a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim la qawla wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim bok auditeur yi ñi ngi leen di nuyu di leen ndokel di leen ziara di ñaan yalla jam mu defal ñepp jam bi jaay rasulullah baraka shaykhul qadim baraka sayyidna muhammad
1: jërëjëf sëriñ bi ñoo ngi lay fay bu baax macha allah sëriñ bi sëriñ imam loo nag ngeen miin ko bu baax ci castor jàpp naa miin ngeen ko dégg ci rajo bi ak ci yeneen ak yeneen macha allah ci xam-xam bu am solo bi te sell lool macha allah sëriñ bi toll nañ ci jamono yoo xam ne si ne xam nañ ko lool rawatina ñi nga xam ne si ne ñooy élèves yi wala étudiants yi ñiy yëngu ci wàllum jàng rek ci tënk muy li nga xam ne moo di examen yi ñu baaxoo laa dégg nag ci ñaan yu am solo yoo xam ne baaxoo nga ko cee def xam naa kon mënuñoo ñàkk ubbee foofu
2: Ibrahim ñu ngi lay ndokkeelaat bu baax di la ziar di ñaan yàlla képp ku wuti yàlla na ko yàlla jox ci barki Serigne Touba képp ku am tawat yàlla na ko yàlla yëkkati képp ku ko xam ne aajoom norta faju yàlla mën naa def duñ gisante waaye ci wàllu examen ci ñaar fukki at yi ñu nekk ci castor képp koo xam ne indi nga banaana jox ñu ko wala pomme ñi ko xam ñi dégg ma koy wax buñ déggee dinañ xam aaya alxuraan yi ñuy jël di ko boole ak pomme wala banaana pour nga am examen waaye ci biir examen yooyu yépp nag dafa am luy tax nit ki am examen mooy ñi nangoo jàng ñoo neex a ñaanal ku nangoo jàng moo neex a ñaanal moo neex a ñaanal ndax yàlla li mu wax ci biir alxuraan moom bari na ndax ma faral naa fil kitaab min chey in te gis nga alxuraanam boobu ñun ñoo koy wóolu rek pour mën cee def lu nekk benn ci tegtal yi mooy waxoon na fenn ne rabbi inni lima anzalta ilayya min xayrihi faqirun mune rabbi lima anzalta ilayya min khairin faqirin mom dal yalla kep ko xamne xam nga ay bi ak ay secretam ak limi andal boko defé ci examen yalla dana la ko may may bu yomb bi nak secret bi mala jox ni beug nañ ci 70 standardama
1: 70 standard
2: kep ko ko saraxé boko defé yalla dana la ko may waxat na fenen ci bir alquran munifa man utiya kitabuhu bi yaminihi fa sawfa yuhasibuhu hisaban yasira mu delu tek ci ni wayan ghalibu ila ahlihi masrura ci wayan ghalibu ila ahlihi masrura bobu mom beug nañ nit ki bu ko jele mu faral di saraxé lu melni dugub ñetti kilo dugub ñi def examen budé ñenti fan la ñenti kilo dugub chaque jour ñu saraxé ben budé ñetti fan la chaque jour ñu saraxé ben lolu yalla day yombal tamit seen examen ci mbaxu yalla ak sayyidina muhammad baraka seigne touba yalla nak dafa ñu waxon tamit munika annahu al yaqut wal marjan ay bi ma la tuddu ni kep ko xamni ni da ngay def examen ak bu examen bi mëna don lepp lo xam lu brillant la moy lu xawa brillant ni tuddi sa yoko saraxé muy tissu bu xawa lèr wala tissu bu am ben couleur wala muy percale donte ñetti mètre la yalla dina la wërsegalé examen ci carton yalla ak baxam lolu nak amna yenen tektal yu beuri yo xamni bir téré bi won nako mais ci xelu nit ak tamit fitam pour bu examen joté mu baña ragal baña am lumuy sikki saka laysa min dunillahi kashifa lolou day dimbali nit 111 1111 bu ko nit bindé amna luñ koy bolel bu ko sango bu xeyé dem baña ndeki lek limi nek ci bir safara bi bu agge insha Allah taala yalla dina ko may ci bir khat samih buñ ko xolé Allah wi ci nek ñeen fukki Allah la ñeen fukki Allah yoy ben bu nek amna lu muy andal pour examen kep ku xam secret bi boko defé insha Allah taala budé ben nit lañ fay jël yalla dana la ko yombalal amna ci ay yu lu bari lo xamni buñ ko xolé bo xolé comme subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kep ku djub centre examen taxaw yor su cruz def ko yalla man na lako may subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar boko defé 66 bo djubé ki bi école bi ngi koy defé yalla man na lako may batu bismillahir rahmanir rahim 19 dafa gaw ci examen boko waxé 19 fois amna lu muy andal loy saraxi 19 dom boko defé yalla man na lako may boko defé 787 amna ay fepp yu muy andal 787 boko defé tam boko fanano boko saraxé yalla man na lako may budé ci beccëg gi la amna loy def bolé ko pepp yoy 786 boko defé yalla man na la dimbali insha Allah budé donte ben nit la dang koy am ci carton yalla bu féké examen dafa nek altiné nga nek def goudi dimanche 12000 basmala moy bismillahir rahmanir rahim amna luñu lay wax loy saraxé ci mbiskin boko saraxé insha Allah taala bo démé examen yalla dina la ko may kep ko xam da nga jang fatiha ben yon nga jang warafahnahu makanan haliyan bis boko jangé ñu wax la nga jang ko 11 fois jang warafahnahu makanan haliyan 11 fois jang la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin nga jang ko 11 fois saraxé biscuit ben nombre ci carton yalla examen bi yalla dina la ko may ñi nga xam nak dañu xam kër gi castor ci affaire examen nga xam dañuy indi bic ñu am ay tour yuñ ci jang tour yoy ñetti tour la ay tour yonenti bi la secret la yuñ denc ken du ko wax fenn waye bic buñ ko tifli insha Allah taala borom fu mu deme dana am examen musuñu ko def ta borom amul kep ko xam da nga jël Allah nuru wadudu boko adade mom bismillah japp 342 lay japp moy Allah nuru wadudu 342 la bo adade bismillah lool la lay jox 342 la lay jox bo jëlé insha Allah da lay jox 22822 la lay jox moy 22822 bobu bo xolé Allah nuru wadudu jamihu 22822 la lay jox mom tam ñaari 22822 yoy amna lim bokoy bind ki lay corriger bu timé sa correction day melni ku tim domo wala ko xam day tim papa waye ci nit bur xelam gëna ubbeku moy ya fatahu ya alim bo defé ya fatahu 18 amna lu mi andal boko defé 87 amna lu muy andal boko saraxé insha Allah taala donte beninité am ci examen bi yalla dina la ko may wasabihuna bi sabihuna ulaika al mukharrabuna bi amna lu muy andal mom tam boko defé ci examen ben firwi la yalla dana la may examen bi képp ko xam da ngay wut ak lo meuna wut boko ñaané ni yalla dana la ko yombal allahumma la sahla illa ma ja'altuhu sahla wa anta taj'alu tajhallu azana iza shi'ta sahla sahla bimu commencé won mom la mujjé fi moy andak zuyna lil nas hubbus sahawati andak zuyna lil ladina kafaru 70 yi boko defé yalla da lay yombalal sa examen ak lo meuna wut ci aduna boko defé yalla da la koy may secret yi nak dafa bari bari go xamni lepp lu nit di wut budé visa la budé kayit la budé lu meuna don xamnañ ben secret boy saraxé boko saraxé bo ñew bu juf fi ng koy wuté bo noddé dem wuti ko kenn mënu la ko xañ xana ñang fay fekk bañ fa nek noddu bobu amna lu mi andal képp ku def tam bismillahir rahmanir rahim 71 amna lu mi japp qul wallahu ahad 11 amna lu mi japp yi boko defé amna lu mi andal mo gerté ñoy and touti ci ay gerté ay lim doomu gerté bo xey saraxé ko yalla dana la may examen bobu ngey wuti mbax yalla ak sayyidna mohammed baraka allahul qadim
1: masha
2: allah arrahmanu 'allama alquran ba'd kullu aya nga def ci balwul qur'an majidun fi lawhil mahfuz mom tam secret la amna fuñ koy bind boko ci bindé amna lumuy andal insha allah taala boko sango dem examen yalla dina la ko may may bu gaw iza jaa nasrullah amna lumuy andal mom bus boko defé safara nga koy def bolé ko ak sanu khuruka fala tansa amna lumuy andal ak kursiyu ben bu ci nek 70 la sanu khuruka fala tansa bi moy 777 bo len bolé amna loy saraxé djoom ñaari yoon yu bokul boko defé yalla dina la wërsek le examen ci mbaxu yalla ak sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam kep ko xam nak da nga am aajo du aajo bi mëna don yalla waxon na istaghfiru rabbakum yursilu sama alaykum midrara ba ayb ja mom lim ci wax moy nit ñi nañuy tuub bo tuubé ba delu ci yalla yalla mëna def lo ñaan wala lo bëgg yalla may lako tuub bobu dafa am ay lim istighfar kep ko xam da nga ko def 1174 ñaan yalla su soxla yalla dañ ci sutural kep ko xam da nga am lay jaaxal tamit ci examen ba légui bo defé la ilaha illa ya muhti nga def ko 129 amna tour bo xamni nit ñi ngi koy tuddu diko wax 129 amna limam exact bu nit ñi xam kenn duko wax ci radio kep ko xam dang ko def boko bolé ak ya muhti bi yalla dana la may sa examen 387 baxna 1740 baxna 1032 baxna 33 baxna ya latifu bi tam 129 bi baxna mais amna benen lim bu neubutu ci bir latif bo xamni nit ñi duñ ko soriwul 129 bi nak mais dafa melni bal dafa gaaw moy and ak juroom ñaari ay yoyu dafa bari Allahu latifun bi ibadi yarzuq man yasha alam tara anna Allah ba ay jeex juroom ñaar la mais ben ay rek mo ci neubutu pour walu wërset moy walata lataf moy juroom ñettelu ay bi maskay ño soppiku bobu nak dafa am ay lim yo xamni ben bu ci nek man na lu nek bokoy jang diko sikkar insha Allah taala bo bindé tamit ba'da kullu aya fatihatul kitab nga bind ba'da kullu aya alam nasra juroom ñaar yoon wut parfum bi ñu wax kafin kaf boko ci defé di ci wut examen yalla dan la ko yombal yombal bo xamni yow sa bop dina la jaaxal hasbunallahu wa ni'mal wakeel 45 baxna ci kuy dem examen 450 mo gën 4500 mo gënati 45000 mo gën 12000 tamit baxna wa shamsi wadhaha alam nashra ak suratu khaf bu ci nek juroom ñaar yoon dafa gaaw tamit ci examen ak iqra ci ñi jang di faté kep ko xam da ngay jang di faté ma ngi lay ñaan lo japp bayiko ñewal kastor boy ñew dina la wax ban firu ngay indalé boko indalé insha allah taala bo démé ba ci classe boko ci défé bo défé safra bi boko léké mu and ak limay bind ni yalla dina la ko wërsegalé kep ko xam da ngay dem examen di tit wala liñ lay jox nga xam ko doko mëna def suñu la gisé dinañ la jox lo xam daf koy dindi parce que rab da koy def jinné da koy def ciat da koy def lu nek man na kar nit ba lolou baña am mais insha allah taala yeb buñ ci djublo yalla mi deural teul man nañu ci rus insha allah taala
1: señ bi duñ la dog sax xamna secret yi dess na waye ñakul ni amna ño xamne mom bobak legi ñi ngi ne tek rek yakamte deg li nga xamne modi numéro yi mi ngo kon niñ ko waxe won ci ndortali ño ngi and ak imam lo castor ngeen min ko bu baax ci comme ni mu ko defé sank ci yu am solo yi nga xamne baxona diko andi numéro de téléphone am di 77 479 54 54 77 479 54 54 76 619 35 35 76 619 35 35 seigne bi bala ngay agalé ci lim yu am solo ak xarbaax yi nga xamné wala boko ak ñaan yi nga xamné yang koy joxé dañuy dégg toujours ci sa biir wax da ngay déllu wat ci alcorane waye da ngay déllu wat ci sarax ak ñaan
2: wallahi xam nga alcorane mom li ci yalla wax waxnako ci ay yu bari wa yasfi sudur khawman mu'minan bobu rek amul lum munul mok wa nunzilu min alquran ma huwa shifaa'un ñun batu shifaa'un bobu wa rahmadi mom lañ jël tek ko suñ kanam ndax amuñu luddul sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam amuñu luddul alquran luñuy ñaan wala luñuy def ci alquran lañ koy def yaakaruñ kenn kudul yalla ak yoonte bi sayyidina muhammad ak sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu ñaan yalla kep ko xamni gis nañu ak fo meuna bayiko ngir jëmmi seigne touba yalla yalla may la examen bi kep ko xam deg ngañu bo ñu deglé examen bi boko musta am boko defé yalla nanga ko am bi jaay rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya hayyu ya hayyum dafa am ay limam yo xamni dafa gaw tamit ci affaire examen ak affaire wut ak affaire ku tilim ndax ya hayyu hilal hayyu ya hayyu ba'da kulli shay'in ya hayyu ala kulli shay'in qadir ya hayyu ya hayyum ya zal jalal wal ikram li dafa am lu graw secret yo xamni da ci nek am lu meuna def lo xamni day dimbali nit dimbali bo xamni bulay yem la bulay jaaxal la ya hayyu ya hayyum ya zal jalal wal ikram lolu amul lu munul ci walu ñaan wala ci walu examen dafa am ay limam insha allah taala ñu ñaan yalla kep kuy def yalla la yalla may bi jaay rasulullah sallallahu alaihi wasallam
1: amin amin ya rabbi mi ngok machallah imam lo castor numéro de téléphone bi mbokki man ngeena continuer diko djel muy 76 619 35 35 76 319 54 54 77 479 54 54 seigne bi lu jëm ci walum examen nga wax waye ni nga waxe rek day melni li nga xamne ñong koy faral di deggi tam muy appel à candidature ak yu mel nonu soreewut ak examen
2: non soreewul appel à candidature ak lepp luñ la mëna wo ci mbaxu yalla ak sayyidina mohammed li ma la wax am nañ tektal bo xam ku ñu jox banana wala pom boko inde ñu wax la li ngay wut boko wuté insha allah taala muy examen bo défé enowa bo défé ensoa bo défé école normale bo défé efi concours bo mëna def douane gendarmerie police tamu yaakaru tamu ner nek sen jiglay boñu gisé yalla dina la ko wursagal ci barkep alcorane barke sen nam
1: machallah ndax leg leg da ngay deg ay examen wala ay concours comme nonu nga ko waxe yo xam ci ni 1000 personnes lo xam 5 lañ ci tan dalay leer ne mom ñang mi dana ci am solo waye nak am dimbal ak ñaan itam man la ci gene wala sarax comme ni ngui koy diglé
2: ñaan mom mo lay dimbali mok sarax ci loy dugg ak loy yotu dinañ nek 1000 personnes donte ñaar lañ ci jël ñi décider pour jël sax yalla man na def nga xam liñ lay laaj nga xam ko nga dem ba tok classe ci wala rap wala dina japp la ta sarax ñu loolu la gënam gaaw mëna fank moy day fank ciat day fank lamine day fank lu nek lo xalat lu bon ciat sarax mënako fank waye pour nit ubé ku deug il faut yaramam set mu xam la la wara saraxé ñun nak ay julit lañ gëm bëgguñu dara lu alcorane bëgguñu dara lu sayyidna muhammad suñu mbokk kër la bay ci fleur yi sax amna fleur buñ tuddé verveine mok pervance ay plante la ñaar yoy sax baxna pour examen ci ñom parce que ñom tamit amna len lo xamni comme dañu dox lu bari dekk France nekkon fa ak yenen rew ñoñu examen amna lu muy andal bo jëlé au bénit boko ci défé inshallah yalla dina la ko may
1: inshallah
2: ndax liñu wax dañu bëgg jariñ mu jariñ doom adam yépp inshallah
1: machallah kon ñepp ngay waxal ngok machallah képp ku bëgg jariñu kon yow la imam serigne lo di waxal imam lo castor mi ngok machallah ci tombe bu am solo bobu nga xamné ñëké nañ ko kon mbokki képp ko xam ci ya nga am ay examen yoy def wala ci njaboot gi nga am ñuy def examen kon gaawal ñew wala nga gaawu joko ak serigne lo yakarna deg ngeen bu baax yi nga xamne andi nako fi yep te lepp itam bayiko ci alcorane degguñu fi len lo xamne sine rombuna alcorane te nim ko waxe sank wa nunzilu min alcorane ma huwa shifaa'un wa rahma kon mi ngoko serigne bi duñ sori fofu beug na ñu ñew ci yenn tabari waye nak ci walum ñaan lañ nek motax damay far duggu fofu ndax amna ño xamne sine itam même bu passé walu examen dem nañ ba am liguey beug nañ muslay wala ubbeeku ci sen liguey
2: kep ko xam da nga am liguey te beug yag ci liguey bi day am ci ya uyal muzamminu wala ya uyal mudassir ay secret yo xam place bi nga nek ding fa yag kep ko xam da nga am lo xam dañuy bañ wala da ngay bañ nit ñi wax ko wala buñ ko waxé buñ ko déggé mu yaq sa der wala mu yaq su tour ci secret yi ci bir alcorane ci kulama awhadu naran lil harb afala amna ay tektal yo xamni bis bu ko nit ki defé lepp loy bañ ñu waxal lako kenn du lako wax kep ko xam da nga nek ci beurebu liggey kay bëgg yëkëti ko ba adina bi yëpp dégg la ci moy nga nekkon ci manœuvre dem ba nek directeur société bi amna ay secret ci bir alcorane lako def ci bir tabarakallahi bi yadihi almulk amna ay alcorane bu muy andal juroom ñaari aya la ben bi dina len ko wax wa rafa'nahu makanan aliyan ba'd kull aya falama ra'aynahu bokuna ci non lañ koy topatal bi juroom ñaari aya yi mat amna luñ koy bolé boko sango juroom ñaari fat entreprise bo nek yalla dina la yëkëti bi jaay rasulullah
1: buñ la déggé ñun ay dongay ndaw lañ xeyna xamu ñu bari ci alcorane waye aya yi ngay andi yépp day tekki wat li ngay wax muy wa rafa'nahu makanan aliyan wala muy sawina lin nas hubus sahawat ak ay yi nga xamne yang koy tuddu yep ci alcorane da mingok li ngay wax bay ben
2: wa xam nga li yalla waxon sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ñun mom lañuy jotlanté moy lima quri'a alquranu lima quri'a yasin wal qur'ani lakim innaka laminal mursalin baat bobu mok inna fatahna bal mursalinam bi ci nek ak ihdina siratal mustaqim yasin wal qur'an yakin innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim mustaqimam bob ak mustaqimu inna fatahna bi ak mustaqimu fatiha ak bu siratal fatiha dafa gaw ci yekati nit
1: dafa gaw ci yekati
2: wa amna ñent ndox yu muy andal yo xam ndox yi yalla mo koy wacce kep ku ko jël boko defé donte ñent fan la yalla dina la yekati insha allah taala
1: jerejeuf imam lo mbok man nga jël numéro bi balégi ñongi ak imam lo castor numéro de téléphone am di 76 619 35 35 76 619 35 35 wala 77 479 54 54 77 479 54 54 señ bi man mo xamna lima yem moy mokal gi ndax ab do nga mom bu gisee ak mokal rek daf koy yem lol to akala
2: xam nga nit pour nga mokal tamit il faut nga am pastef ci liñ lay wax day melni ñu tegal la lek nga lek ba sour jang tam non la meuna def kep ku lu gëna yag ci daara gënd ko bëgg rek mo lay gëna meuna mokal waaw mokal nak han mom ko gis rek mo upp la lum temps bum la def xel yi sax tollowuñ ndax ci li yalla di wax ci séance moy ñi nga xamni seen xel yi dafa gatt ñi seen xel guddu ni baramu nit ñi tollo amna ay secret yo xam ci bir alcorane buñ ko defé dina yok xelu nit ki
1: dina yok
2: waaw lolu amna ay secret yo xam kuñ ko bindal amna lu muy andal boko defé yalla dina ubb sa xel ba lo gis lo deg mokal ko lo gis xam ko amnañ ci buy and ak bop xar amnañ ci lo xamni dañ koy bindini alcorane mu and ak lem amnañ ci lo xam mew lay andal bu beuy amnañ ci lo xamni buñ lako joxé aussi gang lay andal reenu gang lay andal am leneen lo xamni amna ben garab boy sax ci dekk yi bu saf lay doon reenam lay andal te nit ñi diko lek muy am ci jébé ak yoy
1: ku bëggona gis serigne lo ndax li xew ci jamono ji par rapport ak dag ticket di mbani ku ticket yu ser la ngir gis ko
2: man fima nek mang fa nek 25 ans mang ci Auchan Castor bi musuma laaj nit ticket
1: det serigne bi do
2: bil sharafil alcorane ken musul ñew ni ma am ticket bi mako dag pour dama ci fay 100 francs jombu da ko ndax togon na kilifa ci touba mun ma lol lepp lo ñaan yalla nako yalla def te koku man xamna ni amna ciir tok nak mom nuyu nako jox nako talal nako sama loxo ñaanal nama yalla seigne salou ñaanal nama yalla ci loxom barke alcorane ni ma bayil soldar gi nga nek ta nga dem tok ñaan loyen soldar du ci jariñu motax ma baye ko ñew tok te birna ma ni kep ko xamni ñew nga ci man ni mala daglo tike werul yeen nak senegalay ñoo dañ kumpa ak sop fi di nga dem ci benen nit bo xam ci benen étranger lak la yor ay machinam tek ko laj li tiké 5000 nga jox ko mu lek sa 5000 la fajalu mala dal am na ci bataay lolou lañ nek
1: waaw man ndax dag tiké itam manam leg leg mom ku yor ay bout ta seni bouteel ak seni sunguf rek lañu yor danaka lolou nak dag tiké mom day xaw
2: waaw bitéli nak li yaqku ci Sénégal gi yépp ak problème cancer yi nit ñi di am ak fièvre biir yi am bitéli ñi def garab yi di leen ko jox moko indi garab kenn du ko defaral kenn kudul kiko jël mo koy defaral bopam kep ko xam da nga def garab da nga dem ci cabinet ñu jox la garab bu nek ci bitel c'est cancérigène nga nan ko lula dal ya ko tek sa bop parce que do xam ñaata temps la fa
1: tok
2: ki jaay mom xaaliss bi muy duggal rek lay xol ta ay musiba la ta do ñew ba ben serigne fi Sénégal nga tok mu préparer garab gi ci jour bi jox la ko ci jour C'est très dangereux parce que matière bi ñu défaré plastique bi amna lu ci nek lo xam c'est cancérigène bu ko nit dugalé ci biram ay yak yak lay indi bu ñëk gis nga boisson fièvre amné amul won boisson ci bitel la da nek ñi nan bitelu verre lisa nanon ngoko coca bitel fanta ak spark hein yoyu ay boisson la yo xam ci bitelu verre la nek mais bi fi bitelu ko ci ñewé ci la lu bari indi le problème yu bari ci bitelu ko ci la jox
1: ci la jox ma sha Allah jerejeuf serigne lo ndax bo xolé sax ba ci médecin yi nga xam ci dañuy faj dom yeeg yépp dafa am fu muy nek am dir bu mu fa wara nek am dir buñ la waxi ne bu ca agué sañato ko
2: parce que donc ndax temps bi buñu tangalé ndox bam tang ñu bayiko bam refroidir ba sedd ñu jël tangor bi bu nduggé sol ko ci bitel bi liko jappone pour nek bi kaw su biko défer comme melni père yaagal day am lumuy bayyi ci bir limi bayyi suma ko topone day yaatu day am ci lek yi ci xorom yi ci tomato glucosidium yi ñi wax dafa bari yo xamne ay incident lañu jox yo xam duñ xam lan lañ koy faje mais nit ki monon suñu mam yi daan nañ dund ba genn aduna yeen fièvre yabu len won
1: ma sha Allah xam xam bi werna waye sel na itam fa tabarakallah jerejeuf serigne imam lo castor duñu jog nak ci fatali numéro yi ndax day am ño xam ci ne fuñ tollu dañuy yor seen kay ak bik wala seen téléphone taxaw di xaar numéro bi kon faaw ñun ñokay fatali lu bari bari muy 76 619 35 35 wala 77 479 54 54 77 479 54 54 seigne bi bëgg na ma ñëw ci tawadi ba légui waye walum ñaan lu surtout lu ci démé ni bay réplace mom dama dégg ñu né serigne lo amu ci morom
2: waaw bay réplace mom yalla dañu ci wërsegalé parce que dañu am ñaari yëf yo xam benn bi dërëm rek lañu nit ki jox bi ci dess miskit lay nek 444 buñ la ko joxé nga fananal ko boko xé saraxé ko xéx dina fam fu nit nek ci aduna bi ak loy jaay yalla dina ko jaral amna ay secret nak
1: yo xam dina fam manam nit ñi dañu
2: dina ñew ba xex am fa ci wal xaytu lañ ko xamé ak falama rayno akbarno ci lañ koy def ak zuinal nas ak zuinal lesina kafro amna lu mi andal boko buñ ko bolé lu ak lo xamni ci jigéen ak goor rek nga solo parce que ñaar ñoo ñoo fay duggu insha Allah taala mboro dina la fek ba nga daw
1: masha Allah jerejeuf señ bi tabarakallah lolo amna solo lol xamna mbokk yi dañ ko baye xel señ bi dañuy duggu nak ci walu tawadi niñ ko waxe sank ne bëgg na ci duggu ñu yaatal ci tuti waye tawadi mom fim toll ni nek na lo xam ci ne bu ko doon tuddu day am ñaar wala ñett yo xam ni mëno ko genn bi ci ñëk nak moy lu démé ni ndoxum city dañ koy dégg lu bari bari lan moy ndoxum city señ bi
2: xam nga ci digënté ñaan sax Ibrahima ak lu nit mëna def war na ñaan Yalla lu ko wek ak lu ko aar man Yalla daf ma denk ben secret bu tuti buma yor bo xamni ci siwo lay nek ci all bi ngay dem sangoko lepp luy kort alfa yaaya kort bo xamni kursa la joge kort bo xamni bokke la joge kort bu joge keur rewani kort bu fu kort bi mala joge
1: waaw kort bu joge
2: non dekk yi ko gëna ay la lay wax bu joge bugini wala fu mëna joge ci bir mali buñ la ko nit sanne ak ko la ko mëna sanni kort bob day delu ci kawm ben sangat la yor bo xam ci all bi nga koy sango lepp lu nek seram barke alquran boko sango mu toj ben yon nga koy xepo sol sey yere dem lu nekkon seram rek dagna ci bis bi ngoy sango sangal bob moy protection bi gëna forti avance ci protection amul ndax jurom ñaari reenu garab la ak jurom ñaari ay alquran ak jurom ñaari sar yo xam ñi nga xam dañuy jang wala di xam di buñu déggé dinañ xam limay wax moy and ak jurom ñaari yef lolu bis bu nit ku ko laal sa yaram kep ku bind ci tour parena ken dootu tudati dara ci yow ñi ci non dootu am jam benen bi nga duggu moy ci walu ndoxum city mom tubab da koy tuddé la syphilis du sang wala la syphilis vénérienne ndoxum city ci bopam mag ñi ñoko tuddé won topul ci topum city mais ci lima la mëna wax existé wul waaw ñu bari dinañ wax mais wax ji li wax ji c'est dans l'alimentation liñuy lek mo baxul gerte gi gert doom gerte ci bakkan bi dafa am aflatoxine dafa yomba yé ndoxum city mew bi ngay nan ni dafa am lactose bobu dafa yomb ci ndoxum city yap bu nak bi dafa gaw ci yé ndoxum city parce que dafa am ce qu'on appelle les graisses cachées te yoyu ben baxu ci nit amna lo xamni ci alimentation yi buñ ko topé man na bari lol ñu bari ñi ngi nan jeun baxul day joxe ndoxum city day def li jeun ni ben jeun rek mo ci ay ci ndoxum city moy crevette la ak jeun bi ñu tuddé saliou gey tamuy lek crevette mom lay dundé benen bi ci dess moy bosso moy jeun bi ñuy wax
3: Kooba bobu dako jay jay au moins jay du Kooba jay jay bobu deram mo gëna bon ci ndox mi ci amna lu bari lo xamni mom mo koy joxe am lu muy bañ am lu mu bëgg ki nga xam da koy amé ay manifestation moy kawru bobam man na commencer du rouge wala bu amé karaw bi sax fi ay bëtam day xew suba moy las wala glace ci bobam di rouge wala nopp yi baña déggati di tax wala ben nopp mel dafa am ay bourdonnement ndoxum ci day def lolou lepp parce que bu yégué ba yék sa bobbi bu magaté mom la olof di wax couré
1: couré
3: waaw mom lañ tuddé couré ñi seen bëd yaqku yépp ndoxum ci dé ko yaq mais mën nañ ko baña xam ndax bëd di day xonku di xonku di ñuul di xonku di ñuul di xessene ngay toxoñu di toxoñu ba magat ak mom mu yaq leneen ñi nga xam dañ am mauvaise haleine bu tang jër di nek seen gemmi wala seen gemmi mel luy sofé toujours ndoxum ci dé ko def ñi noy noy yu tang yi ndoxum ci dé koy def karaw biir kawar bop manam bop entier ni bo topé ben ORL ci kaw bop ni lepp lu ci am ndoxum ci man nako def parce que tangoru yaram day indi bu yégué ba sa biir bop bi moy exploser mel dafa yak sa yaram bi dara ci biir bat ñi xam dañuy xakandiku ta dara du ñew ak seen poudre di waw lool ndoxum ci dé koy def ginaaw guuy tang ndoxum ci dé koy def bu magété dé koy def biir bo xamni day tang ak di sedd di tang di sedd